0: hỗ trợ trong xung đột Trung Đông. Rõ ràng, ông Rubio muốn truyền tải thái độ bực tức của Donald Trump đối với các đồng minh châu Âu. Điều này có nguy cơ làm bùng phát trở lại những căng thẳng trong liên minh. Tổng thư ký NATO Mark Rutte cố gắng trấn an rằng việc Mỹ cắt giảm quân là điều có thể dự đoán. Tuy nhiên, nhiều nước châu Âu lo ngại Mỹ sẽ tiếp tục giảm bớt cam kết quân sự tại lục địa này. Thông tin viên Pierre Benazet tại Bruxelles cho biết thêm thông tin.
1: Marco Rubio a expressément mis en doute l'utilité de l'OTAN pour les États-Unis.
2: Ngoại trưởng Marco Rubio đã công khai tỏ hoài nghi về tính hữu ích của NATO đối với Mỹ. Thái độ bất mãn này đã được thể hiện qua việc thông báo rút 5.000 binh sĩ Mỹ khỏi Đức, khiến các nước châu Âu vô cùng lo ngại. Trong khi đó, Tổng thư ký NATO Mark Rutte đang cố gắng trấn an các đồng minh. Ông nói xin trích, tôi không lo ngại, bởi đây đúng là điều mà chúng ta đã thảo luận suốt hơn một năm qua. Châu Âu đang được huy động, Canada được huy động, chúng ta chi tiêu nhiều hơn, đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn cho quốc phòng của chính mình và chấm dứt sự phụ thuộc quá mức vào một đồng minh duy nhất. Vì vậy, việc tái cân bằng tình hình để Mỹ cũng có thể tập trung hơn vào các chiến trường khác là điều hợp lý. Chúng ta đều cùng trên một con tàu, nhưng sự phụ thuộc quá mức này phải chấm dứt. Chúng ta đang ở trong tiến trình điều chỉnh cơ cấu hoàn toàn bình thường, hết lời dẫn. Lầu Năm Góc phải sớm công bố mô hình lực lượng. Đây là tài liệu xác định quy mô các lực lượng được bố trí sẵn trong khuôn khổ NATO và bất kỳ sự cắt giảm mạnh nào cũng sẽ bị châu Âu nhìn nhận như một mối đe dọa đối với chính sự tồn tại của Liên minh Bắc Đại Tây Dương.
1: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
3: Một ngày trước cuộc họp các ngoại trưởng khối NATO thì Nga đã phô trương vũ khí nguyên tử chiến lược. Hôm qua, Moscow chuyển một số các đầu đạn nguyên tử chiến lược đến các căn cứ của Nga tại Belarus. Trước đó thì Moscow cũng đã khởi động chương trình tập trận quy mô nhất trong năm nay, diễn ra từ ngày 20 đến 23 tháng 5, huy động 64.000 quân trong 3 ngày. Mục đích là nhằm xin trích huấn luyện lực lượng của Nga để việc chuẩn bị và sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp bị tấn công. Chính trong bối cảnh đó mà Kiev thông báo tăng cường phòng thủ ở khu vực phía Bắc dọc với biên giới Belarus với lý do có mối đe dọa từ Belarus. Còn về tình hình chiến sự thì Nga và Ukraine tiếp tục phóng drone tấn công lẫn nhau. Chính quyền của vùng Luhansk ở miền đông Ukraine bị Nga chiếm đóng ngày hôm nay cho biết là các cuộc tấn công bằng drone của Ukraine đã làm một người thiệt mạng và 35 người khác bị thương. Về phần mình thì lực lượng phòng không Ukraine thông báo bắn hạ 124 drone các loại của Nga trong đêm qua tại 5 địa điểm khác nhau. Tuy nhiên, việc Nga mỗi một đêm phóng đi hàng trăm drone Shahed mà ban đầu là nhập khẩu từ Iran, nhưng giờ đây được Nga cải tiến có gắn động cơ phản lực để tấn công nhiều vùng lãnh thổ của Ukraine cũng đang đặt ra một thách thức đáng kể cho các đội quân chống drone của Ukraine. Thông tin viên Luka Lazo tại Kiev tường thuật.
4: La mission des hommes du commandant Foura de la 37e brigade de marine est simple.
0: Notre objectif c'est de détruire các binh sĩ thuộc lữ đoàn thủy quân lục chiến số 37 dưới sự chỉ huy của tư lệnh Foura rất đơn giản, ông giải thích. Mục tiêu của chúng tôi là tiêu diệt bất cứ thứ gì bay theo hướng này hoặc bay qua các khu vực của chúng tôi. Nếu chúng tôi có đủ nguồn lực, tôi nghĩ rằng không một chiếc Shahed nào có thể đến được các thành phố của Ukraine. Đôi mắt đỏ ngầu vì mệt mỏi, vị chỉ huy không rời mắt khỏi tấm bản đồ Ukraine hiển thị trên máy tính bảng. Ông nói tiếp, chúng tôi hiện đang đóng quân ở đây và các chiếc drone Shahed đến từ hướng này. Do vậy có khả năng chúng sẽ sớm tiến vào vùng mà chúng tôi chịu trách nhiệm. Một chiếc Shahed được trạm radar phát hiện xuất hiện trên bản đồ đang hướng về Zaporizhzhia. Hai quân nhân điều khiển sẵn sàng cho cất cánh các drone của họ để tiêu diệt mục tiêu, nhưng viên chỉ huy này lo lắng do trời nhiều mây và đêm không có ánh trăng. Theo ông, với thời tiết này, đây chính là lúc có nhiều drone nhất. Họ biết là chúng tôi sẽ gặp khó khăn hơn, vì vậy chúng bay qua và tiếp cận khu vực tiền tuyến của chúng tôi dễ dàng hơn. Nhưng cuối cùng một đội khác đi truy đuổi drone, Fura có thể yên tâm và cho biết thêm, tuy ít nguy hiểm hơn bộ binh nhưng chúng tôi vẫn là đích ngắm ưu tiên. Nỗi sợ hãi ở khắp nơi, nhưng như các bạn thấy đấy, những người lính này vẫn còn trẻ và đầy nhiệt huyết. Còn tôi thì khác, tôi đã chiến đấu quá lâu rồi, giờ thì chống drone đã trở thành một công việc bình thường. Một công việc bình thường đã trở thành tuyến phòng thủ cuối cùng để bảo vệ các thành phố của Ukraine khỏi các cuộc không kích của Nga. Nhiều đêm, đội lính nhỏ của Fura có thể bắn hạ hơn một chục mục tiêu.
4: Lazo, Kiev, RFI.
3: Tổng thống Mỹ đòi Iran giao nộp uranium và không thu phí tàu bè qua lại eo biển Hormuz. Bộ trưởng Nội vụ Pakistan trên cương vị trung gian vào ngày hôm nay gặp lại Ngoại trưởng Iran và hy vọng đạt được một số tiến bộ cụ thể để chấm dứt xung đột.
5: Cùng ngày, hãng tin Anh Reuters trích dẫn hai nguồn tin Iran cho biết là lãnh tụ tối cao giáo chủ Mostaba Khamenei đã đưa ra chỉ thị khối lượng uranium làm giàu ở mức cao phải được giữ lại trên lãnh thổ Iran. Theo các giới chức tại Tehran, đưa khối lượng uranium được làm giàu ra khỏi lãnh thổ quốc gia khiến Iran ngày càng rơi vào thế yếu trước khả năng Mỹ và Israel mở lại một đợt tấn công nhắm vào Cộng hòa Hồi giáo. Giới quan sát ghi nhận chỉ thị của giáo chủ Mostaba Khamenei thể hiện lập trường cứng rắn hơn nữa của Tehran trước một trong những điều kiện quan trọng nhất đối với Hoa Kỳ là Iran phải giao nộp 440 kg uranium đã được làm giàu ở nồng độ 60% và nhắc lại đây là lằn ranh đỏ không thể vượt qua. Liên quan đến eo biển Hormuz, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết có một số dấu hiệu tích cực. Washington đòi Tehran từ bỏ mọi ý đồ đòi thu phí đối với tàu bè quốc tế khi đi qua eo biển Hormuz. Iran và tình hình Trung Đông sẽ là những trọng điểm trong cuộc hội đàm dự trù vào ngày mai tại Bắc Kinh giữa Thủ tướng Pakistan và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Pakistan đang nỗ lực đóng vai trò trung gian hòa giải và chính trên cương vị này Islamabad cùng với Singapore đã thương lượng thành công cho phép 20 thủy thủ Iran bị kẹt trên một chiếc tàu bị Mỹ bắt giữ ngoài khơi Singapore được trở lại Iran an toàn vào hôm 22 tháng 5 2026.
3: Cũng vì chiến tranh Iran mà Hoa Kỳ đình chỉ thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan điều trần tại Quốc hội vào ngày hôm qua, quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ, ông Cao Hùng đã xác nhận việc ngừng bán vũ khí cho Đài Loan.
5: Đài Loan hôm nay đã có phản ứng, phát ngôn viên Phủ Tổng thống Đài Loan Karen Kuo khẳng định không có thông tin nào cho thấy Mỹ có ý định điều chỉnh thương vụ bán vũ khí. Về phía Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong cuộc họp báo đã nhắc lại lập trường của nước này là việc kiên quyết phản đối Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan, vùng lãnh thổ thuộc Trung Quốc, là nhất quán, rõ ràng và vững chắc. Washington đã phê duyệt thương vụ bán vũ khí trị giá hơn 11 tỷ đô la cho Đài Loan khi Donald Trump trở lại cầm quyền vào năm 2025. Tuy nhiên, sau chuyến thăm Bắc Kinh 2014 và 15 tháng 5 vừa qua, Tổng thống Trump tỏ thái độ mập mờ về việc liệu Washington có tiếp tục cung cấp vũ khí cho Đài Bắc hay không. Ngày 20 tháng 5 vừa qua, Donald Trump tuyên bố sẽ có cuộc trao đổi trực tiếp với Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức về nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề bán vũ khí. Hãng tin AFP nhắc lại, sau các cuộc họp với phía Trung Quốc, Tổng thống Mỹ đã gây hoang mang cho Đài Loan và các đồng minh trong vùng khi tuyên bố rằng việc tiếp tục bán vũ khí cho Đài Bắc phụ thuộc vào Trung Quốc và đây là một con bài mặc cả rất tốt, điều mà chưa một Tổng thống Mỹ nào khác thực hiện cho đến nay. Giới chuyên gia cho rằng phát biểu này của ông Trump đã làm suy yếu uy tín của Mỹ trên trường quốc tế. Xin nhắc lại, Washington có nghĩa vụ cung cấp vũ khí phòng thủ cho Đài Loan chiếu theo đạo luật quan hệ Đài Loan đã được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua vào năm 1979 sau khi Hoa Kỳ công nhận Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, với điều kiện là hòn đảo này không được tuyên bố độc lập.
3: Vẫn về thời sự châu Á, đại diện thương mại của 21 thành viên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương họp tại Tô Châu, Trung Quốc. Trong hai ngày 22 và 23 tháng 5, các bên thảo luận về hợp tác đa phương, bất ổn về thương mại và khả năng phải đối phó với kịch bản gãy chuỗi cung ứng toàn cầu. Reuters lưu ý cuộc họp lần này là một trong những bước để chuẩn bị cho thượng đỉnh APEC thường niên dự trù diễn ra vào mùa thu sắp tới tại Thâm Quyến. Tại Cuba, vòng vây của Hoa Kỳ chống chế độ Castro ngày càng được siết chặt. Hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cảnh báo là Washington quyết tâm áp đặt các thay đổi tại Cuba. Trước đó, thì Bộ Tư pháp Mỹ cũng đã công bố các cáo buộc nhắm vào cựu lãnh đạo Raúl Castro. Cùng ngày, quân đội Mỹ cho biết là hàng không mẫu hạm Nimitz đã đến vùng biển Caribe. Phát biểu trước báo giới, lãnh đạo ngoại giao Hoa Kỳ đánh giá cần phải có những thay đổi ở Cuba do hệ thống kinh tế nước này không còn vận hành, đã bị hỏng và không thể sửa chữa được với hệ thống chính trị hiện nay từ trong nguyên văn. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ cũng nói thêm là Washington hy vọng có thể tránh dùng đến vũ lực và vẫn ưu tiên cho giải pháp ngoại giao. Ngoài ra, thì ông Rubio cũng khẳng định là Cuba đã chấp nhận đề nghị của Mỹ về viện trợ 100 triệu đô la, nhưng với điều kiện khoản hỗ trợ này không rơi vào tay tập đoàn kinh tế quân sự Gaisa, hiện kiểm soát phần lớn nền kinh tế của Cuba. Cuối cùng, cũng ông Rubio thông báo em gái của nữ lãnh đạo tập đoàn Gaisa đã bị bắt giữ tại Hoa Kỳ sau khi bà bị thu hồi giấy phép định cư hợp pháp. Hoa Kỳ không giấu giếm mong muốn lật đổ chế độ Castro. Những sự kiện gần đây càng củng cố cho việc chiến tranh tâm lý mà chính quyền Trump đã tiến hành trong nhiều tháng qua trên đường phố trung tâm La Habana. Người dân đang bị giằng xé giữa nỗi sợ hãi và sự hoài nghi. Thông tín viên của RFI Margot Davier từ La Habana tường thuật.
6: La vie quotidienne suit lentement son cours sur l'emblématique place de la Fraternité.

0: Thu hẹp trước ô an ninh.
1: Trong nhiều thập niên, NATO vận hành dựa trên một nguyên tắc gần như bất biến, đó là sức mạnh quân sự của Mỹ là nền tảng cuối cùng bảo đảm an ninh cho châu Âu. Nhưng những tín hiệu phát đi từ Washington trong những tuần gần đây cho thấy nguyên tắc đó đang bị xem xét lại sâu sắc. Chính quyền của Donald Trump được cho là chuẩn bị thông báo cắt giảm đáng kể các năng lực quân sự mà Mỹ dành cho NATO trong trường hợp xảy ra khủng hoảng hoặc chiến tranh lớn ở châu Âu. Việc Mỹ xem xét lại cam kết quân sự với NATO đang phủ bóng hội nghị ngoại trưởng các nước thành viên liên minh diễn ra tại Thụy Điển hôm nay. Theo AP, người phát ngôn trưởng của Lầu Năm Góc Sean Parnell hôm thứ Ba đã đăng thông cáo cho biết Mỹ thực sự đang cắt giảm số lượng quân có thể cung cấp cho NATO như một phần của quy trình toàn diện nhiều tầng tập trung vào việc tái định hình hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu. Dù Nhà Trắng chưa nói đến việc rút khỏi liên minh hay từ bỏ điều 5 về phòng thủ tập thể, thông điệp gửi tới các đồng minh châu Âu đã đủ rõ ràng. Washington không còn muốn giữ vai trò người bảo trợ an ninh gần như tuyệt đối trong suốt thời kỳ hậu chiến tranh lạnh. Đối với Tổng thống Donald Trump, ưu tiên an ninh của Washington giờ đây không còn nằm ở châu Âu mà ở khu vực Tây Bán Cầu cũng như Ấn Độ, Thái Bình Dương, nơi Trung Quốc được xem là đối thủ chiến lược lớn nhất. Trong logic của chủ trương America First, việc duy trì hàng chục nghìn binh sĩ và cam kết quân sự khổng lồ tại châu Âu bị coi là gánh nặng tốn kém mà các đồng minh giàu có của Mỹ phải tự chia sẻ nhiều hơn. Từ sau cuộc xung đột tại Ukraine năm 2022, Mỹ đã nâng số quân đồn trú tại lãnh thổ của NATO lên khoảng 76.000 người, mức cao nhất kể từ sau chiến tranh lạnh. Nhưng theo các nguồn tin từ NATO và Lầu Năm Góc, Washington hiện muốn thu hẹp phần lực lượng theo mô hình NATO Force Modern được cho đã được hình thành để xác định các đơn vị có thể nhanh chóng triển khai trong trường hợp liên minh bị tấn công. Trong nhiều thập niên, sức mạnh của NATO không chỉ nằm ở số lượng binh sĩ hay xe tăng mà còn ở cam kết chắc chắn của Mỹ. Đối với các quốc gia vùng Baltic hay Ba Lan, niềm tin rằng Washington sẽ phản ứng tức thời nếu Nga mở rộng xung đột là nền tảng của khả năng răn đe. Khi mức độ chắc chắn đó suy giảm, ngay cả khi quân đội Mỹ vẫn hiện diện tại châu Âu, cán cân tâm lý chiến lược cũng thay đổi. Điều khiến nhiều thủ đô châu Âu lo ngại hơn cả là tính khó đoán định của ông chủ Nhà Trắng hiện nay. Trong vài tuần, Washington liên tục phát đi các tín hiệu mâu thuẫn, lúc tuyên bố cắt giảm khoảng 5.000 quân tại châu Âu, lúc thì lại thông báo sẽ triển khai thêm binh sĩ tới Ba Lan sau chiến thắng của Tổng thống Karol Nawrocki, nhân vật theo xu hướng dân tộc chủ nghĩa được Donald Trump công khai ủng hộ. Những thay đổi đột ngột này khiến các đồng minh cảm thấy chính sách an ninh xuyên Đại Tây Dương ngày càng phụ thuộc vào quan hệ cá nhân và các tính toán chính trị ngắn hạn của ông Trump hơn là một chiến lược ổn định lâu dài. Đối với châu Âu, vấn đề không đơn thuần là số lượng binh sĩ Mỹ. Điều đáng lo ngại hơn là khoảng trống năng lực mà Mỹ để lại nếu như Washington thực sự giảm vai trò quân sự. Dù ngân sách quốc phòng đã tăng mạnh kể từ năm 2022, phần lớn quân đội châu Âu vẫn phụ thuộc Washington trong các lĩnh vực cốt lõi như vận tải chiến lược, tình báo, vệ tinh, phòng thủ tên lửa, tiếp dầu trên không hay chỉ huy tác chiến quy mô lớn. Đức vẫn gặp khó khăn trong việc hiện đại hóa quân đội sau nhiều năm cắt giảm ngân sách quốc phòng. Ba Lan đang tái vũ trang với tốc độ rất nhanh nhưng chưa thể thay thế vai trò hậu cần và răn đe của Mỹ. Các nước Baltic gần như hoàn toàn dựa vào chiếc ô an ninh NATO. Vì vậy, việc Mỹ rút khỏi dần vai trò của người bảo vệ chính có nguy cơ tạo ra một giai đoạn chuyển tiếp đầy bất ổn cho an ninh châu Âu. Ý tưởng xây dựng một châu Âu có khả năng tự bảo vệ mình từng bị xem là tham vọng xa vời nhưng giờ đây đang trở thành nhu cầu cấp bách. Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự cho rằng châu Âu sẽ cần ít nhất một thập niên và hàng nghìn tỷ euro để có thể thay thế phần lớn năng lực mà Mỹ hiện cung cấp. Trong khoảng thời gian đó, NATO có thể bước vào giai đoạn mong manh nhất kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc. Đối với Vladimir Putin, đây có thể là một thắng lợi chiến lược quan trọng mà không cần một cuộc đối đầu trực tiếp với NATO. Moscow từ lâu đã tìm cách làm suy yếu sự đoàn kết xuyên Đại Tây Dương và gieo nghi ngờ về mức độ cam kết của Washington đối với châu Âu. Chỉ cần các đồng minh bắt đầu nghi ngờ về tốc độ hoặc quy mô phản ứng của Mỹ, hiệu ứng răn đe của NATO cũng sẽ bị giảm đi đáng kể.
0: Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay mở ra với một điểm báo do Phan Minh phụ trách, tiếp theo đó là tạp chí văn hóa, thông tín viên Gia Trình thực hiện qua chủ đề tác phẩm điện ảnh Mắt Nhắm Hờ, Những Bí Ẩn và Thuyết Âm Mưu. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự Minh Anh trình bày qua đề tài Tiếp Trump và Putin, Tập Cận Bình làm chủ thời gian và các nhượng bộ. Nhưng ngay bây giờ là theo dòng thời sự, chủ đề hôm nay, Giấc Mơ Ốc Sên của đạo diễn Nguyễn Thiên Ân, tranh giải Cành Cọ Vàng.

0: phim ngắn Chi Phương phỏng vấn tác giả của bộ phim.
1: Bộ phim Giấc mơ là ốc sên của đạo diễn Việt Nam Nguyễn Thiên Ân chính thức ra mắt khán giả tại Liên hoan Cannes hôm nay để tranh giải Cành cọ vàng phim ngắn. Trong vỏn vẹn 16 phút, đạo diễn đưa người xem lạc vào một chuỗi hình ảnh ẩn dụ, đầy hài hước, thách thức người xem tự tìm kiếm lời giải cho bài toán nhân sinh khi những điều phi lý trở nên hiển nhiên, phản ánh thực trạng của nhiều người trẻ đang phải loay hoay, xoay sở, tìm ý nghĩa cho cuộc sống. Nhân dịp bộ phim được trình chiếu, RFI đã có dịp phỏng vấn đạo diễn 28 tuổi này.
2: Về bộ phim Giấc mơ là ốc sên, đạo diễn sử dụng khá nhiều biện pháp ẩn dụ ngay từ chính trong tiêu đề mà mỗi người xem có những cảm nhận khác nhau. Về phía đạo diễn thì đâu là những hình ảnh ẩn dụ tương phản khiến mình tâm đắc nhất?
3: Thật ra cái tên Giấc mơ là ốc sên nó cũng có một cái gì đó hơi trêu chọc một xíu. Đối với mình thì một cái giấc mơ thì nó phải rất là chậm. Mình đâu có mơ tới ngày mai mình uống một ly matcha hay là uống một ly trà sữa đâu. Mình phải mơ tới một cái giấc mơ rất là lớn. Và cái giấc mơ lớn thì thường nó hơi chậm. Từ từ mới có được thì nó chậm giống là ốc sên. Nên là nó cũng có cái tông buồn cười đó của cái tiêu đề phim. Bộ phim này nói về một anh chàng trẻ và anh nhận được một cái job, đó là anh ta nằm yên để cho những ốc sên nó bò lên người. Sau đó thì anh chàng này bị ảnh nghiện cái cảm giác đó. Nghiện cảm giác của những ốc sên nó cứ nút từ từ trên người. Thì cái bộ phim này là nó bắt đầu từ cái khúc đó. Với mình thì Việt Nam đang là một đất nước rất là phát triển, rất là nhanh. Có thể nói là nhanh nhất trong khu vực. Điều này nó cũng một phần nó làm cho cái thế hệ trẻ bọn mình nó hơi loay hoay một xíu. Thì cái bộ phim này nó cũng hơi có cái tính đó. Một cái người loay hoay của cái người trẻ trong một cái xã hội mà nó phát triển rất là nhanh. Và khi mà mình không hiểu những cái định nghĩa là những cái thứ diễn ra xung quanh đó, thì đôi khi mình sẽ dễ bị rơi vào những cái tìm kiếm của những cái khoái cảm ngắn hạn. Đó chính là cái việc bị nút bởi mấy cái ốc sên mà mình không hiểu cái ý nghĩa thật sự của nó là gì. Bản thân anh chàng trong phim mình cũng không hiểu là tại sao người ta lại thích được thấy ảnh nút bởi những cái ốc sên như vậy. Mình cũng hay nói là thật ra là Huy không phải là mình. Mình không có thích bị nút bởi mấy cái ốc sên. Nhưng mà mình đã từng ở trong những nơi mình có cảm giác như vậy. Một cái cảm giác mình không hiểu. Cái sự không hiểu đó, cái sự tò mò đó làm cho mình đặt những cái câu hỏi. Và cái bộ phim này với một cái tông rất là hài hước giới thiệu cho mọi người một cái cảm giác rất kỳ lạ mà mình không hiểu được nhưng mà mình rất là thích nó. Thì ốc sên nó là cái ẩn dụ cho một cái khoái cảm, một cái thành công, một cái gì đó mà những người ở trên thì nói là ừ, đây rất là tuyệt vời, đây rất là nghệ thuật. Nếu mà mình còn trẻ, mình còn đang lo hay, mình không có hiểu được cái bản chất của nó thì mình có thể sẽ chỉ bị đắm chìm vào những cái rất là bề mặt của cái thứ nghệ thuật đó.
2: Trong quá trình làm phim này, liệu có phân cảnh nào khiến mình phải đắn đo?
3: Ban đầu khi mình nói về bộ phim này á, mình nói ok mình sẽ quay những ốc sên á, thì mọi người rất là hào hứng. Nhưng mà câu hỏi mà mọi người đặt ra là vậy thì làm sao để mình quay mấy con ốc sên, làm sao để mình điều khiển mấy con ốc sên, làm sao để mình có thể chỉ đạo cho mấy con ốc sên nó đi như thế nào á. Thì trước cái ngày quay khoảng 2 tháng thì mình có quay thử với mấy con ốc sên. Và lúc đó mình khám phá ra rằng là những cái hành vi của bọn ốc sên rất là khó đoán, nhưng mà thật ra là mình có thể làm việc được với ốc sên. Thì khi mà mình tìm ra được cách mà có thể cho con ốc sên nó bò từ điểm nào qua điểm nào, dừng lại ở điểm nào, mút ở điểm nào và nhả ra ở điểm nào á, thì mình nghĩ là làm việc với ốc sên là một cái trải nghiệm mà chưa hay là có được. Và mình rất là may mắn khi mà có những cái người bạn ốc sên rất là chịu hợp tác. Và mỗi lần quay những cái ốc sên là mọi người rất là buồn cười. Nó rất là tốn thời gian. Nó làm cho tất cả mọi người đều bị sốt ruột. Lịch trình thì nó sẽ bị kéo dài ra. Nhưng mà tất cả mọi người đều rất là vui khi làm việc với ốc sên. Nó không phải là một con chó, con mèo vậy. Nó không có hiểu được mình đó. Nó cứ lầm lũi, nó cứ bò thôi.
2: Điều gì khiến đạo diễn quyết định khai thác chủ đề về ốc sên?
3: Những năm trở lại đây á, điện ảnh Việt Nam gắn liền với những cái con thú vật. Mình nghĩ là cả Đông Nam Á thì có rất nhiều con vật đã được đưa lên, con ngài, con cu ly, con bướm. Thì mình mới nghĩ là thế mình cũng muốn làm với một động vật nó gắn liền với một cảm giác gì rất là Á Đông, rất là Việt Nam của mình á. Thì mình nghĩ là con chó, con mèo thì là nó cũng nhiều người quay rồi á. Nó tìm đến ốc sên. Thôi ốc sên nó rất là giống một cái bộ phận cơ thể là cái lưỡi. Nó chậm chậm, nó ướt và nó bò. Thì mình nghĩ là nó rất là dễ quay. Tuy nhiên thì vì nó chậm quá, nên phải tìm cái cách nào sao để quay cho nó thật là thú vị. Thì lúc đó thì khi mà mình tìm ra được rồi thì mình mới ok, đây là cái bộ phim của mình rồi.
2: Nguyễn Thiên Ân là một trong những đạo diễn trẻ ở Việt Nam đam mê làm phim và không qua một trường lớp đào tạo chuyên nghiệp nào về điện ảnh cả. Vậy thì bạn có thể kể về hành trình của mình trước khi đến Cannes cùng phim này hay không? Đâu là những khó khăn mà mình đã phải trải qua?
3: Mình nghĩ là cái khó khăn chung của những cái bạn trẻ làm phim Việt Nam đó là cái cơ hội, những cái nguồn lực. Đây là bao gồm cả vật lực, tiền bạc. Thì thì với cái bộ phim lần này của mình thì mình đã được một hỗ trợ rất là quan trọng từ phía dự án phim ngắn CJ bởi CJ Cultural Foundation và CJ Việt Nam, thì nó đã hỗ trợ cho mình một cái cơ hội rất là lớn để có thể thực hiện được bộ phim này. Mình nghĩ là tất cả những cái khó khăn thì sẽ luôn có những cái người xuất hiện và giúp đỡ mình đó. Mình nghĩ là đến giờ bộ phim có mặt được ở Cannes thì cũng là một niềm vinh hạnh, và mình rất là cảm ơn những cái người mà đã giúp đỡ với mình trong suốt cái quá trình thực hiện cái bộ phim này.
2: Câu chuyện về Úc Sen của Thiên Ân không chỉ dừng lại ở phim ngắn 14 phút mà có thể được tiếp nối phát triển hơn nữa trong dự án phim dài đầu tay, đó là Cỗ Máy Úc Sen, được hỗ trợ bởi chương trình COPRO, là một nền tảng bệ phóng giúp các tài năng điện ảnh trẻ Cinema de Demand trong khuôn khổ của Liên hoan phim Cannes. Bạn có thể chia sẻ thêm về dự án phim này được không?
3: Cái dự án phim dài của mình nó tên là Cỗ Máy Úc Sen. Nó Úc Sen một cách khác, một kiểu khác. Và mình sẽ đặt ra nhiều những câu hỏi và cũng như là những cái quan sát của mình hơn về xã hội và về cái sự leo thang của người trẻ. Mình nghĩ là đó là sẽ là một bộ phim rất là thú vị, rất là buồn cười, và nó cũng sẽ mang cái tông giống như cái bộ phim này. Có gì đó nó hơi khó chịu, nó hơi trêu chọc khán giả một xíu. Nhưng mà mình hy vọng là mình sẽ có thể phát triển được bộ phim đó và có thể mang nó quay trở lại Cannes sớm. Hiện tại thì dự án đó mình đang rất là tự tin với lại hồi một của phim. Nó tiếp nối cái câu chuyện này, nó mở rộng cái thế giới. Tuy nhiên thì có quá nhiều cái khả năng mà nó có thể kể tiếp được á. Thế nên mình cũng đang phát triển cái đoạn giữa và cái phần kết.
2: Xin cảm ơn đạo diễn Nguyễn Thiên Ân đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của RFI tiếng Việt.
1: Giấc mơ là Úc Sên đã mở ra hành trình bước trên thảm đỏ tại Liên hoan Cannes của Nguyễn Thiên Ân. Đây là quả ngọt xứng đáng đánh dấu bước tiến lớn của một người trẻ đam mê điện ảnh, làm phim độc lập, không qua bất kỳ trường lớp đào tạo chính quy nào. Bên cạnh dấu ấn quốc tế, Nguyễn Thiên Ân cũng đã khẳng định tư duy nghệ thuật nhạy bén qua các loạt phim như Phòng Thu Bí Mật, Robot và Căn Phòng Màu Hồng.
0: RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Hội nghị Ngoại trưởng NATO chuẩn bị cho khả năng Mỹ cắt giảm cam kết. Tổng thống Hoa Kỳ đòi Iran giao nộp uranium và không thu phí tàu bè qua lại eo biển Hormuz. Lầu Năm Góc đình chỉ thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan với lý do chiến tranh Iran. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Liên minh Bắc Đại Tây Dương trước mối lo Mỹ thu hẹp chiếc ô an ninh. Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ là mục điểm báo do Phan Minh phụ trách hôm nay.
4: Điểm báo.
5: Sự kiện Bộ trưởng An ninh Nội địa Israel Itamar Ben-Gvir thuộc cánh cực hữu công bố video các nhà hoạt động ủng hộ Palestine bị bắt giữ trong chiến dịch tàu nhân đạo đến giải Gaza khiến cộng đồng quốc tế bàng hoàng là chủ đề được tất cả các báo Pháp quan tâm hôm nay 22 tháng 5 2026.
6: Trang nhất của Nhật báo Le Monde nhấn mạnh video cho thấy hàng chục người quỳ gối, tay bị trói sau lưng, đầu chạm đất, trong khi Ben-Gvir đi lại giữa họ, hát quốc ca Israel giơ cờ và tuyên bố chào mừng đến Israel, chúng tôi là chủ nhà. Một số phụ nữ bị đè xuống đất một cách không thân thiết.
5: Tờ Le Figaro cũng dành trang nhất để nêu bật sự việc hiếm thấy. Bởi Ben-Gvir không chỉ xuất hiện giữa các nhà hoạt động bị bắt, mà còn phát trực tiếp video trên Telegram, tạo một màn trình diễn công khai hạ nhục họ. Bộ trưởng còn nói với nhân viên công lực, đúng rồi, phải làm như thế, và nói thản nhiên khi một phụ nữ kêu khóc, đừng để ý tới tiếng la hét của họ, lời lẽ trong nguyên văn. Theo Nhật báo Thiên Hữu, hành động này đã ngay lập tức khiến cộng đồng quốc tế phản ứng dữ dội. Pháp khẳng định đó là hành vi không thể chấp nhận được, trong khi Ý và Tây Ban Nha yêu cầu Israel giải trình và xin lỗi. Sự việc cũng gây phản ứng mạnh mẽ trong nội bộ Israel. Thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định Israel có quyền ngăn các tàu khiêu khích ủng hộ Hamas tiến vào vùng lãnh hải và Gaza. Nhưng cách Ben-Gvir đối xử với các nhà hoạt động không phù hợp với giá trị của Israel. Ngoại trưởng Gideon Saar còn cáo buộc Ben-Gvir cố tình gây tổn hại cho đất nước trong một màn trình diễn nhục nhã. Và đây không phải lần đầu tiên.
6: Le Monde cũng nhấn mạnh rằng Ben-Gvir đã có nhiều chính sách tàn bạo với tù nhân Palestine từ khi nhậm chức vào cuối năm 2022. Các tổ chức nhân quyền như B'Tselem và Adala ghi nhận những hình thức bạo lực nghiêm trọng như đánh đập, xâm hại tình dục, ép cởi quần áo, chuồng chó tấn công, v.v. Gần 100 tù nhân Palestine đã chết trong tù từ tháng 10 năm 2023, trong khi trước đó, trong giai đoạn 1967-2023, số người chết là khoảng 230 người. Hơn 3.300 người Palestine đang bị giam giữ hành chánh, tức là bị giam mà không qua xét xử, bị coi là giam giữ tùy tiện theo các tổ chức nhân quyền.
5: Ngoài ra, Le Monde cũng lưu ý rằng những hình ảnh nêu trên không phải hiếm thấy với tù nhân Palestine trong nước, nhưng thường không gây chú ý quốc tế. Người dân các làng ở Cisjordania thường bị trói tay, bị che mắt để thẩm vấn, nhưng khi nạn nhân là người nước ngoài, sự việc mới trở thành khủng hoảng ngoại giao. Trong khi đó, Nhật báo Công giáo La Croix chú ý đến việc Israel muốn nhanh chóng dập tắt làn sóng phản ứng quốc tế và giảm áp lực ngoại giao bằng cách trục xuất toàn bộ 430 nhà hoạt động chỉ vài ngày sau khi bắt giữ họ. Ban đầu, Israel còn khẳng định một số người có liên hệ với Hamas, nhưng sau đó đính chính và thừa nhận tất cả là nhà hoạt động hòa bình. Về phần mình, Nhật báo Thiên tả Liberation dẫn lại tiểu sử của Ben-Gvir. Ông sinh năm 1976 trong gia đình gốc Kurdistan ở Jerusalem, bị cực đoan hóa từ thời Intifada lần thứ nhất hồi năm 1987. Ông theo phong trào Meir Kahan, lãnh đạo đảng Fox Juif, hậu duệ của một phong trào bị cấm từ năm 1985, đề cao chủ quyền của nhà nước Do Thái trên toàn bộ đất Hứa.
4: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
6: Le Monde dành trang nhất và hồ sơ lớn cho sự kiện Ngoại trưởng các nước thành viên Liên minh Bắc Đại Tây Dương gặp nhau tại Helsingborg, Thụy Điển vào hôm qua và hôm nay để thảo luận về trách nhiệm phòng thủ châu Âu trong bối cảnh Mỹ đang bận rộn ở Iran bắt đầu rút quân khỏi châu Âu.
5: Donald Trump từ lâu đã tỏ thái độ coi thường NATO. Kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào tháng Giêng năm ngoái, ông liên tục thúc giục châu Âu đầu tư nhiều hơn vào quốc phòng. Và lục địa già đã cam kết làm điều này từ hội nghị thượng đỉnh NATO tại La Haye, Hà Lan vào tháng 6 năm ngoái. Giờ đây, Hoa Kỳ yêu cầu các đồng minh tăng cường năng lực để có thể thay thế vai trò chủ chốt trong phòng thủ thông thường, còn năng lực hạt nhân vẫn do Washington kiểm soát. Mỹ từng triển khai tới 100.000 quân tại châu Âu kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Giờ đây, Washington muốn giảm quân số và rút bớt lực lượng. Trong một năm rưỡi qua, các quan chức Mỹ từ Phó Tổng thống J.D. Vance, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đến Ngoại trưởng Marco Rubio đều nhấn mạnh mong muốn này. Giờ đây, các đồng minh châu Âu đã nhận ra tầm quan trọng của việc phát triển năng lực phòng thủ riêng để không phụ thuộc vào Hoa Kỳ. Châu Âu nhiều lần yêu cầu Mỹ làm rõ kế hoạch rút quân để chuẩn bị và tránh lỗ hổng an ninh. Họ lo ngại không chỉ số lượng quân mà cả các loại khí tài sẽ bị rút như phòng không, tấn công sâu, tình báo hay vận chuyển quân. Dù Mỹ hứa sẽ chuyển giao có phối hợp, Donald Trump thường thay đổi quyết định đường đột, khiến đồng minh cảm thấy bất an.
6: Vẫn về Hoa Kỳ, tờ Lexico có bài nói về việc Tổng thống Donald Trump đang lợi dụng các cuộc bầu cử sơ bộ để dọn dẹp nội bộ đảng Cộng Hòa, dù điều này có nguy cơ làm gia tăng sự chia rẽ tại Quốc hội, nơi mà đảng cánh hữu chỉ chiếm đa số mong manh.
5: Đảng Cộng Hòa, từ thời Abraham Lincoln đến Ronald Reagan, giờ dường như chỉ còn nghe theo một tiếng nói duy nhất, đó là Donald Trump. Đương kim Tổng thống đã lợi dụng các cuộc bầu cử sơ bộ trước bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 để săn những dân biểu quá độc lập vì tư tưởng và đã đạt được thành công vang dội.
6: Thomas Massie, nghị sĩ theo xu hướng cực bảo thủ từ bang Kentucky, là một ví dụ điển hình. Được bầu từ năm 2012, Massie là một thành viên đảng Cộng Hòa thiên về tự do cá nhân và từng phản đối cải cách thuế năm ngoái vì lo ngại tác động đến thâm hụt ngân sách, những yêu cầu minh bạch về vụ Epstein và phản đối trên nguyên tắc các chiến dịch quân sự ở Venezuela, sau đó là Iran, đã khiến ông trở thành kẻ thù chính trị trong mắt ông Donald Trump.
5: Thomas Massie thừa nhận thất cử trước một ứng viên ít tên tuổi nhưng được chủ nhân Nhà Trắng ủng hộ. Ông cảnh báo rằng nếu cơ quan lập pháp luôn bỏ phiếu theo ý Tổng thống, chúng ta thực sự có một ông vua lời lẽ trong nguyên văn. Đồng thời so sánh kế hoạch xây dựng phòng khách khổng lồ của Donald Trump với dự án của đế chế La Mã. Nhật báo Kinh tế cho rằng cuộc bầu cử sơ bộ ở Kentucky đã làm nổi bật sự chia rẽ trong nội bộ Đảng Cộng Hòa và mang lại nhiều rủi ro bởi phong trào MAGA chỉ là một phần của cử tri Cộng Hòa. Các nhà phân tích cảnh báo rằng mặc dù Donald Trump đã nắm được linh hồn của phong trào này, nhưng chỉ riêng họ sẽ không đủ để chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới. tầm ảnh hưởng mạnh mẽ của Donald Trump trong đảng có thể giúp một số đảng viên Cộng hòa truyền thống không chống Donald Trump, nhưng cũng không hoàn toàn trung thành với ông, và có thể họ sẽ không đi bỏ phiếu vào tháng 11. Trong trường hợp đó, ngay cả sự ủng hộ mạnh mẽ của những người trung thành nhất cũng không thể cứu vãn tình hình.
6: Tại Cộng hòa Dân chủ Congo, thời gian đang rất cấp bách để ngăn chặn sự lây lan của virus Ebola bị nghi ngờ đã gây ra 139 ca tử vong. Tuy nhiên, theo La Croix, đất nước đang thiếu thốn nhiều nguồn lực.
5: Tại văn phòng của Viện Nghiên cứu Sinh học Quốc gia ở Kinshasa, điện thoại của Jean-Jacques Muyembe liên tục reo. Ở tuổi 84, nhà vi sinh học Congo, cả đời cống hiến cho cuộc chiến chống Ebola, đang ở trọng tâm của nỗ lực ngăn chặn đợt dịch lần thứ 17 của virus này, vốn được cho là đã gây ra ít nhất 139 ca tử vong trong vài tuần gần đây, theo Tổ chức Y tế Thế giới. Tại đây, trong phòng thí nghiệm chuẩn quốc gia, các mẫu đầu tiên của chủng Bundu Buyo đã được phân tích vào đêm 14 tháng 5. Kể từ đó, giáo sư Muyembe và đội ngũ của ông đã nỗ lực tìm kiếm những người tiếp xúc và cách ly các trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh là cách duy nhất để cắt đứt chuỗi lây nhiễm khi chưa có vaccine. Thách thức lớn hiện nay là xác nhận các ca bệnh trong phòng thí nghiệm. Tính đến 20 tháng 5, chỉ có 32 ca dương tính được xác nhận trên tổng số 600 ca nghi ngờ, theo Bộ trưởng Y tế nước này. Tại Kinshasa, nơi cuộc sống vẫn nhộn nhịp như thường lệ, chính quyền kêu gọi người dân giữ bình tĩnh. Giám đốc Africa CDC, cơ quan y tế của Liên hiệp châu Phi, cam kết sẽ tăng tốc sản xuất các loại vaccine thử nghiệm.
6: Về thời sự nước Pháp, trang nhất của La Croix báo động những cáo buộc liên quan đến những nhân viên hoạt động ngoại khóa bị nghi ngờ có hành vi bạo lực, đặc biệt là bạo lực tình dục đối với trẻ em đang ngày càng tăng. Vấn đề này mang tính toàn quốc, nhưng ở Paris có nhiều vụ việc được tiết lộ, nơi một hội nghị công dân về bảo vệ trẻ em và quản lý thời gian của trẻ đã được tổ chức.
5: Những vụ nghi ngờ xâm hại tình dục trẻ em trong các hoạt động ngoại khóa trước và sau giờ học buổi chiều thứ tư đã tăng mạnh trong những tháng gần đây, và các thủ tục pháp lý cũng được đẩy nhanh trong những ngày gần đây. Vào ngày 20 tháng 5, 16 người từ 18 đến 68 tuổi làm việc tại trường công Saint-Dominique ở Paris, trong đó nhiều người đã bị đình chỉ trước đó đã bị tạm giữ để điều tra.
0: Thưa quý vị, tiếp tục chương trình là tạp chí văn hóa, tác phẩm điện ảnh Mắt Nhắm Hờ, Những Bí Ẩn và Thuyết Âm Mưu, thông tín viên Gia Trình thực hiện tạp chí.

Trái ngược với năm 2023, thị trường âm nhạc biểu diễn trở nên bão hòa và phân cực rõ nét trong năm nay. Hãy cùng điểm lại các nguyên nhân phía sau bức tranh ảm đạm của các tour lưu diễn năm 2024. Theo thống kê của Live Nations, công ty sở hữu kênh bán vé điện tử Ticketmaster, năm 2023 ghi nhận kết quả kinh doanh xuất sắc, hơn 145 triệu fan hâm mộ tham dự hơn 50.000 sự kiện âm nhạc trực tiếp. Sang năm 2024, doanh thu của Live Nation trong quý 1 đạt 3,8 tỷ đô la, tăng trưởng 21% so với cùng kỳ năm ngoái và thu hút 23 triệu người hâm mộ. Tuy nhiên, không phải nghệ sĩ nào cũng thành công, xuất hiện khá nhiều các concert phải hủy bỏ. Thị trường âm nhạc biểu diễn đã phân hóa rõ nét trong năm 2024. Về mặt tích cực, Taylor Swift hay Beyoncé vẫn là những cơn lốc xoáy khổng lồ thu hút fan trên khắp toàn cầu tới concert. Ở góc độ đối lập, Jennifer Lopez và nhóm rock Black Keys chơi trận bán vé và phải hủy tour diễn vào phút chót.

Trên thực tế đã xuất hiện một sự lệch pha nổi tiếng trên nền tảng số và những ca sĩ trình diễn thực thụ. Nói một cách khác, nghệ sĩ có một vài bản hit thành công trên nền tảng số như Spotify, YouTube không có nghĩa là thu hút lượng khán giả đến sân vận động để xem trực tiếp, thì hiểu khán giả sẵn sàng bỏ tiền xem concert cũng thay đổi. Trường hợp như công chúa nhạc pop Taylor Swift thành công không chỉ nhờ một cỗ máy sản xuất các bản hit. Ca sĩ sinh năm 1989 có thể lực sung mãn, có thể hát, nhảy, trò chuyện xuyên suốt 2 giờ liên tục. Kỹ năng trình diễn và giọng hát có độ bền màu mới thực sự là yếu tố chủ chốt thu hút lượng fan hùng hậu tới xem tour lưu diễn. Kinh doanh biểu diễn âm nhạc ngày càng rủi ro vì nghệ sĩ phải đặt cược vào yếu tố chủ quan và khách quan.

phần lớn khán giả đều cho rằng giá vé nghe concert đang ở mức quá cao khi cơn sốt giải trí hậu Covid bắt đầu hạ nhiệt. Theo thống kê của Pornstar, vé bình quân của 100 tour lưu diễn quý 1 năm 2024 là 123 đô la Mỹ. Trái ngược lại, giá vé trung bình của các tour diễn của các siêu sao pop, hip hop gấp đôi số đó. Cụ thể là Justin Timberlake bán với giá 216 đô la, Bad Bunny là 290 đô la. Phần lớn khán giả phải móc hầu bao chi tiêu quá nhiều trong thời buổi lạm phát, nhất là phục vụ giải trí. Theo chia sẻ của David Norman, 51, chuyên gia tổ chức tour cho các nghệ sĩ danh tiếng như Prince, Green Day, Alicia Keys, nếu cả gia đình đi xem hòa nhạc, họ cần phải ở qua đêm, chi phí đi lại, tiền ăn uống. Lạm phát cao ở Mỹ khiến cho các gia đình thắt chặt chi tiêu hơn. Do đó, giá vé xem concert phải rất hợp lý thì người hâm mộ mới quyết định xuống tiền. Ở bình diện rộng hơn, quá nhiều nghệ sĩ công bố chương trình concert trong năm 2024 nên khán giả có vô vàn lựa chọn, trái ngược hẳn với năm 2023. Do vậy, khán giả không mặn mà với việc xem một nghệ sĩ ưa thích nhiều lần. Hơn thế, với ngân sách có hạn, khán giả sẽ chọn một chứ không phải tất cả các concert để thưởng thức.

Trong số các nghệ sĩ hủy tour, Jennifer Lopez, J.Lo sẽ khiến các nghệ sĩ phải suy nghĩ thận trọng trước khi lên kế hoạch. Tour lưu diễn của Jennifer nhằm quảng bá album mới This Is Me Now, Đây Là Tôi Hiện Tại, sau gần 10 năm vắng bóng tại phòng thu. Tuy nhiên, album này không mấy thành công về thương mại, chỉ đứng hạng 38 trên bảng xếp hạng Billboard 200. Đây có thể là nguyên nhân chính khiến cho doanh số bán vé concert thê thảm. Jennifer buộc phải hủy tour một số địa điểm trên toàn nước Mỹ. Nữ ca sĩ vẫn quyết tâm vực dậy tour diễn bằng việc đổi tên thành This Is Me Now Greatest Hits. Nỗ lực níu kéo khán giả đến với concert bao gồm tuyển tập bài hát đa dạng hơn, gồm cả cũ và mới. Cuối tháng 5, kết quả thương mại không mấy cải thiện khiến nữ ca sĩ Latin quyết định phải hủy bỏ toàn bộ tour diễn với lý do cá nhân dành cho gia đình sau một tin đồn trục trặc chuyện tình cảm với chồng cô, tài tử Ben Affleck. Trường hợp J.Lo cho thấy khán giả khắt khe hơn với chất lượng sản phẩm, nhất là thị hiếu nghe nhìn, lượng fan liên tục thay đổi.

Ở góc độ đối lập, bà Hoàng nhạc pop Madonna gặt hái thành công thương mại xuất sắc với tour lưu diễn Celebration mà không có sản phẩm thu âm mới. Thành công của Madonna dựa trên nhiều yếu tố. Thứ nhất, sự nghiệp của Madonna trải dài hơn 4 thập kỷ với số lượng và chất lượng sản phẩm vượt trội. Khác với Jennifer Lopez, độ phủ âm nhạc của Madonna dày đặc nhờ sản xuất ra album 2-3 năm một lần cùng nhiều ý tưởng táo bạo. Thứ hai, lịch diễn của Madonna được dịch chuyển từ tháng 6 tới cuối tháng 10 năm 2023 do biến cố sức khỏe nghiêm trọng. Do vậy, kết quả thương mại của năm 2024 có thể coi là thừa hưởng của năm 2023 do nắm bắt kịp thời xu thế. Thứ ba, Madonna biết cách tạo yếu tố mới cho những sản phẩm tên tuổi bằng các khách mời danh tiếng như Kylie Minogue, Ricky Martin, Jean-Paul Gaultier, Donatella Versace, Stella McCartney. Đây là yếu tố gây bất ngờ cho khán giả tới xem concert tại mỗi địa điểm khác nhau.

Theo Jay Alpha, chủ tịch âm nhạc toàn cầu của Independent Artist Group chia sẻ, kinh doanh concert làm nghề cá cược, không phải lúc nào bạn cũng là người thắng cuộc, bạn vừa trở nên khiêm nhường hơn. Alpha đã phục vụ khách hàng tiếng tăm như nhóm Metal Group, Metallica, 50 Cent hay Billy Joel. Thực tế, quyết định tổ chức tour lưu diễn là một trò chơi cá cược dựa trên nhiều yếu tố như lịch sử bán vé, số lượt nghe trực tuyến, số lượng email trực tuyến, mức độ thu hút trên phương tiện digital. Sở hữu các bản hit trên TikTok hay Spotify, chưa chắc là họ sẽ bán được vé xem concert tại các sân vận động. Chính vì thế, các nghệ sĩ và quản lý quan tâm tới vị trí địa lý, mật độ của lượng fan trung thành. Ví dụ, Bad Bunny rất khó bán vé concert giá cao tại bang Minneapolis nhưng lại tiêu thụ hết lượng vé đắt đỏ tại các bang khác. Thú vị hơn là các nhóm rock kết hợp cùng nhau để cộng dồn lượng fan phân bố rải rác tới xem concert, tỏ ra khá thuận lợi. Nhóm rock lừng lẫy Def Leppard là trường hợp điển hình. Năm 2023, họ đi tour cùng nhóm hard rock Motley Crue. Năm 2024, họ lại song hành với nhóm rock cựu trào Journey. Đây là một chiến lược thông minh, vừa tạo yếu tố mới lạ, vừa khắc phục được sự phân mảnh của fan hâm mộ về địa lý. Đối mặt với nhu cầu sụt giảm, Live Nation đã tung ra sản phẩm vé xem concert theo tuần trị giá 25 USD. Nhờ sản phẩm mới này, công ty hy vọng sẽ kích thích số lượng khán giả xem biểu diễn tại những địa điểm thưa thớt hay doanh thu kém. Ngoài ra, Live Nation cũng bắt tay với các TikToker để khuếch trương và marketing cho các tour diễn. Sự bão hòa của thị trường concert hậu Covid khiến các nghệ sĩ và quản lý phải đau đầu hơn. Để giành được lượng fan, nghệ sĩ phải thực sự xuất sắc. Để thành công với thương mại, họ không thể

0: Thưa quý vị, và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí Tiêu điểm thời sự Minh Anh trình bày qua chủ đề Tiếp Trump và Putin, Tập Cận Bình làm chủ thời gian và các nhượng bộ. Tạp chí Tiêu điểm.
1: Thưa quý vị, trong vòng chưa đầy một tuần, lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã lần lượt tiếp đón hai nguyên thủ hàng đầu thế giới khác, đó là Tổng thống Mỹ Donald Trump và nguyên thủ Nga Vladimir Putin. Nhưng trước khi diễn ra hai cuộc gặp thượng đỉnh, Trung Quốc đã lần lượt trải thảm đỏ đón nhiều nguyên thủ, lãnh đạo chính phủ khác, từ Anh, Pháp, Đức cho đến Canada và sắp tới đây là Tổng thống Brazil. Liệu lời mời đến Bắc Kinh có trở thành một tấm vé được săn đón nhất hiện nay hay không? Một điều chắc chắn, chính quyền Trung Quốc đã khéo léo dàn dựng hai chuyến thăm thượng đỉnh vừa qua. Chuyến đi của ông Donald Trump đã được lên kế hoạch từ lâu, chỉ bị hoãn do chiến tranh Iran. Tương tự, Tổng thống Nga đã được đồng cấp Trung Quốc mời đến Bắc Kinh từ tháng 2 năm nay, nhưng lịch trình đã được thúc đẩy sớm hơn dự kiến. Nhưng sự trọng thị và những nghi lễ mà ông Tập Cận Bình dành cho hai đồng cấp hầu như không có gì khác. Cùng một đội tiếp đón danh dự, một cuộc duyệt binh và một buổi tiếp đón long trọng tại Đại lễ đường Nhân dân. Sự kiện đánh dấu lần đầu tiên Trung Quốc liên tiếp đón hai nguyên thủ Mỹ và Nga trong cùng một tháng. Một mặt, những cuộc gặp này làm nổi rõ các nỗ lực của Bắc Kinh trong việc xử lý các mối quan hệ của mình đối với hai cường quốc Nga và Mỹ, đồng thời khẳng định vị thế như là một cường quốc thiết yếu trong một trật tự thế giới ngày càng bị phân mảnh. Mặt khác, hai cuộc thượng đỉnh này cũng cho thấy có những chuyển động trong tam giác chiến lược Nga-Mỹ-Trung được cho là một trong những bộ ba năng động nhất mang yếu tố quyết định cho việc định hình quỹ đạo hệ thống quốc tế đang có những biến đổi. Mối quan hệ giữa Moscow và Bắc Kinh những năm gần đây ngày càng được thắt chặt, trong khi quan hệ Mỹ-Trung chuyển sang thành một cuộc đối đầu gay gắt, đặc biệt là kể từ nhiệm kỳ 1 của ông Donald Trump. Tuy nhiên, những phát biểu của Tổng thống Mỹ trong cuộc họp với Tập Cận Bình hôm thứ Năm 14 tháng 5 vừa qua, khi nói rằng cả hai nhà lãnh đạo duy trì một mối quan hệ tuyệt vời, dài nhất chưa bao giờ có giữa các nguyên thủ của hai nước, đã cho thấy ông Trump cũng đang nhận ra một thực tế mới, rằng Trung Quốc có một vị thế quan trọng và Hoa Kỳ không thể đánh bại. Và trong mối quan hệ Tây Ba này, vị trí của ba cường quốc trong tam giác cũng đang có sự thay đổi, từ Nga, Mỹ, Trung sang thành Nga, Trung, Mỹ. Ở đó, Trung Quốc ngày nay chiếm một vị trí trung tâm và giữ một vai trò chủ chốt, theo như nhận định từ nhà nghiên cứu Trịnh Vĩnh Niên, giáo sư ngành chính trị công, trường Đại học Hồng Kông với trang South China Morning Post. Còn theo chuyên gia hàng đầu về chính sách đối ngoại của Trung Quốc, bà Teresa Fallon, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về Nga, Châu Âu và Châu Á, trụ sở tại Brussels, trả lời kênh truyền hình Deutsche Welle nhận xét, cuộc gặp thượng đỉnh Trung Tập thể hiện một sự chấp nhận nhất định về hình thức G2, nghĩa là đó là một thế giới lưỡng cực, ở đó Hoa Kỳ nhìn nhận Trung Quốc như là một đối thủ ngang tầm. Bà giải thích.
2: The reality is that it's really a bipolar world.
3: Chính quyền Trump đã cho phép điều đó xảy ra. Dưới thời Tổng thống Obama, khi Trung Quốc muốn được coi là đối tác ngang hàng, họ đã phản đối kịch liệt và nói, không, không, đây không phải là thượng đỉnh G2, từ ngữ Trung Nguyên Văn. Vì vậy mà giờ đây, chúng ta đang chứng kiến một sự chuyển dịch âm thầm, mặc dù điều đó vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng. Người ta thấy Trump tỏ ra thân thiện và ông Tập vẫn giữ sự điềm tĩnh và không mấy gì nồng ấm.
1: Dù vậy, nhà nghiên cứu về chính sách Trung Quốc cũng cho rằng ông Donald Trump đã mắc sai lầm khi trong các cuộc họp tại Bắc Kinh đã gợi ý rằng việc bán vũ khí cho Đài Loan là một con bài mặc cả, điều mà chưa một tổng thống Mỹ nào khác thực hiện. Bà nhận định thêm.
2: So by doing that, he's kind of chipping away.
3: Bằng cách làm như thế thì ông Trump đang làm suy yếu dần các thỏa thuận đã được thiết lập và nguyên trạng ở eo biển Đài Loan. Ông ấy đang đưa ra những tín hiệu trái ngược và tất cả các đồng minh trong khu vực đang theo dõi cẩn trọng. Điều này có ý nghĩa gì cho họ? Liệu họ có phải thận trọng hơn với Trung Quốc hay không? Liệu sự cẩn trọng này cuối cùng có biến thành sự nhượng bộ hay không? Giờ còn phải chờ xem, bởi vì lập trường của Trump là khá bất ổn.
1: Chính sự bất nhất này của ông Trump trong hồ sơ Đài Loan và chiến lược đối với Trung Quốc đã khiến nhiều nước khác, kể cả các nước đồng minh trên thế giới, cảm thấy bất an. Điều này giải thích vì sao những nhà lãnh đạo các nước đó cố gắng tiếp cận trực tiếp với ông Tập Cận Bình, và hiện tượng này mang lại cảm giác mọi thứ đang tăng tốc, theo như nhận xét của bà Teresa Falun. Chỉ có điều, như quan sát từ giới phân tích, đến Bắc Kinh lần này, cả hai nguyên thủ Nga và Mỹ đều trong thế yếu, vào lúc cả Nga lẫn Mỹ đều đang bị lún sâu trong các cuộc chiến tranh do chính họ gây ra. Bất chấp những màn chào đón long trọng, cả hai phái đoàn Nga và Mỹ đều ra về với những thỏa thuận ít ỏi, không như kỳ vọng. Ở đây, một lần nữa, ông Tập Cận Bình đã thể hiện rõ khả năng làm chủ tình thế và không phải là người dễ dàng bỏ lỡ cơ hội áp đặt các điều khoản của mình. Với hồ sơ đường ống dẫn sức mạnh Siberia 2 của Nga, ông Tập tiếp tục trì hoãn các cuộc đàm phán, trong khi đồng cấp Nga trước khi đến Bắc Kinh rất kỳ vọng đạt được một thỏa thuận, và lúc kinh tế Nga đang gặp khó khăn do các lệnh cấm vận của phương Tây và những đòn tấn công bằng thôn của Ukraine nhắm vào các cơ sở năng lượng. Sự từ chối ở đây không phải là dứt khoát, nhưng nó thậm chí còn tệ hơn. Người phát ngôn viên Điện Kremlin nói rằng cuộc đàm phán có tiến bộ lớn, sự hiểu biết chung về các thông số chính của tuyến đường, trước khi phải thừa nhận rằng vẫn cần phải thống nhất một số chi tiết và rằng chưa có thời hạn thực hiện nào được đề cập. Nói một cách khác, ông Tập Cận Bình chưa chấp thuận. Ông Putin trở về Moscow với bàn tay không. Bà Teresa Falun lưu ý, Trung Quốc luôn là một nhà đàm phán cứng rắn. Họ thực sự hiểu rằng họ đang nắm giữ Nga trong tay và họ sẽ không chỉ tử tế mà dễ dàng nhượng bộ, ông Putin hết lời dẫn. Với Donald Trump, cùng một thái độ và sự lạnh lùng mang tính chủ quyền, Tổng thống Mỹ đã đến đề nghị người bạn lớn của mình giúp ông mở khóa eo biển Hormuz. Bắc Kinh, một đồng minh của Tehran và là khách hàng lớn của dầu khí Iran, có đủ đòn bẩy cần thiết, nhưng Tập Cận Bình đã không sử dụng. Ông Trump ra về với một số hợp đồng, lời hứa và những lời nói suông. Tại eo biển Hormuz, mọi thứ vẫn không thay đổi. Nhà lãnh đạo ở Bắc Kinh không vội vàng. Ông có đủ khả năng để chờ đợi và quan sát đối thủ của mình ngày càng mất kiên nhẫn. Chính điều này cho thấy ông đã vươn lên một đẳng cấp khác theo như quan sát của Le Point. Nhìn chung, theo quan điểm của chuyên gia Teresa Falun, thì Trung Quốc hiện nay là đối thủ cạnh tranh hàng đầu của Mỹ, đặc biệt là trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo. Và trong cuộc đua này, ai thắng cuộc sẽ trở thành lãnh đạo thế giới. Và đây là điều mà Trung Quốc cũng như là Mỹ đang nỗ lực hướng đến. Dù vậy, vị giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về Nga, châu Âu và châu Á nhìn nhận hiện tại có một tam giác chiến lược giữa Nga, Trung Quốc và Mỹ. Bà nói,
2: At least that's what my impression is from these meetings. But
3: ít nhất đó là cảm nhận của tôi từ những cuộc gặp này. Nhưng rõ ràng, Nga là phần ngắn nhất của tam giác đó, và Trung Quốc sẽ sử dụng Nga để thực sự tiến quân, vì Nga chống phương Tây. Vì vậy, Trung Quốc và Nga cùng có chung mục tiêu chống phương Tây, và điều đó có lợi cho cả hai bên, vì họ có chung đường biên giới dài. Như học giả Trung Quốc nói với tôi, rằng lý do chúng ta phải tiếp tục ôm Nga là vì chúng ta đang chuẩn bị cho chiến tranh. Vì vậy, chúng ta cần Nga trong trại của mình, chứ không phải ở ngoài trại. Vì vậy, bất kỳ điều gì xảy ra, tôi nghĩ Trung Quốc muốn thấy nước Nga yếu hơn, vì khi đó họ có thể nhận được nhiều thứ hơn từ Nga, nhiều công nghệ hơn, nhiều quyền tiếp cận với Bắc Cực, có thể là các thỏa thuận năng lượng tốt hơn. Điều đó phù hợp với mục tiêu của Trung Quốc trong thế giới mà Mỹ đang dồn hết năng lượng, sự chú ý và tên lửa vào Iran.
1: Chuyên gia Teresa Falun kết luận, khi tập trung vào các khu vực khác trên thế giới, Trung Quốc đang tiếp tục đà tiến và tỏ ra điềm tĩnh hơn bao giờ hết. Theo bà, giờ không phải là lúc Bắc Kinh đến các thủ đô khác. Trung Quốc đã đảo ngược tình thế và việc khiến mọi người đổ xô đến gặp Tận Bình dường như thật sự có lợi cho Trung Quốc. Hết lời dẫn.

Thưa quý vị, tạp chí Tiêu Điểm Thời sự khép lại chương trình ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Hội nghị Ngoại trưởng NATO chuẩn bị cho khả năng Mỹ cắt giảm cam kết. Tổng thống Hoa Kỳ đòi Iran giao nộp uranium và không thu phí tàu bè qua lại eo biển Hormuz. Lầu Năm Góc đình chỉ thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan với lý do chiến tranh Iran. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Liên minh Bắc Đại Tây Dương trước mối lo Mỹ thu hẹp chiếc ô an ninh. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Bảy, sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe Thụy My điểm tuần báo. Tiếp theo đó là tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành đảm nhiệm. Sau nữa là góc vườn âm nhạc giới thiệu bản phóng tác lời Việt của nhạc phẩm Half Moon Serenade, dạ khúc nửa vầng trăng, tạp chí do Tuấn Thảo đảm nhiệm. Và cuối cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí văn hóa của RFI. Phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay do Na Phafon đảm nhiệm. Chương trình đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả. Xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Minh Anh, Thanh Phương, Anh Vũ, Thụy My và Phan Minh xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ 6, 22 tháng 5, 2026. Hội nghị Ngoại trưởng NATO chuẩn bị cho khả năng Mỹ cắt giảm cam kết. Tổng thống Hoa Kỳ đòi Iran giao nộp uranium và không thu phí tàu qua lại eo biển Hormuz. Lầu Năm Góc đình chỉ thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan với lý do chiến tranh Iran. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Liên minh Bắc Đại Tây Dương trước mối lo Mỹ thu hẹp chiếc ô an ninh. Kính thưa quý vị, Ngoại trưởng 32 nước thành viên trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO họp trong 2 ngày 21 và 22 tháng 5 tại Helsingborg, miền Nam Thụy Điển. Một trong những trọng tâm của hội nghị lần này là thảo luận và thăm dò khả năng Hoa Kỳ giảm hiện diện quân sự ở châu Âu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tức giận vì các đồng minh không tham gia chiến dịch chống Iran cùng Washington và Israel.
1: Ban đầu cuộc họp nhằm chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh NATO vào đầu tháng 7 tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng chiến sự ở Trung Đông đã bất ngờ trở thành chủ đề chính. Sau khi các đồng minh châu Âu từ chối tham gia cuộc chiến chống Iran của Mỹ, Washington đã thông báo rút khoảng 5.000 lính khỏi Đức. Tuy nhiên, ngày hôm qua, Tổng thống Donald Trump lại cho biết sẽ triển khai 5.000 quân sang Ba Lan với giải thích là vì quan hệ tốt với Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã thể hiện lập trường cứng rắn ngay cả trước khi đặt chân tới Thụy Điển. Ông chỉ trích các nước châu Âu thiếu hỗ trợ trong xung đột Trung Đông. Rõ ràng, ông Rubio muốn truyền tải thái độ bực tức của Donald Trump đối với các đồng minh châu Âu. Điều này có nguy cơ làm bùng phát trở lại những căng thẳng trong liên minh. Tổng thư ký NATO Mark Rutte cố gắng trấn an rằng việc Mỹ cắt giảm quân là điều có thể dự đoán. Tuy nhiên, nhiều nước châu Âu lo ngại Mỹ sẽ tiếp tục giảm bớt cam kết quân sự tại lục địa này. Thông tin viên Pierre Benazé tại Bruxelles cho biết thêm thông tin.
2: Marco Rubio a expressément mis en doute l'utilité de l'OTAN pour les États-Unis.
3: Ngoại trưởng Marco Rubio đã công khai tỏ hoài nghi về tính hữu ích của NATO đối với Mỹ. Thái độ bất mãn này đã được thể hiện qua việc thông báo rút 5.000 binh sĩ Mỹ khỏi Đức, khiến các nước châu Âu vô cùng lo ngại. Trong khi đó, Tổng thư ký NATO Mark Rutte đang cố gắng trấn an các đồng minh. Ông nói xin trích, tôi không lo ngại, bởi đây đúng là điều mà chúng ta đã thảo luận suốt hơn một năm qua. Châu Âu đang được huy động, Canada được huy động. Chúng ta chi tiêu nhiều hơn, đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn cho quốc phòng của chính mình và chấm dứt sự phụ thuộc quá mức vào một đồng minh duy nhất. Vì vậy, việc tái cân bằng tình hình để Mỹ cũng có thể tập trung hơn vào các chiến trường khác là điều hợp lý. Chúng ta đều cùng trên một con tàu, nhưng sự phụ thuộc quá mức này phải chấm dứt. Chúng ta đang ở trong tiến trình điều chỉnh cơ cấu hoàn toàn bình thường, hết lời dẫn. Lầu Năm Góc phải sớm công bố mô hình lực lượng. Đây là tài liệu xác định quy mô các lực lượng được bố trí sẵn trong khuôn khổ NATO và bất kỳ sự cắt giảm mạnh nào cũng sẽ bị châu Âu nhìn nhận như một mối đe dọa đối với chính sự tồn tại của Liên minh Bắc Đại Tây Dương.
2: Pierre Benazé, Bruxelles, RFI.
0: Một ngày trước cuộc họp các ngoại trưởng khối NATO thì Nga đã phô trương vũ khí nguyên tử chiến lược. Hôm qua, Moscow chuyển một số các đầu đạn nguyên tử chiến lược đến các căn cứ của Nga tại Belarus. Trước đó thì Moscow cũng đã khởi động chương trình tập trận quy mô nhất trong năm nay, diễn ra từ ngày 20 đến 23 tháng 5, huy động 64.000 quân trong 3 ngày. Mục đích là nhằm xin trích huấn luyện lực lượng của Nga để việc chuẩn bị và sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp bị tấn công. Chính trong bối cảnh đó mà Kiev thông báo tăng cường phòng thủ ở khu vực phía Bắc dọc với biên giới Belarus với lý do có mối đe dọa từ Belarus. Còn về tình hình chiến sự thì Nga và Ukraine tiếp tục phóng drone tấn công lẫn nhau. Chính quyền của vùng Luhansk ở miền đông Ukraine bị Nga chiếm đóng ngày hôm nay cho biết là các cuộc tấn công bằng drone của Ukraine đã làm một người thiệt mạng và 35 người khác bị thương. Về phần mình thì lực lượng phòng không Ukraine thông báo bắn hạ 124 drone các loại của Nga trong đêm qua tại 5 địa điểm khác nhau. Tuy nhiên, việc Nga mỗi một đêm phóng đi hàng trăm drone Shahed mà ban đầu là nhập khẩu từ Iran, nhưng giờ đây được Nga cải tiến có gắn động cơ phản lực để tấn công nhiều vùng lãnh thổ của Ukraine cũng đang đặt ra một thách thức đáng kể cho các đội quân chống drone của Ukraine. Thông tin viên Luka Lazo tại Kiev tường thuật.
4: La mission des hommes du commandant Foura de la 37e brigade de marine est simple.
1: Notre objectif c'est de détruire các binh sĩ thuộc lữ đoàn thủy quân lục chiến số 37 dưới sự chỉ huy của tư lệnh Foura rất đơn giản, ông giải thích. Mục tiêu của chúng tôi là tiêu diệt bất cứ thứ gì bay theo hướng này hoặc bay qua các khu vực của chúng tôi. Nếu chúng tôi có đủ nguồn lực, tôi nghĩ rằng không một chiếc xe nào có thể đến được các thành phố của Ukraine. Đôi mắt đỏ ngầu vì mệt mỏi, vị chỉ huy không rời mắt khỏi tấm bản đồ Ukraine hiển thị trên máy tính bảng. Ông nói tiếp, chúng tôi hiện đang đóng quân ở đây và các chiếc drone Sa'ed đến từ hướng này. Do vậy có khả năng chúng sẽ sớm tiến vào vùng mà chúng tôi chịu trách nhiệm. Một chiếc Sa'ed được trạm radar phát hiện xuất hiện trên bản đồ đang hướng về Zaporizhia. Hai quân nhân điều khiển sẵn sàng cho cất cánh các drone của họ để tiêu diệt mục tiêu, nhưng viên chỉ huy này lo lắng do trời nhiều mây và đêm không có ánh trăng. Theo ông, với thời tiết này, đây chính là lúc có nhiều drone nhất. Họ biết là chúng tôi sẽ gặp khó khăn hơn, vì vậy chúng bay qua và tiếp cận khu vực tiền tuyến của chúng tôi dễ dàng hơn. Nhưng cuối cùng một đội khác đi truy đuổi drone, Fura có thể yên tâm và cho biết thêm, tuy ít nguy hiểm hơn bộ binh nhưng chúng tôi vẫn là đích ngắm ưu tiên. Nỗi sợ hãi ở khắp nơi, nhưng như các bạn thấy đấy, những người lính này vẫn còn trẻ và đầy nhiệt huyết. Còn tôi thì khác, tôi đã chiến đấu quá lâu rồi, giờ thì chống drone đã trở thành một công việc bình thường. Một công việc bình thường đã trở thành tuyến phòng thủ cuối cùng để bảo vệ các thành phố của Ukraine khỏi các cuộc không kích của Nga. Nhiều đêm, đội lính nhỏ của Fura có thể bắn hạ hơn một chục mục tiêu.
0: Tổng thống Mỹ đòi Iran giao nộp uranium và không thu phí tàu bè qua lại eo biển Hormuz. Bộ trưởng Nội vụ Pakistan trên cương vị trung gian vào ngày hôm nay gặp lại Ngoại trưởng Iran và hy vọng đạt được một số tiến bộ cụ thể để chấm dứt xung đột.
5: Cùng ngày, hãng tin Anh Reuters trích dẫn hai nguồn tin Iran cho biết là lãnh tụ tối cao giáo chủ Mostaba Khamenei đã đưa ra chỉ thị khối lượng uranium làm giàu ở mức cao phải được giữ lại trên lãnh thổ Iran. Theo các giới chức tại Tehran, đưa khối lượng uranium được làm giàu ra khỏi lãnh thổ quốc gia khiến Iran ngày càng rơi vào thế yếu trước khả năng Mỹ và Israel mở lại một đợt tấn công nhắm vào Cộng hòa Hồi giáo. Giới quan sát ghi nhận chỉ thị của giáo chủ Mostaba Khamenei thể hiện lập trường cứng rắn hơn nữa của Tehran trước một trong những điều kiện quan trọng nhất đối với Hoa Kỳ là Iran phải giao nộp 440 kg uranium đã được làm giàu ở nồng độ 60% và nhắc lại đây là lằn ranh đỏ không thể vượt qua. Liên quan đến eo biển Hormuz, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết có một số dấu hiệu tích cực. Washington đòi Tehran từ bỏ mọi ý đồ đòi thu phí đối với tàu bè quốc tế khi đi qua eo biển Hormuz. Iran và tình hình Trung Đông sẽ là những trọng điểm trong cuộc hội đàm dự trù vào ngày mai tại Bắc Kinh giữa Thủ tướng Pakistan và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Pakistan đang nỗ lực đóng vai trò trung gian hòa giải và chính trên cương vị này Islamabad cùng với Singapore đã thương lượng thành công cho phép 20 thủy thủ Iran bị kẹt trên một chiếc tàu bị Mỹ bắt giữ ngoài khơi Singapore được trở lại Iran an toàn vào hôm 22 tháng 5 2026.
0: Cũng vì chiến tranh Iran mà Hoa Kỳ đình chỉ thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan điều trần tại Quốc hội vào ngày hôm qua. Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ, ông Cao Hùng đã xác nhận việc ngừng bán vũ khí cho Đài Loan.
5: Đài Loan hôm nay đã có phản ứng. Phát ngôn viên Phủ Tổng thống Đài Loan Karen Kuo khẳng định không có thông tin nào cho thấy Mỹ có ý định điều chỉnh thương vụ bán vũ khí. Về phía Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong cuộc họp báo đã nhắc lại lập trường của nước này là việc kiên quyết phản đối Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan, vùng lãnh thổ thuộc Trung Quốc, là nhất quán, rõ ràng và vững chắc. Washington đã phê duyệt thương vụ bán vũ khí trị giá hơn 11 tỷ đô la cho Đài Loan khi Donald Trump trở lại cầm quyền vào năm 2025. Tuy nhiên, sau chuyến thăm Bắc Kinh 2014 và 15 tháng 5 vừa qua, Tổng thống Trump tỏ thái độ mập mờ về việc liệu Washington có tiếp tục cung cấp vũ khí cho Đài Bắc hay không. Ngày 20 tháng 5 vừa qua, Donald Trump tuyên bố sẽ có cuộc trao đổi trực tiếp với Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức về nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề bán vũ khí. Hãng tin AFP nhắc lại, sau các cuộc họp với phía Trung Quốc, Tổng thống Mỹ đã gây hoang mang cho Đài Loan và các đồng minh trong vùng khi tuyên bố rằng việc tiếp tục bán vũ khí cho Đài Bắc phụ thuộc vào Trung Quốc và đây là một con bài mặc cả rất tốt, điều mà chưa một Tổng thống Mỹ nào khác thực hiện cho đến nay. Giới chuyên gia cho rằng phát biểu này của ông Trump đã làm suy yếu uy tín của Mỹ trên trường quốc tế. Xin nhắc lại, Washington có nghĩa vụ cung cấp vũ khí phòng thủ cho Đài Loan chiếu theo đạo luật quan hệ Đài Loan đã được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua vào năm 1979 sau khi Hoa Kỳ công nhận Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, với điều kiện là hòn đảo này không được tuyên bố độc lập.
0: Vẫn về thời sự châu Á, đại diện thương mại của 21 thành viên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương họp tại Tô Châu, Trung Quốc. Trong hai ngày 22 và 23 tháng 5, các bên thảo luận về hợp tác đa phương, bất ổn về thương mại và khả năng phải đối phó với kịch bản gãy chuỗi cung ứng toàn cầu. Reuters lưu ý cuộc họp lần này là một trong những bước để chuẩn bị cho thượng đỉnh APEC thường niên dự trù diễn ra vào mùa thu sắp tới tại Thâm Quyến. Tại Cuba, vòng vây của Hoa Kỳ chống chế độ Castro ngày càng được siết chặt. Hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cảnh báo là Washington quyết tâm áp đặt các thay đổi tại Cuba. Trước đó, thì Bộ Tư pháp Mỹ cũng đã công bố các cáo buộc nhắm vào cựu lãnh đạo Raúl Castro. Cùng ngày, quân đội Mỹ cho biết là hàng không mẫu hạm Nimitz đã đến vùng biển Caribe. Phát biểu trước báo giới, lãnh đạo ngoại giao Hoa Kỳ đánh giá cần phải có những thay đổi ở Cuba do hệ thống kinh tế nước này không còn vận hành, đã bị hỏng và không thể sửa chữa được với hệ thống chính trị hiện nay từ trong nguyên văn. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ cũng nói thêm là Washington hy vọng có thể tránh dùng đến vũ lực và vẫn ưu tiên cho giải pháp ngoại giao. Ngoài ra, thì ông Rubio cũng khẳng định là Cuba đã chấp nhận đề nghị của Mỹ về viện trợ 100 triệu đô la, nhưng với điều kiện khoản hỗ trợ này không rơi vào tay tập đoàn kinh tế quân sự Gaisa, hiện kiểm soát phần lớn nền kinh tế của Cuba. Cuối cùng, cũng ông Rubio thông báo em gái của nữ lãnh đạo tập đoàn Gaisa đã bị bắt giữ tại Hoa Kỳ sau khi bà bị thu hồi giấy phép định cư hợp pháp. Hoa Kỳ không giấu giếm mong muốn lật đổ chế độ Castro. Những sự kiện gần đây càng củng cố cho việc chiến tranh tâm lý mà chính quyền Trump đã tiến hành trong nhiều tháng qua. Trên đường phố trung tâm La Habana, người dân đang bị giằng xé giữa nỗi sợ hãi và sự hoài nghi. Thông tín viên của RFI Margot Davier từ La Habana tường thuật.
6: La vie quotidienne suit lentement son cours sur l'emblématique place de la fraternité.
7: Cuộc sống thường nhật diễn ra chậm rãi trên quảng trường huynh đệ nổi tiếng, chỉ cách tòa nhà quốc hội vài bước chân. Chiếc túi đầy ắp những món hàng với giá đắt đỏ, Mercedes thừa nhận bà không biết gì về những lời đe dọa gần đây từ phía Mỹ. Bà nói, tôi nghĩ nhìn đường phố yên tĩnh thế này, một sự thanh bình bao trùm mọi thứ, tôi không lo lắng gì cả. Nhưng tất cả những điều này làm tôi rất sợ. Nó làm tôi rất sợ, phải không? Người phụ nữ ngoài 60 tuổi này cho biết, bà nhận được rất ít tin tức vì không có kết nối Internet. Bà nói, chúng tôi không có điện nên tôi không thể theo dõi tin tức. Nhưng tôi cảm thấy có điều gì đó thật vô lý. Và hơn nữa, tôi không nghĩ đó là sự thật. Tôi không nghĩ nó sẽ xảy ra. Tôi có cảm giác, tôi không biết. Tôi có cảm giác tất cả đều là dối trá. Và thực sự, tôi không muốn bất cứ điều gì xảy ra ở Cuba. Tôi không muốn nó xảy ra. Alberto, một người hàng xóm, tình cờ đi ngang qua và tham gia vào cuộc trò chuyện. Ông nghi ngờ.

0: và Tây Ban Nha yêu cầu Israel giải trình và xin lỗi. Sự việc cũng gây phản ứng mạnh mẽ trong nội bộ Israel. Thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định Israel có quyền ngăn các tàu khiêu khích ủng hộ Hamas tiến vào vùng lãnh hải và Gaza, nhưng cách bên kia đối xử với các nhà hoạt động không phù hợp với giá trị của Israel. Ngoại trưởng Gideon Saar còn cáo buộc bên kia cố tình gây tổn hại cho đất nước trong một màn trình diễn nhục nhã, và đây không phải lần đầu tiên.
1: Le Monde cũng nhấn mạnh rằng Ben-Gvir đã có nhiều chính sách tàn bạo với tù nhân Palestine từ khi nhậm chức vào cuối năm 2022. Các tổ chức nhân quyền như B'Tselem và Adala ghi nhận những hình thức bạo lực nghiêm trọng như đánh đập, xâm hại tình dục, ép cởi quần áo, dùng chó tấn công, v.v. Gần 100 tù nhân Palestine đã chết trong tù từ tháng 10 năm 2023, trong khi trước đó, trong giai đoạn 1967-2023, số người chết là khoảng 230 người. Hơn 3.300 người Palestine đang bị giam giữ hành chánh, tức là bị giam mà không qua xét xử, bị coi là giam giữ tùy tiện theo các tổ chức nhân quyền.
0: Ngoài ra, Le Monde cũng lưu ý rằng những hình ảnh nêu trên không phải hiếm thấy với tù nhân Palestine trong nước, nhưng thường không gây chú ý quốc tế. Người dân các làng ở Cisjordania thường bị trói tay, bị che mắt để thẩm vấn, nhưng khi nạn nhân là người nước ngoài, sự việc mới trở thành khủng hoảng ngoại giao. Trong khi đó, Nhật báo Công giáo La Croix chú ý đến việc Israel muốn nhanh chóng dập tắt làn sóng phản ứng quốc tế và giảm áp lực ngoại giao bằng cách trục xuất toàn bộ 430 nhà hoạt động chỉ vài ngày sau khi bắt giữ họ. Ban đầu, Israel còn khẳng định một số người có liên hệ với Hamas, nhưng sau đó đính chính và thừa nhận tất cả là nhà hoạt động hòa bình. Về phần mình, Nhật báo Thiên tả Liberation dẫn lại tiểu sử của Ben-Gvir. Ông sinh năm 1976 trong gia đình gốc Kurdistan ở Jerusalem, bị cực đoan hóa từ thời Intifada lần thứ nhất hồi năm 1987. Ông theo phong trào Meir Kahan, lãnh đạo đảng Fox Juif, hậu duệ của một phong trào bị cấm từ năm 1985, đề cao chủ quyền của nhà nước Do Thái trên toàn bộ đất hứa.
2: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
1: Le Monde dành trang nhất và hồ sơ lớn cho sự kiện Ngoại trưởng các nước thành viên Liên minh Bắc Đại Tây Dương gặp nhau tại Helsingborg, Thụy Điển vào hôm qua và hôm nay để thảo luận về trách nhiệm phòng thủ châu Âu trong bối cảnh Mỹ đang bận rộn ở Iran bắt đầu rút quân khỏi châu Âu.
0: Donald Trump từ lâu đã tỏ thái độ coi thường NATO. Kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào tháng Giêng năm ngoái, ông liên tục thúc giục châu Âu đầu tư nhiều hơn vào quốc phòng. Và lục địa già đã cam kết làm điều này từ hội nghị thượng đỉnh NATO tại La Haye, Hà Lan vào tháng 6 năm ngoái. Giờ đây, Hoa Kỳ yêu cầu các đồng minh tăng cường năng lực để có thể thay thế vai trò chủ chốt trong phòng thủ thông thường, còn năng lực hạt nhân vẫn do Washington kiểm soát. Mỹ từng triển khai tới 100.000 quân tại châu Âu kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Giờ đây, Washington muốn giảm quân số và rút bớt lực lượng. Trong một năm rưỡi qua, các quan chức Mỹ từ Phó Tổng thống J.D. Vance, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đến Ngoại trưởng Marco Rubio đều nhấn mạnh mong muốn này. Giờ đây, các đồng minh châu Âu đã nhận ra tầm quan trọng của việc phát triển năng lực phòng thủ riêng để không phụ thuộc vào Hoa Kỳ. Châu Âu nhiều lần yêu cầu Mỹ làm rõ kế hoạch rút quân để chuẩn bị và tránh lỗ hổng an ninh. Họ lo ngại không chỉ số lượng quân mà cả các loại khí tài sẽ bị rút như phòng không, tấn công sâu, tình báo hay vận chuyển quân. Dù Mỹ hứa sẽ chuyển giao có phối hợp, Donald Trump thường thay đổi quyết định đường đột, khiến đồng minh cảm thấy bất an.
1: Vẫn về Hoa Kỳ, tờ Lexico có bài nói về việc Tổng thống Donald Trump đang lợi dụng các cuộc bầu cử sơ bộ để dọn dẹp nội bộ đảng Cộng Hòa, dù điều này có nguy cơ làm gia tăng sự chia rẽ tại Quốc hội, nơi mà đảng cánh hữu chỉ chiếm đa số mong manh.
0: Đảng Cộng Hòa, từ thời Abraham Lincoln đến Ronald Reagan, giờ dường như chỉ còn nghe theo một tiếng nói duy nhất, đó là Donald Trump. Đương kim Tổng thống đã lợi dụng các cuộc bầu cử sơ bộ trước bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 để săn những dân biểu quá độc lập vì tư tưởng và đã đạt được thành công vang dội.
1: Thomas Massey, nghị sĩ theo xu hướng cực bảo thủ từ bang Kentucky, là một ví dụ điển hình. Được bầu từ năm 2012, Massey là một thành viên đảng Cộng Hòa thiên về tự do cá nhân và từng phản đối cải cách thuế năm ngoái vì lo ngại tác động đến thâm hụt ngân sách, những yêu cầu minh bạch về vụ Epstein và phản đối trên nguyên tắc các chiến dịch quân sự ở Venezuela, sau đó là Iran, đã khiến ông trở thành kẻ thù chính trị trong mắt ông Donald Trump.
0: Thomas Massey thừa nhận thất cử trước một ứng viên ít tên tuổi nhưng được chủ nhân Nhà Trắng ủng hộ. Ông cảnh báo rằng nếu cơ quan lập pháp luôn bỏ phiếu theo ý Tổng thống, chúng ta thực sự có một ông vua.

0: của lời lẽ trong nguyên văn, đồng thời so sánh kế hoạch xây dựng phòng khách khổng lồ của Donald Trump với dự án của đế chế La Mã. Nhật báo Kinh tế cho rằng cuộc bầu cử sơ bộ ở Kentucky đã làm nổi bật sự chia rẽ trong nội bộ Đảng Cộng Hòa và mang lại nhiều rủi ro bởi phong trào MAGA chỉ là một phần của cử tri Cộng Hòa. Các nhà phân tích cảnh báo rằng mặc dù Donald Trump đã nắm được linh hồn của phong trào này, nhưng chỉ riêng họ sẽ không đủ để chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới. Tầm ảnh hưởng mạnh mẽ của Donald Trump trong đảng có thể giúp một số đảng viên Cộng hòa truyền thống không chống Donald Trump, nhưng cũng không hoàn toàn trung thành với ông và có thể họ sẽ không đi bỏ phiếu vào tháng 11. Trong trường hợp đó, ngay cả sự ủng hộ mạnh mẽ của những người trung thành nhất cũng không thể cứu vãn tình hình.
1: Tại Cộng hòa Dân chủ Congo, thời gian đang rất cấp bách để ngăn chặn sự lây lan của virus Ebola bị nghi ngờ đã gây ra 139 ca tử vong. Tuy nhiên, theo La Croix, đất nước đang thiếu thốn nhiều nguồn lực.
0: Tại văn phòng của Viện Nghiên cứu Sinh học Quốc gia ở Kinshasa, điện thoại của Jean-Jacques Muyembe liên tục reo. Ở tuổi 84, nhà vi sinh học Congo, cả đời cống hiến cho cuộc chiến chống Ebola, đang ở trọng tâm của nỗ lực ngăn chặn đợt dịch lần thứ 17 của virus này, vốn được cho là đã gây ra ít nhất 139 ca tử vong trong vài tuần gần đây, theo Tổ chức Y tế Thế giới. Tại đây, trong phòng thí nghiệm chuẩn quốc gia, các mẫu đầu tiên của chủng Bundubuyo đã được phân tích vào đêm 14 tháng 5. Kể từ đó, giáo sư Muyembe và đội ngũ của ông đã nỗ lực tìm kiếm những người tiếp xúc và cách ly các trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh là cách duy nhất để cắt đứt chuỗi lây nhiễm khi chưa có vaccine. Thách thức lớn hiện nay là xác nhận các ca bệnh trong phòng thí nghiệm. Tính đến 20 tháng 5, chỉ có 32 ca dương tính được xác nhận trên tổng số 600 ca nghi ngờ, theo Bộ trưởng Y tế nước này. Tại Kinshasa, nơi cuộc sống vẫn nhộn nhịp như thường lệ, chính quyền kêu gọi người dân giữ bình tĩnh. Giám đốc Africa CDC, cơ quan y tế của Liên hiệp châu Phi, cam kết sẽ tăng tốc sản xuất các loại vaccine thử nghiệm.
1: Về thời sự nước Pháp, trang nhất của La Croix báo động những cáo buộc liên quan đến những nhân viên hoạt động ngoại khóa bị nghi ngờ có hành vi bạo lực, đặc biệt là bạo lực tình dục đối với trẻ em đang ngày càng tăng. Vấn đề này mang tính toàn quốc, nhưng ở Paris có nhiều vụ việc được tiết lộ, nơi một hội nghị công dân về bảo vệ trẻ em và quản lý thời gian của trẻ đã được tổ chức.
0: Những vụ nghi ngờ xâm hại tình dục trẻ em trong các hoạt động ngoại khóa trước và sau giờ học buổi chiều thứ tư đã tăng mạnh trong những tháng gần đây và các thủ tục pháp lý cũng được đẩy nhanh trong những ngày gần đây. Vào ngày 20 tháng 5, 16 người từ 18 đến 68 tuổi làm việc tại trường công Saint-Dominique ở Paris, trong đó nhiều người đã bị đình chỉ trước đó đã bị tạm giữ để điều tra.
2: Thưa quý vị, tiếp tục chương trình là tạp chí văn hóa, tác phẩm điện ảnh Mắt nhắm hờ, những bí ẩn và thuyết âm mưu, thông tín viên Gia Trình thực hiện tạp chí

Trái ngược với năm 2023, thị trường âm nhạc biểu diễn trở nên bão hòa và phân cực rõ nét trong năm nay. Hãy cùng điểm lại các nguyên nhân phía sau bức tranh ảm đạm của các tour lưu diễn năm 2024. Theo thống kê của Live Nations, công ty sở hữu kênh bán vé điện tử Ticketmaster, năm 2023 ghi nhận kết quả kinh doanh xuất sắc, hơn 145 triệu fan hâm mộ tham dự hơn 50.000 sự kiện âm nhạc trực tiếp. Sang năm 2024, doanh thu của Live Nation trong quý 1 đạt 3,8 tỷ đô la, tăng trưởng 21% so với cùng kỳ năm ngoái và thu hút 23 triệu người hâm mộ. Tuy nhiên, không phải nghệ sĩ nào cũng thành công, xuất hiện khá nhiều các concert phải hủy bỏ. Thị trường âm nhạc biểu diễn đã phân hóa rõ nét trong năm 2024. Về mặt tích cực, Taylor Swift hay Beyoncé vẫn là những cơn lốc xoáy khổng lồ thu hút fan trên khắp toàn cầu tới concert. Ở góc độ đối lập, Jennifer Lopez và nhóm rock Black Keys chơi trận bán vé và phải hủy tour diễn vào phút chót.

Trên thực tế đã xuất hiện một sự lệch pha nổi tiếng trên nền tảng số và những ca sĩ trình diễn thực thụ. Nói một cách khác, nghệ sĩ có một vài bản hit thành công trên nền tảng số như Spotify, YouTube không có nghĩa là thu hút lượng khán giả đến sân vận động để xem trực tiếp, thì hiểu khán giả sẵn sàng bỏ tiền xem concert cũng thay đổi. Trường hợp như công chúa nhạc pop Taylor Swift thành công không chỉ nhờ một cỗ máy sản xuất các bản hit. Ca sĩ sinh năm 1989 có thể lực sung mãn, có thể hát, nhảy, trò chuyện xuyên suốt 2 giờ liên tục. Kỹ năng trình diễn và giọng hát có độ bền màu mới thực sự là yếu tố chủ chốt thu hút lượng fan hùng hậu tới xem tour lưu diễn. Kinh doanh biểu diễn âm nhạc ngày càng rủi ro vì nghệ sĩ phải đặt cược vào yếu tố chủ quan và khách quan.

Phần lớn khán giả đều cho rằng giá vé nghe concert đang ở mức quá cao khi cơn sốt giải trí hậu Covid bắt đầu hạ nhiệt. Theo thống kê của Pornstar, vé bình quân của 100 tour lưu diễn quý 1 năm 2024 là $123. Trái ngược lại, giá vé trung bình của các tour diễn của các siêu sao pop, hip hop gấp đôi số đó. Cụ thể là Justin Timberlake bán với giá $216, Bad Bunny là $290. Phần lớn khán giả phải móc hầu bao chi tiêu quá nhiều trong thời buổi lạm phát, nhất là phục vụ giải trí. Theo chia sẻ của David Norman, 51.

Chuyên gia Teresa Fallon kết luận, khi tập trung vào các khu vực khác trên thế giới, Trung Quốc đang tiếp tục đà tiến và tỏ ra điềm tĩnh hơn bao giờ hết. Theo bà, giờ không phải là lúc Bắc Kinh đến các thủ đô khác, Trung Quốc đã đảo ngược tình thế và việc khiến mọi người đổ xô đến gặp Tận Bình dường như thật sự có lợi cho Trung Quốc. Hết lời dẫn.

Thưa quý vị, tạp chí Tiêu Điểm Thời sự khép lại chương trình ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Hội nghị Ngoại trưởng NATO chuẩn bị cho khả năng Mỹ cắt giảm cam kết. Tổng thống Hoa Kỳ đòi Iran giao nộp uranium và không thu phí tàu bè qua lại eo biển Hormuz. Lầu Năm Góc đình chỉ thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan với lý do chiến tranh Iran. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Liên minh Bắc Đại Tây Dương trước mối lo Mỹ thu hẹp chiếc ô an ninh. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Bảy, sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe Thụy My điểm tuần báo. Tiếp theo đó là tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành đảm nhiệm. Sau nữa là góc vườn âm nhạc giới thiệu bản phóng tác lời Việt của nhạc phẩm Half Moon Serenade, dạ khúc Nửa Vầng Trăng, tạp chí do Tuấn Thảo đảm nhiệm. Và cuối cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí văn hóa của RFI. Phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay do Nafafon đảm nhiệm. Chương trình đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả. Xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Minh Anh, Thanh Phương, Anh Vũ, Thụy My và Phan Minh xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ 6, 22 tháng 5, 2026. Hội nghị Ngoại trưởng NATO chuẩn bị cho khả năng Mỹ cắt giảm cam kết. Tổng thống Hoa Kỳ đòi Iran giao nộp uranium và không thu phí tàu qua lại eo biển Hormuz. Lầu Năm Góc đình chỉ thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan với lý do chiến tranh Iran. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Liên minh Bắc Đại Tây Dương trước mối lo Mỹ thu hẹp chiếc ô an ninh. Kính thưa quý vị, Ngoại trưởng 32 nước thành viên trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO họp trong 2 ngày 21 và 22 tháng 5 tại Helsingborg, miền Nam Thụy Điển. Một trong những trọng tâm của hội nghị lần này là thảo luận và thăm dò khả năng Hoa Kỳ giảm hiện diện quân sự ở châu Âu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tức giận vì các đồng minh không tham gia chiến dịch chống Iran cùng Washington và Israel.
1: Ban đầu cuộc họp nhằm chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh NATO vào đầu tháng 7 tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng chiến sự ở Trung Đông đã bất ngờ trở thành chủ đề chính. Sau khi các đồng minh châu Âu từ chối tham gia cuộc chiến chống Iran của Mỹ, Washington đã thông báo rút khoảng 5.000 lính khỏi Đức. Tuy nhiên, ngày hôm qua, Tổng thống Donald Trump lại cho biết sẽ triển khai 5.000 quân sang Ba Lan với giải thích là vì quan hệ tốt với Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã thể hiện lập trường cứng rắn ngay cả trước khi đặt chân tới Thụy Điển. Ông chỉ trích các nước châu Âu thiếu hỗ trợ trong xung đột Trung Đông. Rõ ràng, ông Rubio muốn truyền tải thái độ bực tức của Donald Trump đối với các đồng minh châu Âu. Điều này có nguy cơ làm bùng phát trở lại những căng thẳng trong liên minh. Tổng thư ký NATO Mark Rutte cố gắng trấn an rằng việc Mỹ cắt giảm quân là điều có thể dự đoán. Tuy nhiên, nhiều nước châu Âu lo ngại Mỹ sẽ tiếp tục giảm bớt cam kết quân sự tại lục địa này. Thông tin viên Pierre Benazet tại Bruxelles cho biết thêm thông tin.
2: Marco Rubio a expressément mis en doute l'utilité de l'OTAN pour les États-Unis.
3: Ngoại trưởng Marco Rubio đã công khai tỏ hoài nghi về tính hữu ích của NATO đối với Mỹ. Thái độ bất mãn này đã được thể hiện qua việc thông báo rút 5.000 binh sĩ Mỹ khỏi Đức, khiến các nước châu Âu vô cùng lo ngại. Trong khi đó, Tổng thư ký NATO Mark Rutte

0: đang cố gắng trấn an các đồng minh. Ông nói xin trích, tôi không lo ngại, bởi đây đúng là điều mà chúng ta đã thảo luận suốt hơn một năm qua. Châu Âu đang được huy động, Canada được huy động, chúng ta chi tiêu nhiều hơn, đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn cho quốc phòng của chính mình và chấm dứt sự phụ thuộc quá mức vào một đồng minh duy nhất. Vì vậy, việc tái cân bằng tình hình để Mỹ cũng có thể tập trung hơn vào các chiến trường khác là điều hợp lý. Chúng ta đều cùng trên một con tàu, nhưng sự phụ thuộc quá mức này phải chấm dứt. Chúng ta đang ở trong tiến trình điều chỉnh cơ cấu hoàn toàn bình thường, hết lời dẫn. Lầu Năm Góc phải sớm công bố mô hình lực lượng. Đây là tài liệu xác định quy mô các lực lượng được bố trí sẵn trong khuôn khổ NATO và bất kỳ sự cắt giảm mạnh nào cũng sẽ bị châu Âu nhìn nhận như một mối đe dọa đối với chính sự tồn tại của Liên minh Bắc Đại Tây Dương.
1: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
2: Một ngày trước cuộc họp các ngoại trưởng khối NATO thì Nga đã phô trương vũ khí nguyên tử chiến lược. Hôm qua, Moscow chuyển một số các đầu đạn nguyên tử chiến lược đến các căn cứ của Nga tại Belarus. Trước đó thì Moscow cũng đã khởi động chương trình tập trận quy mô nhất trong năm nay, diễn ra từ ngày 20 đến 23 tháng 5, huy động 64.000 quân trong 3 ngày. Mục đích là nhằm xin trích huấn luyện lực lượng của Nga để việc chuẩn bị và sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp bị tấn công. Chính trong bối cảnh đó mà Kiev thông báo tăng cường phòng thủ ở khu vực phía Bắc dọc với biên giới Belarus với lý do có mối đe dọa từ Belarus. Còn về tình hình chiến sự thì Nga và Ukraine tiếp tục phóng drone tấn công lẫn nhau. Chính quyền của vùng Luhansk ở miền đông Ukraine bị Nga chiếm đóng ngày hôm nay cho biết là các cuộc tấn công bằng drone của Ukraine đã làm một người thiệt mạng và 35 người khác bị thương. Về phần mình thì lực lượng phòng không Ukraine thông báo bắn hạ 124 drone các loại của Nga trong đêm qua tại 5 địa điểm khác nhau. Tuy nhiên, việc Nga mỗi một đêm phóng đi hàng trăm drone Shahed mà ban đầu là nhập khẩu từ Iran, nhưng giờ đây được Nga cải tiến có gắn động cơ phản lực để tấn công nhiều vùng lãnh thổ của Ukraine cũng đang đặt ra một thách thức đáng kể cho các đội quân chống drone của Ukraine. Thông tín viên Luka Lazo tại Kiev tường thuật.
3: La mission des hommes du commandant Foura de la 37e brigade de marine est simple.
4: Nhiệm vụ của các binh sĩ thuộc lữ đoàn thủy quân lục chiến số 37 dưới sự chỉ huy của tư lệnh Foura rất đơn giản, ông giải thích. Mục tiêu của chúng tôi là tiêu diệt bất cứ thứ gì bay theo hướng này hoặc bay qua các khu vực của chúng tôi. Nếu chúng tôi có đủ nguồn lực, tôi nghĩ rằng không một chiếc Shahed nào có thể đến được các thành phố của Ukraine. Đôi mắt đỏ ngầu vì mệt mỏi, vị chỉ huy không rời mắt khỏi tấm bản đồ Ukraine hiển thị trên máy tính bảng. Ông nói tiếp, chúng tôi hiện đang đóng quân ở đây và các chiếc drone Shahed đến từ hướng này. Do vậy có khả năng chúng sẽ sớm tiến vào vùng mà chúng tôi chịu trách nhiệm. Một chiếc Shahed được trạm radar phát hiện xuất hiện trên bản đồ đang hướng về Zaporizhzhia. Hai quân nhân điều khiển sẵn sàng cho cất cánh các drone của họ để tiêu diệt mục tiêu, nhưng viên chỉ huy này lo lắng do trời nhiều mây và đêm không có ánh trăng. Theo ông, với thời tiết này, đây chính là lúc có nhiều drone nhất. Họ biết là chúng tôi sẽ gặp khó khăn hơn, vì vậy chúng bay qua và tiếp cận khu vực tiền tuyến của chúng tôi dễ dàng hơn. Nhưng cuối cùng một đội khác đi truy đuổi drone, Foura có thể yên tâm và cho biết thêm, tuy ít nguy hiểm hơn bộ binh nhưng chúng tôi vẫn là đích ngắm ưu tiên. Nỗi sợ hãi ở khắp nơi, nhưng như các bạn thấy đấy, những người lính này vẫn còn trẻ và đầy nhiệt huyết. Còn tôi thì khác, tôi đã chiến đấu quá lâu rồi, giờ thì chống drone đã trở thành một công việc bình thường. Một công việc bình thường đã trở thành tuyến phòng thủ cuối cùng để bảo vệ các thành phố của Ukraine khỏi các cuộc không kích của Nga. Nhiều đêm, đội lính nhỏ của Foura có thể bắn hạ hơn một chục mục tiêu.
1: Lazo, Kiev, RFI.
2: Tổng thống Mỹ đòi Iran giao nộp uranium và không thu phí tàu bè qua lại eo biển Hormuz. Bộ trưởng Nội vụ Pakistan trên cương vị trung gian vào ngày hôm nay gặp lại Ngoại trưởng Iran và hy vọng đạt được một số tiến bộ cụ thể để chấm dứt xung đột.
5: Cùng ngày, hãng tin Anh Reuters trích dẫn hai nguồn tin Iran cho biết là lãnh tụ tối cao giáo chủ Mostaba Khamenei đã đưa ra chỉ thị khối lượng uranium làm giàu ở mức cao phải được giữ lại trên lãnh thổ Iran. Theo các giới chức tại Tehran, đưa khối lượng uranium được làm giàu ra khỏi lãnh thổ quốc gia khiến Iran ngày càng rơi vào thế yếu trước khả năng Mỹ và Israel mở lại một đợt tấn công nhắm vào Cộng hòa Hồi giáo. Giới quan sát ghi nhận chỉ thị của giáo chủ Mostaba Khamenei thể hiện lập trường cứng rắn hơn nữa của Tehran trước một trong những điều kiện quan trọng nhất đối với Hoa Kỳ là Iran phải giao nộp 440 kg uranium đã được làm giàu ở nồng độ 60% và nhắc lại đây là lằn ranh đỏ không thể vượt qua. Liên quan đến eo biển Hormuz, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết có một số dấu hiệu tích cực. Washington đòi Tehran từ bỏ mọi ý đồ đòi thu phí đối với tàu bè quốc tế khi đi qua eo biển Hormuz. Iran và tình hình Trung Đông sẽ là những trọng điểm trong cuộc hội đàm dự trù vào ngày mai tại Bắc Kinh giữa Thủ tướng Pakistan và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Pakistan đang nỗ lực đóng vai trò trung gian hòa giải và chính trên cương vị này Islamabad cùng với Singapore đã thương lượng thành công cho phép 20 thủy thủ Iran bị kẹt trên một chiếc tàu bị Mỹ bắt giữ ngoài khơi Singapore được trở lại Iran an toàn vào hôm 22 tháng 5 2026.
2: Cũng vì chiến tranh Iran mà Hoa Kỳ đình chỉ thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan điều trần tại Quốc hội vào ngày hôm qua. Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ, ông Cao Hùng đã xác nhận việc ngừng bán vũ khí cho Đài Loan.
5: Đài Loan hôm nay đã có phản ứng. Phát ngôn viên Phủ Tổng thống Đài Loan Karen Kuo khẳng định không có thông tin nào cho thấy Mỹ có ý định điều chỉnh thương vụ bán vũ khí. Về phía Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong cuộc họp báo đã nhắc lại lập trường của nước này là việc kiên quyết phản đối Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan, vùng lãnh thổ thuộc Trung Quốc, là nhất quán, rõ ràng và vững chắc. Washington đã phê duyệt thương vụ bán vũ khí trị giá hơn 11 tỷ đô la cho Đài Loan khi Donald Trump trở lại cầm quyền vào năm 2025. Tuy nhiên, sau chuyến thăm Bắc Kinh 2014 và 15 tháng 5 vừa qua, Tổng thống Trump tỏ thái độ mập mờ về việc liệu Washington có tiếp tục cung cấp vũ khí cho Đài Bắc hay không. Ngày 20 tháng 5 vừa qua, Donald Trump tuyên bố sẽ có cuộc trao đổi trực tiếp với Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức về nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề bán vũ khí. Hãng tin AFP nhắc lại, sau các cuộc họp với phía Trung Quốc, Tổng thống Mỹ đã gây hoang mang cho Đài Loan và các đồng minh trong vùng khi tuyên bố rằng việc tiếp tục bán vũ khí cho Đài Bắc phụ thuộc vào Trung Quốc và đây là một con bài mặc cả rất tốt, điều mà chưa một Tổng thống Mỹ nào khác thực hiện cho đến nay. Giới chuyên gia cho rằng phát biểu này của ông Trump đã làm suy yếu uy tín của Mỹ trên trường quốc tế. Xin nhắc lại, Washington có nghĩa vụ cung cấp vũ khí phòng thủ cho Đài Loan chiếu theo đạo luật quan hệ Đài Loan đã được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua vào năm 1979 sau khi Hoa Kỳ công nhận Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, với điều kiện là hòn đảo này không được tuyên bố độc lập.
2: Vẫn về thời sự châu Á, đại diện thương mại của 21 thành viên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương họp tại Tô Châu, Trung Quốc. Trong hai ngày 22 và 23 tháng 5, các bên thảo luận về hợp tác đa phương, bất ổn về thương mại và khả năng phải đối phó với kịch bản gãy chuỗi cung ứng toàn cầu. Reuters lưu ý cuộc họp lần này là một trong những bước để chuẩn bị cho thượng đỉnh APEC thường niên dự trù diễn ra vào mùa thu sắp tới tại Thâm Quyến. Tại Cuba, vòng vây của Hoa Kỳ chống chế độ Castro ngày càng được siết chặt. Hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cảnh báo là Washington quyết tâm áp đặt các thay đổi tại Cuba. Trước đó, thì Bộ Tư pháp Mỹ cũng đã công bố các cáo buộc nhắm vào cựu lãnh đạo Raúl Castro. Cùng ngày, quân đội Mỹ cho biết là hàng không mẫu hạm Nimitz đã đến vùng biển Caribe. Phát biểu trước báo giới, lãnh đạo ngoại giao Hoa Kỳ đánh giá cần phải có những thay đổi ở Cuba do hệ thống kinh tế nước này không còn vận hành, đã bị hỏng và không thể sửa chữa được với hệ thống chính trị hiện nay từ trong nguyên văn. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ cũng nói thêm là Washington hy vọng có thể tránh dùng đến vũ lực và vẫn ưu tiên cho giải pháp ngoại giao. Ngoài ra, thì ông Rubio cũng khẳng định là Cuba đã chấp nhận đề nghị của Mỹ về viện trợ 100 triệu đô la, nhưng với điều kiện khoản hỗ trợ này không rơi vào tay tập đoàn kinh tế quân sự Gaisa, hiện kiểm soát phần lớn nền kinh tế của Cuba. Cuối cùng, cũng ông Rubio thông báo em gái của nữ lãnh đạo tập đoàn Gaisa đã bị bắt giữ tại Hoa Kỳ sau khi bà bị thu hồi giấy phép định cư hợp pháp. Hoa Kỳ không giấu giếm mong muốn lật đổ chế độ Castro. Những sự kiện gần đây càng củng cố cho việc chiến tranh tâm lý mà chính quyền Trump đã tiến hành trong nhiều tháng qua. Trên đường phố trung tâm La Habana, người dân đang bị giằng xé giữa nỗi sợ hãi và sự hoài nghi. Thông tín viên của RFI Margot Davier từ La Habana tường thuật.
6: La vie quotidienne suit lentement son cours sur l'emblématique place de la fraternité.
7: Cuộc sống thường nhật diễn ra chậm rãi trên quảng trường huynh đệ nổi tiếng, chỉ cách tòa nhà quốc hội vài bước chân. Chiếc túi đầy ắp những món hàng với giá đắt đỏ, Mercedes thừa nhận bà không biết gì về những lời đe dọa gần đây từ phía Mỹ. Bà nói, tôi nghĩ nhìn đường phố yên tĩnh thế này, một sự thanh bình bao trùm mọi thứ, tôi không lo lắng gì cả. Nhưng tất cả những điều này làm tôi rất sợ. Nó làm tôi rất sợ, phải không? Người phụ nữ ngoài 60 tuổi này cho biết, bà nhận được rất ít tin tức vì không có kết nối Internet. Bà nói, chúng tôi không có điện nên tôi không thể theo dõi tin tức, nhưng tôi cảm thấy có điều gì đó thật vô lý. Và hơn nữa, tôi không nghĩ đó là sự thật, tôi không nghĩ nó sẽ xảy ra. Tôi có cảm giác, tôi không biết, tôi có cảm giác tất cả đều là dối trá và thực sự tôi không muốn bất cứ điều gì xảy ra ở Cuba, tôi không muốn nó xảy ra. Alberto, một người hàng xóm, tình cờ đi ngang qua và tham gia vào cuộc trò chuyện. Ông nghi ngờ về ý định thực sự của chính quyền Mỹ. Ông nói, tôi không biết, bởi vì cuối cùng họ luôn lặp lại cùng một điều, đe dọa ở đây, đe dọa ở đó, đe dọa từ mọi phía. Nhưng rốt cuộc chẳng có gì thay đổi, chúng tôi vẫn sống như cũ và cuối cùng chính chúng tôi là người phải chịu khổ. Khi nhắc lại vụ bắt giữ Nicolas Maduro, cựu lãnh đạo Venezuela, ông Alberto cho rằng Mỹ đã làm được gì? Chẳng có gì cả. Mỹ đã không giải quyết được vấn đề nào. Nếu họ can thiệp vào đâu thì đó là để dàn xếp mọi thứ. Vì vậy, nếu họ định làm điều tương tự ở đây thì họ không nên đến. Tuy nhiên, cả hai đều tỏ ý hy vọng điều kiện sống của mình sẽ được cải thiện.
8: Margot Davier, La Havane, RFI.
2: Liên hoan điện ảnh Cannes lần thứ 79 đã gửi đi một thông điệp phản chiến trong bối cảnh mà các cuộc xung đột gây chao đảo bàn cờ chính trị thế giới từ chiến tranh cho Ukraine đến Iran. Đặc phái viên của RFI tiếng Việt Chi Phương tường trình từ Cannes.
9: Ngay từ lễ khai mạc, Liên hoan phim Cannes đã lựa chọn mở cuộc tranh tài với phim La Venus Electric, lấy bối cảnh tại Paris những năm tháng rực rỡ Les Années Folles giữa hai cuộc chiến, khiến thủ đô nước Pháp trở thành cái nôi đưa nhiều hình thức nghệ thuật thăng hoa. Trong danh sách tranh giải chính, ít nhất 5 bộ phim khai thác những giai đoạn khắc nghiệt trong lịch sử như Fatherland của đạo diễn Paweł Pawlikowski, theo chân một nhà văn đoạt giải Nobel và con gái trong hành trình xuyên qua nước Đức đổ nát sau đệ nhị thế chiến vào mùa hè năm 1949, hay đạo diễn người Bỉ Lucas Don thì mở ra cảnh tiền tuyến trong đệ nhất thế chiến năm 1916 qua phim Cold War, đưa ống kính theo dõi một binh sĩ trẻ người Bỉ khao khát chứng tỏ bản thân trên chiến trường. Tại đó, anh gặp Francis, một người lính có nhiệm vụ vực dậy tinh thần cho đồng đội bằng cách dàn dựng các vở kịch ngay trong chiến hào. Giữa sự tan khốc và buồn lầy của cuộc chiến, họ đã tìm thấy nghệ thuật, tình yêu, đồng thời đặt ra câu hỏi về định nghĩa thực sự của anh hùng và sự hèn nhát. Phim không chỉ tranh giải cành cọ vàng mà cũng được đề cử cho Queer Farm, tức là vinh danh các bộ phim khai thác chủ đề LGBT, nữ quyền hoặc các vấn đề về giới. Đáng chú ý nhất là bộ phim La Bola Negra, tức là viên bi đen, vừa nhận được tràng pháo tay kéo dài hơn 20 phút tại rạp chiếu phim ở cung liên hoan Cannes tối ngày 21 tháng 5, ứng viên sáng giá trong cuộc đua cành cọ vàng. Mở đầu bằng cảnh nã đạn, oanh kích tàn sát thường dân của phát xít Ý, đạo diễn đã khéo léo sắp đặt nhiều mảnh ghép, tưởng chừng như những câu chuyện riêng biệt nhưng lại khớp hoàn toàn vào một bức tranh bi thương thời chiến và những định kiến xã hội về đồng tính, đã đẩy bao người phải chia lìa, sinh ly tử biệt, thậm chí buộc phải cầm súng bắn hạ chính người thương của mình. Nếu như những hố chôn tập thể, những xe tải chất các thi thể vô danh thối rữa gây tanh làm tê liệt cảm xúc, thì những vết kim chọc vào những hạt giống xấu của Thượng Đế lại tạo ra những âm thanh xé lòng. Đạo diễn đã xáo trộn dòng thời gian để nỗi đau từ quá khứ theo tiếng nhạc vang vọng đến tương lai. Không chỉ đưa ra thông điệp phản chiến, bộ phim như một lời nhắc nhở hậu thế về việc phải hiểu lịch sử để chấm dứt những đau thương trong quá khứ. Chi Phương, RFI tiếng Việt, tường trình từ Cannes.
2: Xin bổ sung thêm về Việt Nam, bang North Carolina của Hoa Kỳ kiện hãng xe Việt Nam VinFast trong thông cáo hôm qua 21 tháng 5 có giải thích rõ là tập đoàn Việt Nam bị cáo buộc không thực hiện các cam kết xây dựng nhà máy sản xuất xe điện và bình điện tại bang này. VinFast đã ngừng triển khai dự án tại quận Chatham trong hơn một năm qua, không thực hiện cam kết đầu tư hơn 3 tỷ đô la xây dựng một nhà máy và tạo ra 707.500 việc làm cho người dân Mỹ.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay, Liên minh Bắc Đại Tây Dương trước mối lo Mỹ thu hẹp chiếc ô an ninh.
2: Trong nhiều thập niên, NATO vận hành dựa trên một nguyên tắc gần như bất biến, đó là sức mạnh quân sự của Mỹ là nền tảng cuối cùng bảo đảm an ninh cho châu Âu. Nhưng những tín hiệu phát đi từ Washington trong những tuần gần đây cho thấy nguyên tắc đó đang bị xem xét lại sâu sắc. Chính quyền của Donald Trump được cho là chuẩn bị thông báo cắt giảm đáng kể các năng lực quân sự mà Mỹ dành cho NATO trong trường hợp xảy ra khủng hoảng hoặc chiến tranh lớn ở châu Âu. Việc Mỹ xem xét lại cam kết quân sự với NATO đang phủ bóng hội nghị ngoại trưởng các nước thành viên liên minh diễn ra tại Thụy Điển hôm nay. Theo AP, người phát ngôn trưởng của Lầu Năm Góc Sean Parnell hôm thứ Ba đã đăng thông cáo cho biết Mỹ thực sự đang cắt giảm số lượng quân có thể cung cấp cho NATO như một phần của quy trình toàn diện nhiều tầng tập trung vào việc tái định hình hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu. Dù Nhà Trắng chưa nói đến việc rút khỏi liên minh hay từ bỏ điều 5 về phòng thủ tập thể, thông điệp gửi tới các đồng minh châu Âu đã đủ rõ ràng. Washington không còn muốn giữ vai trò người bảo trợ an ninh gần như tuyệt đối trong suốt thời kỳ hậu chiến tranh lạnh. Đối với Tổng thống Donald Trump, ưu tiên an ninh của Washington giờ đây không còn nằm ở châu Âu mà ở khu vực Tây Bán Cầu cũng như Ấn Độ, Thái Bình Dương, nơi Trung Quốc được xem là đối thủ chiến lược lớn nhất. Trong logic của chủ trương America First, việc duy trì hàng chục nghìn binh sĩ và cam kết quân sự khổng lồ tại châu Âu bị coi là gánh nặng tốn kém mà các đồng minh giàu có của Mỹ phải tự chia sẻ nhiều hơn. Từ sau cuộc xung đột tại Ukraine năm 2022, Mỹ đã nâng số quân đồn trú tại lãnh thổ của NATO lên khoảng 76.000 người, mức cao nhất kể từ sau chiến tranh lạnh. Nhưng theo các nguồn tin từ NATO và Lầu Năm Góc, Washington hiện muốn thu hẹp phần lực lượng theo mô hình NATO Force Modern được cho đã được hình thành để xác định các đơn vị có thể nhanh chóng triển khai trong trường hợp liên minh bị tấn công. Trong nhiều thập niên, sức mạnh của NATO không chỉ nằm ở số lượng binh sĩ hay xe tăng mà còn ở cam kết chắc chắn của Mỹ. Đối với các quốc gia vùng Baltic hay Ba Lan, niềm tin rằng Washington sẽ phản ứng tức thời nếu Nga mở rộng xung đột là nền tảng của khả năng răn đe. Khi mức độ chắc chắn đó suy giảm, ngay cả khi quân đội Mỹ vẫn hiện diện tại châu Âu, cán cân tâm lý chiến lược cũng thay đổi. Điều khiến nhiều thủ đô châu Âu lo ngại hơn cả là tính khó đoán định của ông chủ Nhà Trắng hiện nay. Trong vài tuần, Washington liên tục phát đi các tín hiệu mâu thuẫn, lúc tuyên bố cắt giảm khoảng 5.000 quân tại châu Âu, lúc thì lại thông báo sẽ triển khai thêm binh sĩ tới Ba Lan sau chiến thắng của Tổng thống Karol Nawrocki, nhân vật theo xu hướng dân tộc chủ nghĩa được Donald Trump công khai ủng hộ. Những thay đổi đột ngột này khiến các đồng minh cảm thấy chính sách an ninh xuyên Đại Tây Dương ngày càng phụ thuộc vào quan hệ cá nhân và các tính toán chính trị ngắn hạn của ông Trump hơn là một chiến lược ổn định lâu dài. Đối với châu Âu, vấn đề không đơn thuần là số lượng binh sĩ Mỹ. Điều đáng lo ngại hơn là khoảng trống năng lực mà Mỹ để lại nếu như Washington thực sự giảm vai trò quân sự. Dù ngân sách quốc phòng đã tăng mạnh kể từ năm 2022, phần lớn quân đội châu Âu vẫn phụ thuộc Washington trong các lĩnh vực cốt lõi như vận tải chiến lược, tình báo, vệ tinh, phòng thủ tên lửa, tiếp dầu trên không hay chỉ huy tác chiến quy mô lớn. Đức vẫn gặp khó khăn trong việc hiện đại hóa quân đội sau nhiều năm cắt giảm ngân sách quốc phòng. Ba Lan đang tái vũ trang với tốc độ rất nhanh nhưng chưa thể thay thế vai trò hậu cần và răn đe của Mỹ. Các nước Baltic gần như hoàn toàn dựa vào chiếc ô an ninh NATO. Vì vậy, việc Mỹ rút khỏi dần vai trò của người bảo vệ chính có nguy cơ tạo ra một giai đoạn chuyển tiếp đầy bất ổn cho an ninh châu Âu. Ý tưởng xây dựng một châu Âu có khả năng tự bảo vệ mình từng bị xem là tham vọng xa vời nhưng giờ đây đang trở thành nhu cầu cấp bách. Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự cho rằng châu Âu sẽ cần ít nhất một thập niên và hàng nghìn tỷ euro để có thể thay thế phần lớn năng lực mà Mỹ hiện cung cấp. Trong khoảng thời gian đó, NATO có thể bước vào giai đoạn mong manh nhất kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc. Đối với Vladimir Putin, đây có thể là một thắng lợi chiến lược quan trọng mà không cần một cuộc đối đầu trực tiếp với NATO. Moscow từ lâu đã tìm cách làm suy yếu sự đoàn kết xuyên Đại Tây Dương và gieo nghi ngờ về mức độ cam kết của Washington đối với châu Âu. Chỉ cần các đồng minh bắt đầu nghi ngờ về tốc độ hoặc quy mô phản ứng của Mỹ, hiệu ứng răn đe của NATO cũng sẽ bị giảm đi đáng kể.
1: Thưa Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay mở ra với một điểm báo do Phan Minh phụ trách, tiếp theo đó là tạp chí văn hóa, thông tín viên Gia Trình thực hiện qua chủ đề tác phẩm điện ảnh Mắt Nhắm Hờ, Những Bí Ẩn và Thuyết Âm Mưu. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự Minh Anh trình bày qua đề tài Tiếp Trump và Putin, Tập Cận Bình làm chủ thời gian và các nhượng bộ. Nhưng ngay bây giờ là theo dòng thời sự, chủ đề hôm nay, Giấc Mơ Ốc Sên của đạo diễn Nguyễn Thiên Ân tranh giải Cành Cọ Vàng, phim ngắn, Chi Phương phỏng vấn tác giả của bộ phim.
0: Bộ phim Giấc Mơ là Ốc Sên của đạo diễn Việt Nam Nguyễn Thiên Ân chính thức ra mắt khán giả tại Liên hoan Cannes hôm nay để tranh giải Cành Cọ Vàng phim ngắn. Trong vỏn vẹn 16 phút, đạo diễn đưa người xem lạc vào một chuỗi hình ảnh ẩn dụ, đầy hài hước, thách thức người xem tự tìm kiếm lời giải cho bài toán nhân sinh khi những điều phi lý trở nên hiển nhiên, phản ánh thực trạng của nhiều người trẻ đang phải loay hoay, xoay sở, tìm ý nghĩa cho cuộc sống. Nhân dịp bộ phim được trình chiếu, RFI đã có dịp phỏng vấn đạo diễn 28 tuổi này.
3: Về bộ phim Giấc Mơ Là Ốc Sên, đạo diễn sử dụng khá nhiều biện pháp ẩn dụ ngay từ chính trong tiêu đề mà mỗi người xem có những cảm nhận khác nhau. Về phía đạo diễn thì đâu là những hình ảnh ẩn dụ tương phản khiến mình tâm đắc nhất?
4: Thật ra cái tên Giấc Mơ Là Ốc Sên nó cũng có một cái gì đó hơi trêu chọc một xíu. Đối với mình thì một cái giấc mơ thì nó phải rất là chậm. Mình đâu có mơ tới ngày mai mình uống một ly matcha hay là uống một ly trà sữa đâu. Mình phải mơ tới một cái giấc mơ rất là lớn. Và cái giấc mơ lớn thì thường nó hơi chậm, từ từ mới có được, thì nó chậm giống là Ốc Sên. Nên là nó cũng có cái tông buồn cười đó của cái tiêu đề phim. Bộ phim này nói về một anh chàng trẻ và anh nhận được một cái job, đó là anh ta nằm yên để cho những ốc sên nó bò lên người. Sau đó thì anh chàng này bị ảnh nghiện cái cảm giác đó, nghiện cảm giác của những ốc sên nó cứ nút từ từ trên người. Thì cái bộ phim này là nó bắt đầu từ cái khúc đó. Với mình thì Việt Nam đang là một đất nước rất là phát triển, rất là nhanh, có thể nói là nhanh nhất trong khu vực. Điều này nó cũng một phần nó làm cho cái thế hệ trẻ bọn mình nó hơi loay hoay một xíu. Thì cái bộ phim này cũng nó cũng hơi có cái tính đó, một cái người loay hoay của cái người trẻ ở trong một cái xã hội mà nó phát triển rất là nhanh, và khi mà mình không hiểu những cái định nghĩa là những cái thứ diễn ra xung quanh á, thì đôi khi mình sẽ dễ bị rơi vào những cái tìm kiếm của những cái khoái cảm ngắn hạn. Đó chính là cái việc bị nút bởi mấy cái ốc sên mà mình không hiểu cái ý nghĩa thật sự của nó là gì. Bản thân anh chàng trong phim mình cũng không hiểu là tại sao người ta lại thích được thấy ảnh nút bởi những cái ốc sên như vậy. Mình cũng hay nói là thật ra là Huy không phải là mình không có thích bị nút bởi mấy con ốc sên, nhưng mà mình đã từng ở trong những nơi mình có cảm giác như vậy, một cái cảm giác mình không hiểu. Cái sự không hiểu đó, cái sự tò mò đó làm cho mình đặt những cái câu hỏi. Và cái bộ phim này với một cái tông rất là hài hước giới thiệu cho mọi người một cái cảm giác rất kỳ lạ mà mình không hiểu được nhưng mà mình rất là thích nó. Thì ốc sên nó là cái ẩn dụ cho một cái khoái cảm, một cái thành công, một cái gì đó mà những người ở trên thì nói là đây rất là tuyệt vời, đây rất là nghệ thuật. Nếu mà mình còn trẻ, mình còn đang lo hay, mình không hiểu được cái bản chất của nó thì mình có thể sẽ chỉ bị đắm chìm vào những cái rất là bề mặt của cái thứ nghệ thuật đó.
3: Trong quá trình làm phim này, liệu có phân cảnh nào khiến mình phải đắn đo?
4: Ban đầu khi mình nói về bộ phim này á, mình nói là ok mình sẽ quay những ốc sên á, thì mọi người rất là hào hứng. Nhưng mà câu hỏi mà mọi người đặt ra là vậy thì làm sao để mình quay mấy con ốc sên, làm sao để mình điều khiển mấy con ốc sên, làm sao để mình có thể chỉ đạo cho mấy con ốc sên nó đi như thế nào á. Thì trước cái ngày quay khoảng 2 tháng thì mình có quay thử với mấy con ốc sên, và lúc đó mình khám phá ra rằng là những cái hành vi của bọn ốc sên rất là khó đoán, nhưng mà thật ra là mình có thể làm việc được với ốc sên. Thì khi mà mình tìm ra được cách mà có thể cho con ốc sên nó bò từ điểm nào qua điểm nào, dừng lại ở điểm nào, mút ở điểm nào và nhả ra ở điểm nào á, thì mình nghĩ là làm việc với ốc sên là một cái trải nghiệm mà chưa hay là có được. Và mình rất là may mắn khi mà có những cái người bạn ốc sên rất là chịu hợp tác. Và mỗi lần quay những cái ốc sên là mọi người rất là buồn cười. Nó rất là tốn thời gian. Nó làm cho tất cả mọi người đều bị sốt ruột. Lịch trình thì nó sẽ bị kéo dài ra. Nhưng mà tất cả mọi người đều rất là vui khi làm việc với ốc sên. Nó không phải là một con chó, con mèo vậy. Nó không có hiểu được mình đó. Nó cứ lầm lũi, nó cứ bò thôi.
3: Điều gì khiến đạo diễn quyết định khai thác chủ đề về ốc sên?
4: Những năm trở lại đây á, điện ảnh Việt Nam gắn liền với những cái con thú vật. Mình nghĩ là cả Đông Nam Á thì có rất nhiều con vật đã được đưa lên, con ngài, con cu ly, con bướm. Thì mình mới nghĩ là thế mình cũng muốn làm với một động vật nó gắn liền với một cảm giác gì rất là Á Đông, rất là Việt Nam của mình á. Thì mình nghĩ là con chó, con mèo thì là nó cũng nhiều người quay rồi á. Nó tìm đến ốc sên. Thôi ốc sên nó rất là giống một cái bộ phận cơ thể là cái lưỡi. Nó chậm chậm, nó ướt ướt và nó vò. Mình nghĩ là nó rất là dễ quay, Tuy nhiên thì vì nó chậm quá, nó phải tìm cái cách nào sao để quay cho nó thật là thú vị. Thì lúc đó thì khi mà mình tìm ra được rồi thì mình mới ok, đây là cái bộ phim của mình rồi.
3: Nguyễn Thiên Ân là một trong những đạo diễn trẻ ở Việt Nam đam mê làm phim và không qua một trường lớp đào tạo chuyên nghiệp nào về điện ảnh cả. Vậy thì bạn có thể kể về hành trình của mình trước khi đến Cannes cùng phim này hay không? Đâu là những khó khăn mà mình đã phải trải qua?
4: Mình nghĩ là cái khó khăn chung của những cái bạn trẻ làm phim Việt Nam đó là cái cơ hội, những cái nguồn lực. Đây là bao gồm cả vật lực, tiền bạc. Thì với cái bộ phim lần này của mình thì mình đã được một hỗ trợ rất là quan trọng từ phía dự án phim ngắn CJ, bởi CJ Cultural Foundation và CJ Việt Nam. Thì nó đã hỗ trợ cho mình một cái cơ hội rất là lớn để có thể thực hiện được bộ phim này. Mình nghĩ là tất cả những cái khó khăn thì sẽ luôn có những cái người xuất hiện và giúp đỡ mình đó. Mình nghĩ là đến giờ bộ phim có mặt được ở Cannes thì cũng là một niềm vinh hạnh, và mình rất là cảm ơn những cái người mà đã giúp đỡ với mình trong suốt cái quá trình thực hiện cái bộ phim này.
3: Câu chuyện về Obscene của Thiên Ân không chỉ dừng lại ở phim ngắn 14 phút mà có thể được tiếp nối phát triển hơn nữa trong dự án phim dài đầu tay, đó là Cỗ Máy Obscene, được hỗ trợ bởi chương trình Copro, là một nền tảng bệ phóng giúp các tài năng điện ảnh trẻ Cinema de Demand trong khuôn khổ của Liên hoan phim Cannes. Bạn có thể chia sẻ thêm về dự án phim này được không?
4: Cái dự án phim dài của mình nó tên là Cỗ Máy Obscene. Nó Obscene một cách khác, một kiểu khác. Và mình sẽ đặt ra nhiều những câu hỏi và cũng như là những cái quan sát của mình hơn về xã hội và về cái sự leo thang của người trẻ. Mình nghĩ là đó là sẽ là một bộ phim rất là thú vị, rất là buồn cười, và nó cũng sẽ mang cái tông giống như cái bộ phim này. Có gì đó nó hơi khó chịu, nó hơi trêu chọc khán giả một xíu. Nhưng mà mình hy vọng là mình sẽ có thể phát triển được bộ phim đó và có thể mang nó quay trở lại Cannes sớm. Hiện tại thì dự án đó mình đang rất là tự tin với lại hồi một của phim. Nó tiếp nối cái câu chuyện này, nó mở rộng cái thế giới. Tuy nhiên thì có quá nhiều cái khả năng mà nó có thể kể tiếp được á. Thế nên mình cũng đang phát triển cái đoạn giữa và cái phần kết.
3: Xin cảm ơn đạo diễn Nguyễn Thiên Ân đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của RFI tiếng Việt.
0: Giấc mơ là Obscene đã mở ra hành trình bước trên thảm đỏ tại Liên hoan Cannes của Nguyễn Thiên Ân. Đây là quả ngọt xứng đáng đánh dấu bước tiến lớn của một người trẻ đam mê điện ảnh, làm phim độc lập, không qua bất kỳ trường lớp đào tạo chính quy nào. Bên cạnh dấu ấn quốc tế, Nguyễn Thiên Ân cũng đã khẳng định tư duy nghệ thuật nhạy bén qua các loạt phim như Phòng Thu Bí Mật, Robot và Căn Phòng Màu Hồng.
1: RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Hội nghị Ngoại trưởng NATO chuẩn bị cho khả năng Mỹ cắt giảm cam kết. Tổng thống Hoa Kỳ đòi Iran giao nộp uranium và không thu phí tàu bè qua lại eo biển Hormuz. Lầu Năm Góc đình chỉ thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan với lý do chiến tranh Iran. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Liên minh Bắc Đại Tây Dương trước mối lo Mỹ thu hẹp chiếc ô an ninh. Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ là mục điểm báo do Phan Minh phụ trách hôm nay.
5: Điểm báo.
6: Sự kiện Bộ trưởng An ninh Nội địa Israel Itamar Ben-Gvir thuộc cánh cực hữu công bố video các nhà hoạt động ủng hộ Palestine bị bắt giữ trong chiến dịch tàu nhân đạo đến giải Gaza khiến cộng đồng quốc tế bàng hoàng là chủ đề được tất cả các báo Pháp quan tâm hôm nay 22 tháng 5 2026.
7: Trang nhất của Nhật báo Le Monde nhấn mạnh video cho thấy hàng chục người quỳ gối, tay bị trói sau lưng, đầu chạm đất, trong khi Ben-Gvir đi lại giữa họ, hát quốc ca Israel giơ cờ và tuyên bố chào mừng đến Israel, chúng tôi là chủ nhà. Một số phụ nữ bị đè xuống đất một cách không thương tiếc.
6: Tờ Le Figaro cũng dành trang nhất để nêu bật sự việc hiếm thấy. Bởi Ben-Gvir không chỉ xuất hiện giữa các nhà hoạt động bị bắt, mà còn phát trực tiếp video trên Telegram, tạo một màn trình diễn công khai hạ nhục họ. Bộ trưởng còn nói với nhân viên công lực, đúng rồi, phải làm như thế, và nói thản nhiên khi một phụ nữ kêu khóc, đừng để ý tới tiếng la hét của họ, lời lẽ trong nguyên văn. Theo Nhật báo Thiên Hữu, hành động này đã ngay lập tức khiến cộng đồng quốc tế phản ứng dữ dội. Pháp khẳng định đó là hành vi không thể chấp nhận được. trong khi Ý và Tây Ban Nha yêu cầu Israel giải trình và xin lỗi. Sự việc cũng gây phản ứng mạnh mẽ trong nội bộ Israel. Thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định Israel có quyền ngăn các tàu khiêu khích ủng hộ Hamas tiến vào vùng lãnh hải và Gaza, nhưng cách bên Via đối xử với các nhà hoạt động không phù hợp với giá trị của Israel. Ngoại trưởng Gideon Saar còn cáo buộc Ben Gvir cố tình gây tổn hại cho đất nước trong một màn trình diễn nhục nhã, và đây không phải lần đầu tiên.
7: Le Monde cũng nhấn mạnh rằng Ben Gvir đã có nhiều chính sách tàn bạo với tù nhân Palestine từ khi nhậm chức vào cuối năm 2022. Các tổ chức nhân quyền như B'Tselem và Adala ghi nhận những hình thức bạo lực nghiêm trọng như đánh đập, xâm hại tình dục, ép cởi quần áo, chuồng chó tấn công, v.v. Gần 100 tù nhân Palestine đã chết trong tù từ tháng 10 năm 2023, trong khi trước đó, trong giai đoạn 1967-2023, số người chết là khoảng 230 người. Hơn 3.300 người Palestine đang bị giam giữ hành chánh, tức là bị giam mà không qua xét xử, bị coi là giam giữ tùy tiện theo các tổ chức nhân quyền.
6: Ngoài ra, Le Monde cũng lưu ý rằng những hình ảnh nêu trên không phải hiếm thấy với tù nhân Palestine trong nước, nhưng thường không gây chú ý quốc tế. Người dân các làng ở Cisjordania thường bị trói tay, bị che mắt để thẩm vấn, nhưng khi nạn nhân là người nước ngoài, sự việc mới trở thành khủng hoảng ngoại giao. Trong khi đó, Nhật báo Công giáo La Croix chú ý đến việc Israel muốn nhanh chóng dập tắt làn sóng phản ứng quốc tế và giảm áp lực ngoại giao bằng cách trục xuất toàn bộ 430 nhà hoạt động chỉ vài ngày sau khi bắt giữ họ. Ban đầu, Israel còn khẳng định một số người có liên hệ với Hamas, nhưng sau đó đính chính và thừa nhận tất cả là nhà hoạt động hòa bình. Về phần mình, Nhật báo Thiên tả Liberation dẫn lại tiểu sử của Ben Gvir. Ông sinh năm 1976 trong gia đình gốc Kurdistan ở Jerusalem, bị cực đoan hóa từ thời Intifada lần thứ nhất hồi năm 1987. Ông theo phong trào Meir Kahan, lãnh đạo đảng Fox Jewish, hậu duệ của một phong trào bị cấm từ năm 1985, đề cao chủ quyền của nhà nước Do Thái trên toàn bộ đất Hứa.
5: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
7: Le Monde dành trang nhất và hồ sơ lớn cho sự kiện Ngoại trưởng các nước thành viên Liên minh Bắc Đại Tây Dương gặp nhau tại Helsingborg, Thụy Điển vào hôm qua và hôm nay để thảo luận về trách nhiệm phòng thủ châu Âu trong bối cảnh Mỹ đang bận rộn ở Iran bắt đầu rút quân khỏi châu Âu.
6: Donald Trump từ lâu đã tỏ thái độ coi thường NATO. Kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào tháng Giêng năm ngoái, ông liên tục thúc giục châu Âu đầu tư nhiều hơn vào quốc phòng. Và lục địa già đã cam kết làm điều này từ hội nghị thượng đỉnh NATO tại La Haye, Hà Lan vào tháng 6 năm ngoái. Giờ đây, Hoa Kỳ yêu cầu các đồng minh tăng cường năng lực để có thể thay thế vai trò chủ chốt trong phòng thủ thông thường, còn năng lực hạt nhân vẫn do Washington kiểm soát. Mỹ từng triển khai tới 100.000 quân tại châu Âu kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Giờ đây, Washington muốn giảm quân số và rút bớt lực lượng. Trong một năm rưỡi qua, các quan chức Mỹ từ Phó Tổng thống J.D. Vance, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đến Ngoại trưởng Marco Rubio đều nhấn mạnh mong muốn này. Giờ đây, các đồng minh châu Âu đã nhận ra tầm quan trọng của việc phát triển năng lực phòng thủ riêng để không phụ thuộc vào Hoa Kỳ. Châu Âu nhiều lần yêu cầu Mỹ làm rõ kế hoạch rút quân để chuẩn bị và tránh lỗ hổng an ninh. Họ lo ngại không chỉ số lượng quân mà cả các loại khí tài sẽ bị rút như phòng không, tấn công sâu, tình báo hay vận chuyển quân. Dù Mỹ hứa sẽ chuyển giao có phối hợp, Donald Trump thường thay đổi quyết định đường đột khiến đồng minh cảm thấy bất an.
7: Vẫn về Hoa Kỳ, tờ Lexico có bài nói về việc Tổng thống Donald Trump đang lợi dụng các cuộc bầu cử sơ bộ để dọn dẹp nội bộ đảng Cộng Hòa, dù điều này có nguy cơ làm gia tăng sự chia rẽ tại Quốc hội, nơi mà đảng cánh hữu chỉ chiếm đa số mong manh.
6: Đảng Cộng Hòa, từ thời Abraham Lincoln đến Ronald Reagan, giờ dường như chỉ còn nghe theo một tiếng nói duy nhất, đó là Donald Trump. Đương kim Tổng thống đã lợi dụng các cuộc bầu cử sơ bộ trước bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 để săn những dân biểu quá độc lập về tư tưởng và đã đạt được thành công vang dội.
7: Thomas Massie, nghị sĩ theo xu hướng cực bảo thủ từ bang Kentucky, là một ví dụ điển hình. Được bầu từ năm 2012, Massie là một thành viên đảng Cộng Hòa thiên về tự do cá nhân và từng phản đối cải cách thuế năm ngoái vì lo ngại tác động đến thâm hụt ngân sách, những yêu cầu minh bạch về vụ Epstein và phản đối trên nguyên tắc các chiến dịch quân sự ở Venezuela, sau đó là Iran, đã khiến ông trở thành kẻ thù chính trị trong mắt ông Donald Trump.
6: Thomas Massie thừa nhận thất cử trước một ứng viên ít tên tuổi, nhưng được chủ nhân Nhà Trắng ủng hộ. Ông cảnh báo rằng nếu cơ quan lập pháp luôn bỏ phiếu theo ý Tổng thống, chúng ta thực sự có một ông vua lời lẽ trong nguyên văn. Đồng thời so sánh kế hoạch xây dựng phòng khách khổng lồ của Donald Trump với dự án của đế chế La Mã. Nhật báo Kinh tế cho rằng cuộc bầu cử sơ bộ ở Kentucky đã làm nổi bật sự chia rẽ trong nội bộ Đảng Cộng Hòa và mang lại nhiều rủi ro bởi phong trào MAGA chỉ là một phần của cử tri Cộng Hòa. Các nhà phân tích cảnh báo rằng mặc dù Donald Trump đã nắm được linh hồn của phong trào này, nhưng chỉ riêng họ sẽ không đủ để chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới. Tầm ảnh hưởng mạnh mẽ của Donald Trump trong đảng có thể giúp một số đảng viên Cộng hòa truyền thống không chống Donald Trump, nhưng cũng không hoàn toàn trung thành với ông và có thể họ sẽ không đi bỏ phiếu vào tháng 11. Trong trường hợp đó, ngay cả sự ủng hộ mạnh mẽ của những người trung thành nhất cũng không thể cứu vãn tình hình.
7: Tại Cộng hòa Dân chủ Congo, thời gian đang rất cấp bách để ngăn chặn sự lây lan của virus Ebola bị nghi ngờ đã gây ra 139 ca tử vong. Tuy nhiên, theo La Croix, đất nước đang thiếu thốn nhiều nguồn lực.
6: Tại văn phòng của Viện Nghiên cứu Sinh học Quốc gia ở Kinshasa, điện thoại của Jean-Jacques Muyembe liên tục reo. Ở tuổi 84, nhà vi sinh học Congo, cả đời cống hiến cho cuộc chiến chống Ebola, đang ở trọng tâm của nỗ lực ngăn chặn đợt dịch lần thứ 17 của virus này, vốn được cho là đã gây ra ít nhất 139 ca tử vong trong vài tuần gần đây, theo Tổ chức Y tế Thế giới. Tại đây, trong phòng thí nghiệm chuẩn quốc gia, các mẫu đầu tiên của chủng Bundu Buyo đã được phân tích vào đêm 14 tháng 5. Kể từ đó, giáo sư Muyembe và đội ngũ của ông đã nỗ lực tìm kiếm những người tiếp xúc và cách ly các trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh là cách duy nhất để cắt đứt chuỗi lây nhiễm khi chưa có vaccine. Thách thức lớn hiện nay là xác nhận các ca bệnh trong phòng thí nghiệm. Tính đến 20 tháng 5, chỉ có 32 ca dương tính được xác nhận trên tổng số 600 ca nghi ngờ, theo Bộ trưởng Y tế nước này. Tại Kinshasa, nơi cuộc sống vẫn nhộn nhịp như thường lệ, chính quyền kêu gọi người dân giữ bình tĩnh. Giám đốc Africa CDC, cơ quan y tế của Liên hiệp châu Phi cam kết sẽ tăng tốc sản xuất các loại vaccine thử nghiệm.
7: Về thời sự nước Pháp, trang nhất của La Croix báo động những cáo buộc liên quan đến những nhân viên hoạt động ngoại khóa bị nghi ngờ có hành vi bạo lực, đặc biệt là bạo lực tình dục đối với trẻ em đang ngày càng tăng. Vấn đề này mang tính toàn quốc, nhưng ở Paris có nhiều vụ việc được tiết lộ, nơi một hội nghị công dân về bảo vệ trẻ em và quản lý thời gian của trẻ đã được tổ chức.
6: Những vụ nghi ngờ xâm hại tình dục trẻ em trong các hoạt động ngoại khóa trước và sau giờ học buổi chiều thứ tư đã tăng mạnh trong những tháng gần đây và các thủ tục pháp lý cũng được đẩy nhanh trong những ngày gần đây. Vào ngày 20 tháng 5, 16 người từ 18 đến 68 tuổi làm việc tại trường công Saint-Dominique ở Paris, trong đó nhiều người đã bị đình chỉ trước đó đã bị tạm giữ để điều tra.
1: Thưa quý vị, tiếp tục chương trình là tạp chí văn hóa, tác phẩm điện ảnh Mắt nhắm hờ, những bí ẩn và thuyết âm mưu, thông tín viên Gia Trình thực hiện tạp chí

trái ngược với năm 2023, thị trường âm nhạc biểu diễn trở nên bão hòa và phân cực rõ nét trong năm nay. Hãy cùng điểm lại các nguyên nhân phía sau bức tranh ảm đạm của các tour lưu diễn năm 2024. Theo thống kê của Live Nations, công ty sở hữu kênh bán vé điện tử Ticketmaster, năm 2023 ghi nhận kết quả kinh doanh xuất sắc, hơn 145 triệu fan hâm mộ tham dự hơn 50.000 sự kiện âm nhạc trực tiếp. Sang năm 2024, doanh thu của Live Nation trong quý 1 đạt 3,8 tỷ đô la, tăng trưởng 21% so với cùng kỳ năm ngoái và thu hút 23 triệu người hâm mộ. Tuy nhiên, không phải nghệ sĩ nào cũng thành công, xuất hiện khá nhiều các concert phải hủy bỏ. Thị trường âm nhạc biểu diễn đã phân hóa rõ nét trong năm 2024. Về mặt tích cực, Taylor Swift hay Beyoncé vẫn là những cơn lốc xoáy khổng lồ thu hút fan trên khắp toàn cầu tới concert. Ở góc độ đối lập, Jennifer Lopez và nhóm rock Black Keys chơi trận bán vé và phải hủy tour diễn vào phút chót.

Trên thực tế đã xuất hiện một sự lệch pha nổi tiếng trên nền tảng số và những ca sĩ trình diễn thực thụ. Nói một cách khác, nghệ sĩ có một vài bản hit thành công trên nền tảng số như Spotify, YouTube không có nghĩa là thu hút lượng khán giả đến sân vận động để xem trực tiếp, thì hiếu khán giả sẵn sàng bỏ tiền xem concert cũng thay đổi. Trường hợp như công chúa nhạc pop Taylor Swift thành công không chỉ nhờ một cỗ máy sản xuất các bản hit. Ca sĩ sinh năm 1989 có thể lực sung mãn, có thể hát, nhảy, trò chuyện xuyên suốt 2 giờ liên tục. Kỹ năng trình diễn và giọng hát có độ bền màu mới thực sự là yếu tố chủ chốt thu hút lượng fan hùng hậu tới xem tour lưu diễn. Kinh doanh biểu diễn âm nhạc ngày càng rủi ro vì nghệ sĩ phải đặt cược vào yếu tố chủ quan và khách quan.

phần lớn khán giả đều cho rằng giá vé nghe concert đang ở mức quá cao khi cơn sốt giải trí hậu Covid bắt đầu hạ nhiệt. Theo thống kê của Pornstar, vé bình quân của 100 tour lưu diễn quý 1 năm 2024 là 123 đô la Mỹ. Trái ngược lại, giá vé trung bình của các tour diễn của các siêu sao pop, hip hop gấp đôi số đó. Cụ thể là Justin Timberlake bán với giá 216 đô la, Bad Bunny là 290 đô la. Phần lớn khán giả phải móc hầu bao chi tiêu quá nhiều trong thời buổi lạm phát, nhất là phục vụ giải trí. Theo chia sẻ của David Norman, 51, chuyên gia tổ chức tour cho các nghệ sĩ danh tiếng như Prince, Green Day, Alicia Keys, nếu cả gia đình đi xem hòa nhạc, họ cần phải ở qua đêm, chi phí đi lại, tiền ăn uống. Lạm phát cao ở Mỹ khiến cho các gia đình thắt chặt chi tiêu hơn. Do đó, giá vé xem concert phải rất hợp lý thì người hâm mộ mới quyết định xuống tiền. Ở bình diện rộng hơn, quá nhiều nghệ sĩ công bố chương trình concert trong năm 2024 nên khán giả có vô vàn lựa chọn, trái ngược hẳn với năm 2023. Do vậy, khán giả không mặn mà với việc xem một

0: đuôi khác.
1: Họ có vẻ phấn khởi trước mỗi hình ảnh khói bốc lên ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hồi còi báo động tại căn cứ quân sự Mỹ, nhưng thất vọng khi các đồng minh vùng vịnh chịu được cú sốc. Họ loan báo thất bại của Washington, sự kháng cự của Tehran, tâm lý theo tác giả là bệnh hoạn này, không chỉ đối với Donald Trump. Họ vui mừng khi ông Bush ra lời ở Iraq, Obama từ bỏ ý định tấn công Syria, Biden không ngăn được Moscow gây chiến với Kiev. Còn có ai nói về thường dân Iran lo cho số phận những người phụ nữ đầu trần trên đường phố Tehran dưới làn đạn, cho tuổi trẻ Iran mơ kết thúc chế độ thần quyền hay không? Không có ai cả. Đành rằng các giáo sĩ vẫn khăng khăng không muốn đàm phán, họ Tiễn và Ron vẫn đánh vào các đồng minh của đại và tiểu Satan. Nhưng kết quả ra sao? Chỉ có vài người chết, các cơ sở hạ tầng nhanh chóng được sửa chữa. Còn phía Iran là gì? Ban lãnh đạo bị trảm, chuỗi chỉ huy bị rạn nứt, năng lực tấn công không thể nào so sánh với trước kia. Chương trình nguyên tử hoặc chậm lại mất nhiều năm hoặc bị gãy đổ. Về số uranium làm giàu, vấn đề không phải là giấu ở đâu, mà là chừng nào Washington quyết định tịch thu và một chế độ mới cách đây vài tháng mơ thành một chủ nhân một đế quốc trải dài từ Beirut đến Sana, nay bị cô lập yếu hẳn đi, để sống sót đành phải lôi kéo cả khu vực vào một cuộc chiến trong logic tự sát. Vấn đề quyết định là sự thay đổi chế độ. Lịch sử cho thấy đế chế của các bảo chúa thường bị rạn nứt từ từ trước khi sụp đổ.
2: Tại châu Âu, nhà đàm phán Brexit trước đây là ông Michel Barnier trên tuần báo Le Point rút ra 3 bài học 10 năm sau cuộc trưng cầu dân Ý. Thực tế cho thấy là ngược với những lời hứa hẹn, cả 3 mục tiêu cho việc Anh Quốc ra khỏi Liên hiệp châu Âu, đó là củng cố chủ quyền, mang lại thịnh vượng và kiểm soát biên giới đều không đạt được.
1: Và nhất là người Anh nhận ra mình vẫn lệ thuộc nặng nề vào thị trường châu Âu, nhưng lại mất đi quyền tham gia vào việc soạn thảo các quy định. Brexit mang lại nhiều bài học cho tương lai châu Âu. Trước tiên, không một nền dân chủ nào có thể làm ngơ trước những quan hại ngại của người dân. Dù đã ra khỏi Liên hiệp châu Âu, Anh vẫn là cường quốc quân sự và ngoại giao, tình báo hiệu quả và đã quen với việc can thiệp quốc tế, thế nên cần có một hội đồng an ninh quốc phòng châu Âu gồm các nước tình nguyện, kể cả Anh, Na Uy và sau này là Ukraine. Bài học thứ hai của Brexit, châu Âu cần thực dụng hơn là lý tưởng hóa mọi việc. Cuối cùng và quan trọng nhất, không một nước châu Âu nào có thể đơn độc tồn tại trong thế giới hiện nay, mà cần những quốc gia hùng mạnh để chống lại dân tộc chủ nghĩa và xây dựng một châu Âu độc lập.
3: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tehran tố cáo Washington phá hoại các cuộc đàm phán hòa bình. Ít nhất 10 người chết trong vụ oanh tạc bằng drone nhắm vào khu vực của Ukraine do Nga kiểm soát. Hàng ngàn người Cuba tuần hành ở La Habana để thể hiện bảo vệ cách mạng và cựu chủ tịch Raúl Castro. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành thực hiện.
4: Lần đầu tiên từ 8 năm nay, một đội thể thao Bắc Triều Tiên sang miền Nam thi đấu. Tổng thống Nga Putin công du Trung Quốc, hợp tác giữa hai nhà nước siết chặt, nhưng về văn hóa, đông đảo dân Nga, đặc biệt là giới trẻ, vẫn ngả nhiều hơn về phương Tây. Eo biển Hormuz về cơ bản tiếp tục bị phong tỏa sau chuyến đi Bắc Kinh của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, có một số dấu hiệu cho thấy Mỹ nới lỏng kiểm soát tàu chở dầu, đặc biệt là tàu đi Trung Quốc. Nghị viện châu Âu và 27 quốc gia thành viên Liên Âu trong bối cảnh áp lực mạnh từ Washington đã đạt đồng thuận về một thỏa thuận thương mại với Mỹ bị nhiều người lên án là thỏa thuận đầu hàng. Nỗi sợ trí thông minh nhân tạo tại Mỹ và nhiều nơi gia tăng. Giáo hoàng Leo 14 dành tông huấn đầu tiên cho mục tiêu bảo vệ con người trước các đe dọa của trí tuệ nhân tạo. Trên đây là các chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Lần đầu tiên kể từ 8 năm nay, một đội thể thao miền Bắc Triều Tiên sang miền Nam thi đấu trong khuôn khổ giải của Liên đoàn bóng đá châu Á. Nhưng vấn đề không chỉ là thể thao. Trận đấu diễn ra vào lúc quan hệ hai miền có nhiều dấu hiệu giảm căng thẳng rõ rệt, làm dấy lên hy vọng về hòa bình Nam Bắc, thậm chí là niềm hy vọng thống nhất với nhiều người dân Hàn Quốc. Hôm 20 tháng 5 vừa qua, tại sân vận động không mái che Seoul, khoảng 7.000 cổ động viên Hàn Quốc đã đến cổ vũ cho đội miền Bắc dưới trời mưa. Đội bóng đá nữ của Bắc Triều Tiên đã hạ đội Seoul với tỷ số 2-1 trong trận bán kết. Sự ủng hộ quá đỗi nồng nhiệt dành cho đội khách khiến chính huấn luyện viên của đội Hàn Quốc cảm thấy chạnh lòng. Phóng sự của thông tin viên Camigo

0: Louis từ Seoul bên lề trận chung kết giữa đội Bắc Triều Tiên và đội Nhật Bản ngày hôm nay.
1: Aux abords du stade de Suwon, un attroupement attire les regards. Une quinzaine de personnes dansent, certaines en tenue traditionnelle. Le groupe vient encourager les footballeuses nord-coréennes pour la finale de la Confédération asiatique de football.
2: Sát sân vận động Suwon, một đám đông thu hút nhiều chú ý. Khoảng 15 người nhảy múa, một số mang trang phục truyền thống. Họ đến để cổ vũ đội tuyển bóng đá nữ Bắc Triều Tiên trong trận chung kết giải Liên đoàn bóng đá châu Á. Ye Hon, 25 tuổi, mặc một chiếc váy màu đỏ tươi và đội mũ truyền thống. Cô nói: "Vì chúng tôi là một dân tộc, tôi hy vọng sẽ đến ngày tất cả chúng ta có thể sum họp, sống hòa thuận." Ye Hon giống như gia đình cô và hàng chục người khác đã nhận được vé xem từ các tổ chức ủng hộ thống nhất. Các cổ động viên tập trung dưới những chiếc lều trắng để nhận vé, một chai nước và bánh ngọt. Chính phủ Hàn Quốc đã chi hơn 100.000 euro để tài trợ cho các hiệp hội ủng hộ đội Bắc Triều Tiên, bởi không có người hâm mộ nào ở miền Bắc có thể vượt biên sang biên giới miền Nam để xem thi đấu.
1: Camille Ruiz, Suwon, RFI.
0: Tổng thống Vladimir Putin có chuyến công du Trung Quốc trong hai ngày đầu tuần này để khẳng định quan hệ không gì lay chuyển được trong quan hệ giữa hai cường quốc, bất chấp những biến động quốc tế. Tuy quan hệ giữa hai chính quyền được siết chặt, nhưng về phía người dân Nga thì không hẳn. Thông tín viên Anissa Enjapri tường trình từ Moscow.
2: Đèn lồng đỏ, rồng, một chút nhạc Trung Quốc tại trung tâm thành phố, một vài lớp học thư pháp và các màn trình diễn xiếc. Phải đến năm 2024, Moscow mới chú ý đến việc tổ chức Tết Nguyên đán của Trung Quốc. Kể từ đó, mỗi năm đều như vậy. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova chúc mừng năm mới bằng một thứ tiếng Trung Quốc lưu loát như mùa đông vừa qua. Cho đến gần đây, những dịp lễ hội như thế này thường được tổ chức ở quy mô rất nhỏ. Tuy nhiên, trong khi quan hệ ở cấp nhà nước đang được củng cố, thì ảnh hưởng của Trung Quốc trong dân chúng Nga mờ nhạt hơn. Trong đời sống hàng ngày ở Nga, người dân vẫn tìm cách mua sắm iPhone thông qua các kênh nhập khẩu gọi là ngoài luồng. Họ không mặc đồ hiệu Trung Quốc, thậm chí các nhà hàng Trung Quốc cũng ít hơn so với tại các thủ đô châu Âu. Phần lớn dân số Nga sống ở phía tây dãy núi Ural và vẫn hướng tới các sản phẩm phương Tây. Kể từ năm 2022 và trong bối cảnh phương Tây áp lệnh trừng phạt, các cuộc thăm dò dư luận cho thấy một tâm lý ổn định như sau trong xã hội Nga. Hơn một nửa người Nga muốn các thương hiệu phương Tây quay trở lại, trong khi chỉ có 1/4 là phản đối. Sự khác biệt giữa các thế hệ là rất rõ, có đến 84% người từ 18 đến 29 tuổi ủng hộ so với 38% ở những người trên 60 tuổi. Nhu cầu mạnh nhất là ô tô, tiếp theo là phim ảnh, âm nhạc và trò chơi điện tử.
3: Anissa Jabri, Moscow, RFI.
0: Tổng thống Mỹ có chuyến công du 2 ngày tại Trung Quốc hồi tuần trước sau chuyến đi của Tổng thống Mỹ eo biển Hormuz tại Trung Đông về cơ bản vẫn bị phong tỏa. Nhưng có một điểm mới, đó là hàng chục tàu thuyền đã ra khỏi eo biển mà không bị phía Mỹ ngăn cản, đặc biệt là các tàu đi Trung Quốc. Trả lời đài France 24, thông tin viên Siavos Gazi cho biết cụ thể.
4: Về phía Iran, lực lượng vệ binh cách mạng đã cho phép khoảng 30 tàu Trung Quốc đi qua sau các cuộc đàm phán với Bắc Kinh. Sáng nay, hai tàu Ấn Độ cũng đã được phép đi qua eo biển Hormuz và cũng phải trả phí. Các nước thân thiện với Iran có thể sử dụng eo biển Hormuz, nhưng các nước thù địch tuyệt đối không được phép. Lập trường này đã được Ngoại trưởng Iran nhắc lại ngày hôm qua. Ví dụ, Iraq có quyền đưa dầu đi qua, Qatar có thể được phép ở một mức độ nào đó, bởi vì vào đầu cuộc chiến, Qatar đã cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ và lãnh thổ. Trong khi đó, Kuwait, Bahrain, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất không được phép sử dụng eo biển Hormuz. Tehran có lập trường rất kiên quyết, mỗi tàu phải nộp thuế và phải đi theo các tuyến đường do lực lượng vệ binh cách mạng chỉ định. Có thể nói Iran đang kiên định lập trường bất chấp những tuyên bố đau to búa lớn của Tổng thống Trump.
0: Đầu tuần này, chính quyền Tehran thông báo thành lập cơ quan quản lý eo biển vùng Vịnh Ba Tư. Theo báo Mỹ New York Times hôm 21 tháng 5 vừa qua, Iran đang đàm phán với Oman để phối hợp thu lệ phí đối với tàu thuyền qua eo biển bất chấp đe dọa của Mỹ. Đêm thứ Ba, 19 qua ngày thứ Tư 20 tháng 5 vừa qua, Nghị viện châu Âu và 27 quốc gia thành viên đạt thỏa thuận về việc luật hóa thỏa thuận thương mại đã được Chủ tịch Ủy ban châu Âu cam kết với Tổng thống Mỹ tại Tunbury ở Scotland hồi tháng 7 năm ngoái. Thỏa thuận bị nhiều phản đối trong nội bộ châu Âu. Tuy nhiên, giới lãnh đạo châu Âu dường như không còn lựa chọn nào khác hơn để duy trì sự ổn định tương đối trong quan hệ thương mại với đối tác số 1. Thông tín viên Pierre Benazé tường trình từ Bruxelles.
5: Certains vont jusqu'à surnommer cet accord la capitulation de Turnberry.
4: Một số người thậm chí đã gọi thỏa thuận này là hành động đầu hàng tại Turnberry. Những tổn hại do châu Âu nếu thông qua thỏa thuận này phần nào giải thích thái độ do sự kéo dài của Nghị viện châu Âu trong việc phê chuẩn. Các cuộc đàm phán nội bộ của Liên Âu cũng bị cản trở bởi các đe dọa của Mỹ đối với đảo Golan và bởi phán quyết hồi tháng 2 của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ vô hiệu hóa tất cả các loại thuế quan do Nhà Trắng áp đặt. Tuy nhiên, thời gian đang cạn dần vì Tổng thống Trump đã đe dọa sẽ áp đặt mức thuế quan kỷ lục bắt đầu từ ngày 4 tháng 7. Rốt cục, đêm qua các nghị sĩ châu Âu đã đạt được đảm bảo về các biện pháp bảo vệ đi kèm với thỏa thuận giới hạn thời gian có hiệu lực trong vòng 4 năm và cho phép đình chỉ nếu phía Mỹ gây ra thiệt hại đáng kể cho các nhà sản xuất châu Âu. Tuy nhiên, thỏa thuận mất cân bằng nghiêm trọng này chắc chắn xứng đáng với cái tên hành động đầu hàng tại Turnberry vì mở cửa thị trường châu Âu cho 400 sản phẩm Mỹ mà không áp thuế và đổi lại áp thuế 15% đối với tất cả các sản phẩm của châu Âu.
0: Chính quyền Trump đặt cược vào chiến thắng trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo sẽ là yếu tố quyết định giúp khẳng định vị thế siêu cường của Mỹ. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, lo ngại ngày một gia tăng trong chính xã hội Mỹ. Theo một khảo sát của Semaphore, thì có đến 70% người Mỹ tin rằng trí tuệ nhân tạo đang phát triển quá nhanh, hơn 50% lo sợ. Chỉ có 18% người trẻ coi đây là nguồn hy vọng. Ngành công nghệ Mỹ đã cắt giảm hơn 50.000 việc làm trong quý đầu năm nay, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Hôm 21 tháng 5 vừa qua, chính quyền California, thủ phủ của công nghệ trí tuệ nhân tạo Mỹ, đã chính thức ban hành kế hoạch xây dựng chính sách để giải quyết các hậu quả của trí tuệ nhân tạo đối với việc làm, như trợ cấp thôi việc hay bảo hiểm thất nghiệp và đào tạo nghề. Đây là bang đầu tiên của nước Mỹ bắt tay vào việc này. Đối phó với những đại hiểm họa do trí tuệ nhân tạo gây ra là ưu tiên hàng đầu của giáo hoàng Leo XIV. Ngày 15 tháng 5 vừa qua, giáo hoàng đã phê chuẩn tông huấn Magnifica Humanitas bảo vệ con người trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.
2: Tông huấn về trí tuệ nhân tạo, tông huấn đầu tiên của giáo hoàng Leo XVI, được ký đúng 135 năm sau tông huấn nổi tiếng của giáo hoàng Leo XIII, Rerum Novarum, được coi là học thuyết xã hội của giáo hội công giáo trong kỷ nguyên công nghiệp hóa và tư bản chủ nghĩa.
0: Tham dự buổi ra mắt tông huấn tại Vatican vào ngày 25 tháng 5 tới có sự hiện diện của ông Christopher Ola, đồng sáng lập công ty hàng đầu thế giới về trí tuệ nhân tạo Anthropic với tư cách là đối tác chính của giáo hội công giáo.
2: Quan điểm của Anthropic khác biệt với đông đảo giới tinh hoa thung lũng Silicon, giáo sư Karen Nevale Maffei, một chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực này, khuyên công chúng nên đọc kỹ tiểu luận, tạm dịch là những cỗ máy của lòng nhân ái, để hiểu rõ quan điểm của lãnh đạo Anthropic Dario Amodei. Vị chuyên gia này nhấn mạnh, xin trích. Luận điểm của các tác giả là rất rõ ràng, chúng tôi không thấy lý do mang tính căn bản nào cho thấy trí tuệ nhân tạo có thể tự nhiên dẫn đến dân chủ và hòa bình. Đây là một sự thừa nhận mà không một đồng nghiệp nào của họ có đủ can đảm để diễn đạt rõ ràng như vậy.
6: Quý vị vừa nghe tạp chí Thế giới đó đây của Trọng Thành, và sau đây trong góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác lời Việt của nhạc phẩm Half Moon Serenade, dạ khúc nửa vầng trăng.
7: Góc vườn âm nhạc.

Được mệnh danh là cánh chim hoàng yến của Nhật Bản, Naoko Kawai trở nên nổi tiếng vào những năm 1980. Giai đoạn này còn được gọi là kỷ nguyên của các thần tượng nhạc pop. Hầu hết các gương mặt thành danh trong thập niên này đều là những diva của dòng nhạc phổ thông Nhật Bản.

0: từ.
1: Sinh trưởng ở Osaka, Naoko Kawai từ thời còn nhỏ đã có nhiều năng khiếu nghệ thuật. Thời còn ở trường trung học, cô bắt đầu chơi nhiều nhạc cụ và tham gia các lớp đàn hát dân ca như một phần hoạt động ngoại khóa. Vào năm 16 tuổi, Naoko Kawai đoạt giải nhất trong một cuộc thi hát cấp vùng và nhờ vậy cô ký được hợp đồng ghi âm chuyên nghiệp với chi nhánh Nhật Bản của hàng đĩa Columbia. Vào mùa hè năm 1980, Naoko thành công với đĩa đơn thứ nhì là Young Boy, trích từ album phòng thu đầu tay. Bản nhạc này đem về cho Naoko nhiều giải thưởng, trong đó có giải tài năng mới tại Liên hoan âm nhạc Yokohama. Một năm sau, cô cho ra mắt album phòng thu thứ nhì. Album này giành lấy hàng đầu bảng xếp hạng, và nhờ vậy, cô nhận được giải nhất nhân kỳ trao giải thu âm Nhật Bản lần thứ 23 vào năm 1981, tương đương với giải Grammy của Hoa Kỳ.

Một trong những nhạc phẩm tiêu biểu gắn liền với tên tuổi của Naoko Kawai là giai điệu Half Moon Serenade, dạ khúc nửa vầng trăng, trích từ album Phòng thu thứ 13, phát hành vào mùa thu năm 1986. Bài này là một bản tình ca theo kiểu power ballad, với phần nhạc dạo đầu sâu lắng nhẹ nhàng, rồi đến phần cuối chuyển qua lối phối khí dũng mãnh hoành tráng. Bản nhạc này là một cột mốc quan trọng đánh dấu sự thay đổi về mặt hình ảnh của Naoko Kawai, hát nhạc pop giao hưởng với nhiều nội lực. Đồng thời, đây cũng là bài hát đầu tiên do chính cô sáng tác. Giai điệu Half Moon Serenade thành công rực rỡ trên thị trường Nhật Bản vào cuối năm 1986. Toàn bộ các bản ghi âm cho album Phòng thu thứ 13 mang tựa đề Scarlet đều do Naoko Kawai đồng sáng tác với nhạc sĩ Yumi Yoshimoto. Thành công này có lẽ sẽ trọn vẹn hơn nữa nếu như hai tác giả người Nhật không bị chỉ trích. Một số nhà phê bình ở xứ Phù Tang đã cho rằng bài hát này có nhiều đoạn giống như một bản tình ca khác nổi tiếng khoảng một thập niên trước đó. Đó là nhạc phẩm Shiozuki, Hoài niệm ngày thu của Hiromi Iwasaki.

0: Và cuối cùng mời quý vị nghe tạp chí Văn hóa giải trình nói về tác phẩm điện ảnh Mắt nhắm hờ, những bí ẩn và thuyết âm mưu.
1: Tạp chí Văn hóa.
2: Tác phẩm điện ảnh Mắt nhắm hờ, Eyes Wide Shut, là bộ phim cuối cùng của nhà làm phim vĩ đại người Anh Stanley Kubrick. Tại thời điểm phim ra mắt năm 1999, Kubrick đột ngột qua đời khiến cho bộ phim có rất nhiều tranh luận và câu hỏi bỏ ngỏ. Sau hơn 1/4 thế kỷ, giới hâm mộ lại đào sới lại tác phẩm vì có nhiều sự trùng hợp liên quan tới hồ sơ tỷ phú ấu dâm Epstein. Bộ phim phản ánh mối quan hệ vợ chồng bấp bênh trước những cám dỗ tình dục. Tài tử Tom Cruise và Nicole Kidman hóa thân vào một cặp vợ chồng thượng lưu, Bill và Anna, sinh sống tại New York. Họ có một cuộc sống hoàn hảo tới mức ghen tị. Chồng là bác sĩ với cô con gái xinh đẹp 7 tuổi. Mọi chuyện thay đổi 180 độ sau khi họ tham gia tiệc Giáng sinh tại dinh thự của tỷ phú Victor Ziegler. Những biến cố tại bữa tiệc cộng thêm hơi men, Anna tiết lộ cô từng suýt có mối quan hệ với một sĩ quan hải quân trong một kỳ nghỉ. Ám ảnh bởi câu chuyện vừa kể, Bill dấn thân vào một hành trình khám phá bản ngã. Anh gặp gỡ một gái điếm trên đường về nhà, vô tình gặp lại Nick, người bạn học tại trường y tại một quán bar nhỏ. Vị bác sĩ lạc vào một thế giới ăn chơi của giới siêu giàu nhờ mật khẩu Nick cung cấp. Bill tận mắt chứng kiến một bữa tiệc truy hoan tập thể khi tất cả các quan khách đều đeo mặt nạ. Tuy nhiên, Bill đã bị trục xuất khỏi bữa tiệc do bị lộ danh tính. Đồng thời, anh gặp rất nhiều rắc rối bí ẩn và mối đe dọa. Bill tìm về gia đình, tìm cách đối thoại với Anna để hàn gắn tình cảm.
3: What's the big mystery?
4: Bill, I have seen one or two things in my life. Never anything like this.
3: You know there's no way on earth that you're going to leave here tonight without taking me with you.
2: Trường đoạn ấn tượng và gây sốc nhất phim là khi bác sĩ Bill chứng kiến một bữa tiệc truy hoan hoành tráng theo nghi thức tôn giáo. Hãng Warner Bros. Đã phải sử dụng kỹ thuật CGI để làm mờ những cảnh nóng nhằm đạt kiểm duyệt loại R. Giáo chủ giấu mặt trong tông màu đỏ, điều khiển bằng

ý thức giữa các cô gái khỏa thân vòng tròn như vật tế thần, sau đó tỏa đi khắp nơi phục vụ khách trong các phòng riêng. Tiệc truy hoan không phải là một sự kiện đơn lập, mà là một giấc mơ tái hiện lại buổi tiệc Giáng sinh tại nhà riêng Ziegler, nơi Bill chưa nắm được thâm cung bí sử. Nhân vật bí ẩn, gái điếm Mandy, không ngẫu nhiên chọn Bill để mua vui, mà thực chất đã cảm ơn anh đã cứu sống dưới một tên khác là Amanda. Khi Bill bị lột mặt nạ và đối mặt với sự trừng phạt, cô gái bí ẩn đã ra tay can thiệp. Hãy để anh ta đi, tôi sẽ chuộc tội. Vị giáo chủ nói, không có gì thay đổi số phận cô ta nữa, ám chỉ một cái chết tất yếu đối với nhân vật. Nói cách khác, Mandy phải chết để bảo vệ danh tính cho tỷ phú Ziegler và các khách cấp cao. Đạo diễn Stanley đã sử dụng lời thoại ẩn ý và tâm lý tương đồng giữa hai bối cảnh trên. Giáo chủ chính là hiện thân của tỷ phú quyền lực Ziegler. Cô gái cứu mạng Bill chính là Amanda. Trước khi rời khỏi bữa tiệc bí ẩn, vị giáo chủ đã đe dọa Bill. Nếu anh kể với bất cứ ai những gì nhìn thấy, anh và gia đình anh sẽ có một kết cục bi thảm. Lời nhắn nhủ này khớp logic với đối thoại giữa Ziegler và Bill sau vụ tai nạn phòng tắm. Chuyện này chỉ có hai chúng ta biết. Cuộc đối thoại trực diện sau đó giữa Bill và Ziegler đã xác nhận giả thuyết trên. Mặc dù tỷ phú Ziegler chối bỏ liên quan tới cái chết của Mandy, nhưng Bill vẫn tin rằng cô bị sát hại.

0: Suppose I said that all of that was fake.
1: Ngụp lặn sâu dưới bể nổi chuyện phim, đạo diễn đã phơi bày mảng tối một xã hội thượng lưu, nơi đồng tiền chi phối sâu sắc thông qua trang phục, bối cảnh quay, màu sắc sử dụng đặc tả thông điệp đó. Đỏ tượng trưng cho tình dục, xanh cho tiền bạc và tím pha trộn cho cả hai. Thông qua lăng kính nhân vật chính, một bác sĩ chuyên khám bệnh cho giới siêu giàu, khán giả bị choáng ngợp bởi cách tiêu xài hoang phí. Bin sẵn sàng vung tiền cho gái bán hoa mặc dù không qua đêm, trả giá siêu hời thuê trang phục hay tài xế taxi. Tiền bạc dư giả có phải là nguyên nhân cho sự đổ vỡ hôn nhân và tha hóa đạo đức? Bill đang chối với giữa làn ranh giới đó, còn tỷ phú Ziegler thì sao? Hắn là một hình mẫu điển hình cho giới tài phiệt ăn chơi trác táng. Mở đầu phim, Ziegler sánh đôi với vợ tại tiệc Giáng sinh, chào hỏi vợ chồng Bill niềm nở. Sau đó, lớp mặt nạ của Ziegler bị bóc trần khi xảy ra tai nạn giường chiếu với người mẫu khỏa thân tại phòng riêng. Tuyến nhân vật phụ cũng được xây dựng khá cuốn hút, điển hình như Nick Nightingale, tay chơi piano bạn học của Bill. Khi Bill nói, giờ bạn tôi đã trở thành nghệ sĩ piano, và Nick hóm hỉnh đáp lại, bạn bè thường gọi tôi là vậy. Khán giả lập tức hiểu ngay rằng anh ta không phải là tay chơi piano bình thường. Liên quan tới cả hai bữa tiệc của giới siêu giàu, Nick đã gợi ý cấp mật khẩu cho Bill tới bữa tiệc truy hoan. Đạo diễn đã ngầm ám chỉ Nick là một tú ông lịch lãm, chuyên cung cấp gái gọi cho các tỷ phú. Hai cô gái trẻ quấn quýt không rời Bill chính là gái điếm mua vui cho quan khách. Họ xuất hiện rất nhanh ngay sau khi Nick được gọi. Ngoài ra, nhân vật bí ẩn khác trên ban công nhận ra sự xuất hiện của Bill đã dẫn dắt cô gái khác để hẹn hò riêng. Phải chăng đây là người có liên quan tới tú ông Nick?

Dưới lớp mặt nạ, khán giả không thể đoán chính xác được danh tính nhân vật bí ẩn tại bữa tiệc truy hoan. Đây là vùng thủ pháp nghệ thuật của Kubrick, vừa là một trò chơi phán đoán sự tương đồng về tính cách, logic tâm lý dành cho khán giả. Lạc giữa hai thế giới sáng và tối, nhân vật chính chịu sự va đập dữ dội giữa đạo đức, ham muốn và sự thật phũ phàng của thế giới thượng lưu. Cách Ziegler đáp trả lạnh lùng Bill về cái chết của người mẫu Mandy trên mặt báo, cô ta chỉ là gái điếm, chết vì phê ma túy. Phải chăng số phận con người quá rẻ mạt, đặc biệt là những người mẫu nhập cư để làm nô lệ tình dục cho các tỷ phú? Ziegler cũng cảnh báo Bill sẽ không bao giờ biết được danh phận của những quan khách đeo mặt nạ tại bữa tiệc, vì họ có quyền lực tối thượng hay tiềm lực tài chính khủng khiếp. Thông điệp này làm dấy lên thuyết âm mưu rằng đạo diễn Kubrick ám chỉ tỷ phú ấu dâm Epstein, người đã chết trong tù mang theo vô vàn bí mật. Trên thực tế, đạo diễn đã chuyển thể rất trung thành từ tiểu thuyết của nhà văn áo Arthur Schnitzler, câu chuyện giấc mơ ấn hành năm 1926. Ông chỉ thay đổi bối cảnh từ Vienna sang New York cho phù hợp với thời đại. Thú vị hơn, tổng thời gian quay phim lên tới 400 ngày, lập kỷ lục Guinness và mang đậm phong cách tỉ mẩn của Kubrick. Dưới góc nhìn bình dị hơn, Bill bị sốc khi chủ tiệm thuê đồ sẵn sàng kiếm tiền trên thân xác con gái ruột. Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận. Đó là cách chủ tiệm thuê đồ nói về hai gã đàn ông sàm sỡ con gái ông đêm hôm trước. Kết thúc phim, Kubrick lại khiến khán giả cảm thấy bất an trước hình ảnh con gái của Bill đi theo hai gã đàn ông lạ mặt. Liệu vòng xoáy buôn người và những thế lực ngầm có thể bị đánh bại? Hình ảnh cô động nhất, mắt nhắm hờ, có lẽ là bàn billiard màu đỏ nơi diễn ra một cuộc đối thoại nảy lửa giữa Bill và Ziegler. Nhân vật tỷ phú sử dụng tình dục như một trò chơi kiểm soát quyền lực, xây dựng tài sản và mạng lưới thân cận. Xuyên suốt hành trình phim, nhân vật Bill cuối cùng cũng nhận thức được mình là một trong số vô vàn quả bóng trên bàn billiard, phục vụ lợi ích của giới tài phiệt. Cái giỏi của Kubrick là không đưa ra câu trả lời mà đặt ra nhiều câu hỏi hóc búa cho người xem.

0: Kính thưa quý vị, tạp chí văn hóa của Gia Trình về tác phẩm điện ảnh Mắt Nhắm Hờ, Những Bí Ẩn và Thuyết Âm Mưu đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tehran tố cáo Washington phá hoại các cuộc đàm phán hòa bình. Ít nhất 10 người chết trong vụ oanh tạc bằng drone nhắm vào khu vực của Ukraine do Nga kiểm soát. Hàng ngàn người Cuba tuần hành ở La Habana để thể hiện bảo vệ cách mạng và cựu chủ tịch Raúl Castro. Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm tuần báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Thế Giới Đó Đầy của Trọng Thành và tạp chí Thể Thao của Anh Vũ về hệ thống đào tạo đa tài năng bóng đá của Pháp. Và cuối cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác lời Việt của nhạc phẩm Half Moon Serenade, Dạ Khúc Nửa Vầng Trăng. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Ernada thực hiện. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, Chủ nhật 24 tháng 5 năm 2026.
1: Theo dõi hay nghe lại bản tin thời sự, mời quý thính giả truy cập theo địa chỉ trên mạng việt.rfi.fr.
2: Đài RFI phát thanh đến thế giới bằng tiếng Việt cũng như bằng 14 ngôn ngữ khác. Mời quý vị nghe RFI bằng tiếng Tây Ban Nha.
3: Sintonice cada día nuestros programas en español. Entérese de la actualidad latinoamericana.
2: Quý vị có thể tìm thấy các tần số của chúng tôi trên thế giới trên trang web rfi.fr.

0: Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Anh Vũ, Thu Hằng, Trọng Thành và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 23 tháng 5 năm 2026. Tehran tố cáo Washington phá hoại các cuộc đàm phán hòa bình. Ít nhất 10 người chết trong vụ oanh tạc bằng drone nhắm vào khu vực của Ukraine do Nga kiểm soát. Hàng ngàn người Cuba tuần hành ở La Habana để thể hiện bảo vệ cách mạng và cựu chủ tịch Raúl Castro. Thưa quý vị, nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt chiến tranh tại Iran vẫn bế tắc. Các hãng tin Tasnim và Fa của Iran đưa tin là trong cuộc điện đàm với Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hôm nay tố cáo Washington đưa ra những lập trường mâu thuẫn và các yêu cầu quá đáng lặp đi lặp lại, khiến tiến trình đàm phán do Pakistan làm trung gian bị cản trở. Ông Araghchi khẳng định Iran vẫn tham gia đàm phán với tinh thần trách nhiệm và nghiêm túc cao nhất, dù Tehran rất thiếu tin tưởng Mỹ. Thông tin viên Siavos Gazi tại Tehran tường trình.
1: Một quan chức cao cấp của lực lượng vệ binh cách mạng khẳng định quân đội Iran đã chuẩn bị cho kịch bản tồi tệ nhất trong trường hợp bị Mỹ tấn công sau các cuộc thương lượng ngoại giao. Phía Iran nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán qua trung gian của Pakistan phải tập trung vào tuyên bố chấm dứt xung đột ở Iran và cả ở Liban. Và vào vấn đề Tehran kiểm soát eo biển Hormuz, Mỹ dỡ bỏ trừng phạt và bồi thường thiệt hại chiến tranh như Tehran yêu cầu. Chỉ sau đó thì Iran mới sẵn sàng thảo luận về hồ sơ hạt nhân. Ở vấn đề này, lập trường của Iran vẫn rất kiên quyết, bởi phát ngôn viên ngoại giao tối hôm qua đã khẳng định rằng không có chuyện chuyển kho uranium đã làm dầu của Iran ra nước ngoài, nhất là 440 cân uranium làm dầu 60%. Lập trường rất cứng rắn trong khi tư lệnh quân đội Pakistan đang có mặt tại Tehran cho các cuộc thảo luận mới với chính quyền Iran để làm trung gian đàm phán giữa Iran và Mỹ. Đồng thời, một phái đoàn Qatar cũng đã tới Tehran.
0: Chính phủ Mỹ đang cân nhắc tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào Iran, theo tiết lộ hôm qua của các kênh truyền thông Axios và CBS của Mỹ, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đã điều chỉnh lịch trình để ở lại thủ đô Washington vào cuối tuần này, làm dấy lên nhiều đồn đoán về khả năng Washington tái khởi động chiến dịch quân sự chống Tehran. Theo CBS News, các quân nhân Mỹ đang chuẩn bị cho khả năng xảy ra những cuộc không kích mới vào cuối tuần này. Còn theo hãng tin Axios, vào sáng hôm qua, Tổng thống Mỹ đã triệu tập các cố vấn thần cận nhất để thảo luận về cuộc chiến ở Iran. Tuy nhiên, theo đài CBS, chưa có quyết định nào được đưa ra. Đến giữa ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo ông sẽ không thể tham dự hôn lễ của con trai là Donald Trump Jr. và phải ở lại Washington vì những lý do liên quan đến công việc chính phủ cùng tình yêu dành cho nước Mỹ. Nhà Trắng chưa phản hồi các yêu cầu bình luận của hãng tin Pháp AFP. Liên quan đến chiến tranh Ukraine, ít nhất đã có 10 người chết, 38 người bị thương và 11 người mất tích trong vụ oanh tạc bằng drone mà chính quyền Nga sáng hôm nay thông báo là do các lực lượng Ukraine nhắm vào vùng Luhansk, miền đông Ukraine, hiện nằm dưới sự kiểm soát của Moscow.
2: Thành phố Starobinsk có 16.000 dân bị oanh tạc trong đêm thứ Năm, rạng sáng thứ Sáu, 22 tháng 5. Tổng thống Nga Vladimir Putin xem đợt tấn công bằng drone nhắm vào khu học xá Starobinsk là hành vi khủng bố và đã ra lệnh cho quân đội đáp trả đối phương. Theo nhà chức trách Nga, thì tòa nhà nơi có 86 thanh thiếu niên từ 14 đến 18 tuổi khi đó đang ngủ đã đổ sập sau vụ tấn công. Ngày hôm qua, Liên Hiệp Quốc đã bày tỏ quan ngại về vụ việc nhưng nhấn mạnh là chưa thể xác định bên chịu trách nhiệm. Về phía Ukraine, chính quyền Kiev bác bỏ việc nhắm mục tiêu vào thường dân và cho biết đã tấn công vào một đơn vị drone của Nga trong vùng, cách chiến tuyến ở miền đông đất nước khoảng 65 km. Theo hãng tin Pháp AFP, ngày hôm qua, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine viết trên mạng xã hội là Ukraine xin trích tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng và các cơ sở quân sự được sử dụng cho mục đích quân sự, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các chuẩn mực của luật nhân đạo quốc tế, hết lời dẫn. Tại miền Nam Nga, sáng ngày hôm nay một vụ hỏa hoạn đã bùng phát tại một kho dầu ở Novorossiysk, nhìn ra biển Đen, sau một cuộc tấn công bằng drone Ukraine, theo thị trường thành phố. Vụ tấn công cũng khiến hai người bị thương, là điểm cuối của nhiều đường ống dẫn dầu từ các mỏ dầu ở miền Nam Nga và khu vực biển Caspi. Cảng dầu Novorossiysk là một trong những cảng xuất khẩu chất đốt quan trọng nhất của Nga.
0: Về quan hệ Mỹ-Ấn, một tuần sau chuyến công du Trung Quốc của Tổng thống Donald Trump vào hôm nay, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã tới Ấn Độ trong chuyến thăm nhằm củng cố quan hệ với một đối tác lâu năm của Washington.
1: Mở đầu chuyến thăm kéo dài 4 ngày, ông Rubio đến thành phố Calcutta ở miền đông Ấn Độ. Ngày mai, ông tới New Delhi để gặp Thủ tướng Narendra Modi. Trước khi rời Ấn Độ vào thứ Ba, lãnh đạo ngoại giao Mỹ sẽ tham dự hội nghị ngoại trưởng Bộ Tứ Quát gồm Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản và Úc. Cơ chế được xem là nhằm cân bằng ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc tại Ấn Độ Dương. Bắc Kinh từ lâu tỏ ra dè chừng với Quát và coi đây là nỗ lực bao vây Trung Quốc. Tuy nhiên, sự trở lại Nhà Trắng của Donald Trump đã làm thay đổi đáng kể ưu tiên đối ngoại của Mỹ. Tuần trước, ông Trump có chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc và được Chủ tịch Tập Cận Bình đón tiếp trọng thị dù hai bên không đạt nhiều thỏa thuận cụ thể. Trong chuyến công du lần này, ông Rubio gọi Ấn Độ là đồng minh và đối tác lớn, đồng thời cho biết Mỹ muốn tăng lượng dầu bán cho New Delhi. Nền kinh tế Ấn Độ phụ thuộc mạnh vào nhập khẩu năng lượng và chịu tác động lớn sau cuộc tấn công của Mỹ, Israel vào Iran hồi cuối tháng 2, kéo theo việc Tehran phong tỏa biển Hormuz khiến giá dầu toàn cầu tăng vọt. Ấn Độ có quan hệ truyền thống với Iran nhưng đồng thời cũng tăng cường hợp tác với Israel. Trong khi đó, Pakistan, đối thủ lâu năm của Ấn Độ, đang nổi lên như một bên trung gian trong xung đột Iran.
0: Về thời sự Mỹ, ngày hôm qua, Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard thông báo từ chức vì lý do cá nhân. Đơn từ chức có hiệu lực từ ngày 30 tháng 6. Trước đó, truyền thông Mỹ cho rằng vị thế của bà bị suy yếu vì những phát biểu trái với Tổng thống Donald Trump về vấn đề Iran. Nhà Trắng bác bỏ tin đồn bà bị buộc phải rời chức. Tulsi Gabbard là quan chức cấp cao mới nhất rời nội các Donald Trump sau các bộ trưởng tư pháp, bộ an ninh nội địa và lao động trong vòng 3 tháng qua. Thông tin viên đài AFP tại Washington Vincent Sorio cho biết thêm thông tin.
3: Le Venezuela écarté des préparatifs deux jours avant le kidnapping de Nicolas.
1: Vụ Venezuela bị gạt ra khỏi quá trình chuẩn bị. Hai ngày trước vụ bắt cóc Nicolas Maduro, Tulsi Gabbard đăng ảnh bà đang ở trên một bãi biển tại Hawaii rất xa Washington và trung tâm chỉ huy, dường như không hay biết chuyện gì đang được lên kế hoạch. Vụ Iran đi ngược lại quan điểm của Nhà Trắng. Trong một phiên điều trần tại Quốc hội khi chiến sự bùng phát được 3 tuần, Tulsi Gabbard tuyên bố rằng Iran không hề có động thái nối lại hoạt động làm dầu uranium kể từ các cuộc không kích hồi tháng 6 năm trước. Nói cách khác, điều bà nói ra hoàn toàn trái ngược với lập luận của Donald Trump. Tổng thống Mỹ sau đó đã gạt bà ra khỏi nhóm cố vấn thân cận, dù trong những tháng gần đây bà đã từng ghi điểm bằng việc tiến hành các cuộc thanh lọc trong bộ máy tình báo và tố cáo, điều mà bà gọi là âm mưu của một số quan chức tình báo dưới thời Joe Biden nhằm gây bất lợi cho Donald Trump.
3: Vincent Fouillou, Washington RFI.
0: Trong khi đó, tại Cuba, ngày hôm qua hàng ngàn người tập trung trước cửa Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô La Habana để ủng hộ cách mạng và Raúl Castro, theo lời kêu gọi của một số tổ chức thanh niên. Cựu chủ tịch Cuba hiện giờ đã 94 tuổi, vẫn có sức ảnh hưởng lớn trên chính trường, bị Bộ Tư pháp Mỹ kết tội giết người và âm mưu ám sát công dân Mỹ. Mariela Castro, con gái của cựu lãnh đạo Cuba, loại trừ mọi khả năng ông Raúl Castro bị lực lượng Mỹ bắt cóc và khẳng định sẵn sàng chiến đấu chống lại chủ nghĩa đế quốc. Thông tin viên Marco Davier tường trình từ La Habana.
4: Le soleil ne s'est pas encore levé que des centaines de personnes affluent le long du célèbre Malecón de La Havane.
2: Mặt trời còn chưa mọc, hàng trăm người đã đổ về đại lộ Malecón nổi tiếng ở La Habana. Trên tay họ là những tấm áp phích lớn in hình Raúl Castro và cờ Cuba. Sergio, người tự nhận mình là một người lao động, có mặt trong đoàn người cho biết: chúng tôi ở đây là để bảo vệ cách mạng và bảo vệ Raúl, bởi vì đây là cả một lịch sử kéo dài hơn 60 năm, bắt nguồn từ những năm tháng đấu tranh ở vùng rừng núi Sierra Madre. Ở đây có một dân tộc, một cách mạng và không có sợ hãi. Ông cho rằng những cáo buộc của Mỹ nhắm đến nhà cựu lãnh đạo Raúl Castro là vô căn cứ. Ông khẳng định cáo buộc đó là bất công và hơn nữa đó là sự vu khống. Đó chỉ là cái cớ, nhưng chỉ có họ mới tin, phần còn lại của thế giới không tin vào cái cớ này và sẽ không tin bởi vì đó là cuộc cách mạng vang danh. Người biểu tình hô vang những khẩu hiệu trước khi các bài phát biểu đầu tiên bắt đầu vang lên. Ông Dumitski, một quan chức từ Bộ Ngoại thương, tuyên bố là sẵn sàng cầm vũ khí. Ông nói, nếu họ can thiệp quân sự, thì súng của tôi đã sẵn sàng. Nó chỉ đang chờ một cái tên. Nó cũng phải mang dấu ấn của tôi. Chúng ta sẽ bảo vệ cả nước, bất kể giá nào. Chúng ta sẽ không biết nó sẽ diễn ra dưới hình thức nào hoặc sẽ tiến hành ra sao. Nhưng chúng ta sẽ làm điều đó với phẩm giá và đạo đức của người Cuba. Mặc dù thông điệp có vẻ yếu ớt nhưng lại có ưu điểm là rất rõ ràng. Những người tham gia tuần hành muốn cho thấy rằng họ sẵn sàng chống lại mọi hình thức can thiệp của Mỹ bất kể bằng cái giá nào.
4: Margot Davier, La Havane, RFI.
0: Về hồ sơ hạt nhân, sau 4 tuần đàm phán, đến hôm qua, Hội nghị Liên Hiệp Quốc rà soát lại việc thực thi Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân đã khép lại mà không thể đạt được đồng thuận về các ưu tiên cho những năm tới, bất chấp lo ngại về một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân mới. Từ New York, thông tin viên Carrie Newton cho biết thêm.
5: Chính
2: Hoa Kỳ là nước đầu tiên từ chối văn bản thỏa thuận 5 năm này. Trên thực tế, như vậy là phá vỡ sự đồng thuận cần thiết để văn bản được thông qua. Washington lấy làm tiếc rằng phần đề cập đến Iran không đủ cứng rắn về vấn đề không phổ biến vũ khí hạt nhân, mặc dù văn bản đã nhấn mạnh rằng Iran sẽ không bao giờ được tìm cách sở hữu, phát triển hay tiếp cận vũ khí hạt nhân. Kể cả Hoa Kỳ không từ chối, thì cũng không ai biết liệu văn bản có được thông qua hay không, bởi vì có rất nhiều bất đồng. Moscow đã thành công trong việc loại bỏ yêu cầu buộc Bắc Triều Tiên không phổ biến vũ khí hạt nhân, cũng như phần đề cập đến nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia của Ukraine, nhưng lại rất dè dặt khi nhắc tới một hiệp ước khác là TIAN, có nghĩa là hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân, văn bản chưa từng được một cường quốc hạt nhân nào ký. Vấn đề hậu quả về nhân mạng của bất kỳ việc sử dụng vũ khí hạt nhân nào, sự tồn tại hay không của một tiêu chuẩn về cấm thử hạt nhân hoặc các công tác quản lý việc chia sẻ hạt nhân mà Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thúc đẩy. Theo đó, vũ khí hạt nhân được triển khai tại một số quốc gia đồng minh, tất cả đều gây tranh cãi. Tính cấp bách của việc giải trừ vũ khí hạt nhân theo quy định của hiệp ước cũng là một điểm gây bất đồng. Trong bối cảnh Trung Quốc dự định tăng gấp đôi kho vũ khí, hiện đang có 600 đầu đạn hạt nhân, còn Pháp thì tuyên bố sẽ sản xuất nhiều hơn mức 290 đầu đạn hạt nhân hiện có. Hoa Kỳ và Nga thì vẫn sở hữu tới 90% số vũ khí hạt nhân trên thế giới. Mỗi nước có khoảng 4.500 đầu đạn hạt nhân.
5: Carrie Newton, New York, RFI.
0: Liên hoan phim Cannes lần thứ 79 chính thức khép lại vào tối nay. Đáng chú ý, trong danh sách tranh giải năm nay có đến 7 bộ phim khai thác chủ đề đồng tính, được đặt trong những bối cảnh khác nhau, sống động, giàu cảm xúc và trí tưởng tượng, khai thác chiều sâu nhân sinh với bút pháp đa dạng và được giới phê bình xem là ứng cử viên sáng giá cho các giải thưởng lớn. Từ Cannes, đặc phái viên Chi Phương cho biết thêm.
6: Tối qua, trước thềm lễ bế mạc, giải Queer Palm, một giải bên lề khuôn khổ liên hoan đã được trao tại bãi biển Vinpearl, vinh danh những tác phẩm điện ảnh về cộng đồng LGBT+, nữ quyền, thách thức những định kiến về giới. Theo đồng sáng lập giải, ông Franck-Finance Madureira, mùa giải năm nay đánh dấu một bước ngoặt thực sự, với tổng cộng 22 phim được đề cử Queer Palm là một con số kỷ lục.
7: Chúng ta đang thực sự ở giai đoạn bình thường hóa, bởi trong hầu hết các bộ phim này, xu hướng tính dục hay bản dạng giới của nhân vật không còn bị lợi dụng làm công cụ thúc đẩy tình tiết, cũng không bị biến thành một hiện tượng giật gân. Các nhân vật không còn phải ra sức thanh minh hay hợp thức hóa căn tính của mình. Yếu tố kia giờ đây đã hòa tan một cách tự nhiên vào những đại tự sự lớn lao hơn, khai thác những khía cạnh nhân sinh phổ quát khác.
6: Ban giám khảo Queer Palm đã trao cho phim mở màn hạng mục nhãn quan độc đáo, kể về hành trình chữa lành, hòa giải với chính mình, xoay quanh một đạo diễn trẻ ám ảnh trong cuộc khủng hoảng tâm lý và tình dục, vừa giải trí vừa sâu sắc, kết hợp hài hước, kinh dị và tính cá nhân cao. Đây là sản phẩm của điện ảnh độc lập Mỹ, một thế giới tách biệt hoàn toàn với Hollywood, vốn gần như vắng mặt tại Cannes năm nay. Ông Franck-Finance Madureira lý giải sự lựa chọn này không tách rời khỏi bối cảnh chính trị đương đại. Queer Palm cố gắng đưa ra một góc nhìn khác bên lề liên hoan điện ảnh quốc tế danh giá, nhắc nhớ rằng định kiến về giới vẫn còn nặng nề ở nhiều quốc gia, thậm chí còn bị coi là một tội.
8: D'où les États-Unis, on est en train de vivre un retour en arrière.
7: việc trao giải cho một bộ phim Mỹ độc lập giúp chúng ta không quên rằng ở một số quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ, đang phải chứng kiến một sự tụt lùi mạnh mẽ. Tôi muốn nói đến cách mà những người chuyển giới đang bị phân biệt đối xử ở Mỹ hiện nay đang trở thành vấn đề vô cùng nan giải và phức tạp.
6: Xét về tiêu chí để trao giải, thành viên ban giám khảo phim ngắn của QPAM Nguyễn Hồng Anh, đạo diễn người Đức gốc Việt, giải thích như sau.
8: Sau khi ban giám khảo trao đổi thì là có một yếu tố khá là quan trọng là lúc mà mình đưa giải này cho một phim, một nhà làm phim thì là nó có ý nghĩa gì cho nhà làm phim đấy, nó có thể đưa được nhà làm phim đấy vào cái tiếng nói mới đấy khá là xa.
6: Chi Phương, RFI tiếng Việt, tường trình từ Cannes.
0: Sau đây là một số thông tin khác.
1: Tại Trung Quốc, ít nhất 90 thợ mỏ đã thiệt mạng trong vụ nổ khí tại một mỏ than ở tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc. Đây là tai nạn mỏ nghiêm trọng nhất nước này trong 17 năm qua. Vụ nổ xảy ra tối hôm qua khi 247 công nhân đang làm việc dưới hầm mỏ. Hiện 123 người bị thương được đưa đi cấp cứu, trong đó 4 người nguy kịch. Hơn 700 nhân viên cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm tại hiện trường. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình yêu cầu chính quyền huy động mọi phương tiện để chăm sóc người bị thương và mở điều tra về nguyên nhân vụ tai nạn.
0: Chính quyền Mỹ của Tổng thống Donald Trump lại siết chặt thêm chính sách nhập cư. Theo thông báo hôm qua của phát ngôn viên cơ quan di trú và nhập tịch Hoa Kỳ, thì trừ một số trường hợp ngoại lệ, các ứng viên xin thẻ thường trú tại Hoa Kỳ hay còn gọi là thẻ xanh, về nguyên tắc sẽ phải thực hiện thủ tục ở lãnh sự quán Mỹ tại nước nguyên quán của họ, thay vì làm thủ tục ngay trên lãnh thổ Mỹ như hiện nay. Chính quyền Donald Trump lý giải biện pháp này giúp giảm nhu cầu truy tìm và trục xuất những người ở lại Mỹ bất hợp pháp sau khi đơn xin thẻ thường trú bị từ chối. Theo Washington Post, mỗi năm Mỹ cấp hơn 1 triệu thẻ xanh và hơn một nửa số người nộp đơn khi đang ở trên lãnh thổ Mỹ. Một nghị sĩ đảng Dân Chủ đã chỉ trích trên mạng xã hội rằng chính sách mới sẽ buộc hàng ngàn người nhập cư bất hợp pháp, xin lỗi quý vị, hàng ngàn người nhập cư hợp pháp và vợ hay chồng của những công dân Mỹ phải rời khỏi nhà cửa, gia đình và công việc trong nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng để xin thẻ xanh từ bên ngoài nước Mỹ. Ông gọi đây là một chính sách vô lý và tàn nhẫn.

0: Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ mở ra với tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác lời Việt của nhạc phẩm Half Moon Serenade, dạ khúc nửa vầng trăng. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Văn hóa, gia trình giới thiệu tác phẩm điện ảnh Mắt nhắm hờ, những bí ẩn và thuyết âm mưu. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Thụy My.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, các tuần báo kỳ này quan tâm đến những vấn đề khác nhau. Hồ sơ của Korea International được dành cho Hantavirus, những bài học về một cuộc khủng hoảng. Le Bon rút ra kinh nghiệm 10 năm sau Brexit. Trang bị Redsweat là ảnh bà Ursula von der Leyen, nhân vật thường bị châu Âu chỉ trích. Le Nouvel Lot điều tra về lao động nhập cư tại Pháp. The Economist chạy tít trang nhất một doanh nghiệp Starship của Elon Musk. Ở các trang trong, cuộc khủng hoảng Cuba, Iran, Ukraine tiếp tục được bàn luận.
3: L'Express nói về hòn đảo của Castro dưới sự đe dọa của Donald Trump. Liệu chế độ La Habana có thể sống sót trước quyết tâm của Hoa Kỳ nhằm tái lập sự thống trị khu vực hay không? Phải chăng chương cuối cùng của đảo quốc cộng sản đang được viết ra trước mắt chúng ta?
2: Sau khi bắt Tổng thống Venezuela hồi tháng Giêng, tiêu diệt Đại giáo chủ Iran vào tháng 2, không ai biết được Donald Trump sẽ mở ra một mặt trận thứ ba đánh vào Cuba hay không. Ba chiến dịch quân sự tại ba nước chỉ trong vài tháng đã là một kỷ lục. Căng thẳng giữa Washington và La Habana cao chưa từng thấy kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa năm 1962. Không còn dầu lửa được Venezuela cung cấp miễn phí từ 25 năm qua, Cuba đang ngặt nghèo về năng lượng và kinh tế. Dù Nhà Trắng mới đây cho phép một tàu dầu Nga đến Cuba, nhưng đảo quốc cần số lượng cao gấp 8 lần. Thế nên giao thông ngưng trệ, nhà máy điện không hoạt động, điện liên tục bị cúp, giá xăng chợ đen bằng nửa tháng lương. Bên cạnh đó là những khuyết điểm của một nền kinh tế chỉ đạo đã gây ra hậu quả tương tự như Romania của Nicolae Ceaușescu hay Liên Xô của Leonid Brezhnev. Trong lúc đất nước 10 triệu dân đang suy sụp, Hoa Kỳ lại gia tăng sức ép. Ông Trump nói đùa, tôi nghĩ rằng sẽ có vinh dự giải phóng Cuba một khi xong việc với Iran. Hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln được điều đến ngoài khơi hòn đảo. Lầu Năm Góc tăng áp lực về tâm lý, ít nhất 25 vụ drone bay dọc theo duyên hải được công khai. Ngoại trưởng Marco Rubio tuyên bố, quỹ đạo kinh tế Cuba không thể thay đổi với những người hiện nay vì điều tệ hại nhất của một người cộng sản là một người cộng sản bất tài. Hết lời chẳng.
3: Với việc trừng phạt được loan báo ngày 6 tháng 5 đối với tập đoàn gọi tắt là GAESA, khủng hoảng lại tăng thêm một bậc. Được con rể của Raúl Castro lãnh đạo, GAESA là con cưng, là vũ khí bí mật và là chiếc pháo cứu sinh của chế độ La Habana. Đế quốc này hoàn toàn do các tướng lãnh quân đội kiểm soát, chiếm 40% tổng sản phẩm nội địa của cả nước, độc quyền trong ngành du lịch béo bở với 121 resort và khách sạn sang trọng, có tổng cộng 12.000 phòng, 20 cảng du thuyền, các tuyến hàng không, đại lý du lịch.
2: Nhật báo Mỹ The Miami Herald cuối năm ngoái tiết lộ mấy chục công ty trực thuộc GAESA không bị viện thẩm kế kiểm soát, không nộp thuế lợi tức dù siêu lợi nhuận, giá thuê phòng rất cao, trong khi lương nhân viên chỉ có 11 đô la một tháng. Lợi tức của GAESA được tái đầu tư vào khách sạn hạng sang thay vì cơ sở hạ tầng và đổ vào tài khoản ngân hàng của gia đình Castro. Tuy nhiên từ tháng 5, Hoa Kỳ hạn định một tháng để các công ty nước ngoài chấm dứt hoạt động với GAESA, tập đoàn khoáng sản Canada Sherritt hiện diện tại Cuba từ 30 năm qua đã loan báo rút lui. Tuy Nickel do Sherritt khai thác chiếm 10% doanh thu xuất khẩu của đảo quốc. Trong những điều kiện như vậy, kinh tế xã hội Cuba vốn đã tàn tạ, liệu có thể tồn tại mãi hay không? Hồi tháng 3, một trụ sở đảng Cộng sản Cuba ở Morón đã bị phóng hỏa và mới đây, bản giao hưởng son nồi và những cuộc biểu tình chấp nhoáng lại diễn ra dù bị đàn áp. Hình ảnh Chủ tịch Miguel Díaz-Canel và ông Raúl Castro tuần hành ở La Habana nhân dịp lễ lao động 1 tháng 5 gợi nhớ đến ông Erich Honecker năm 1989 hiên ngang chịu bước trên đường phố Đông Berlin nhân kỷ niệm 40 năm Cộng hòa Dân chủ Đức và một tháng sau bức tường Berlin sụp đổ. trước Trump, đã có 13 tổng thống Mỹ từng hoài công mong đợi chế độ Cộng sản Cuba tan rã, nhưng nay thì khác. Chưa bao giờ kinh tế Cuba, vốn sống nhờ Liên Xô rồi Venezuela, lại treo leo bên bờ vực thẳm như vậy. Hơn nữa, chủ thuyết mới được Nhà Trắng công bố muốn tái lập sự ưu việt của Hoa Kỳ ở Tây Bán Cầu, nên quan tâm đến kênh đào Panama, Venezuela và Cuba, nơi có một trạm nghe lén quân sự của Trung Quốc.
3: Chính giới Mỹ lâu nay đánh giá thấp mối đe dọa Cuba, ông Fidel Castro đã âm thầm gây ảnh hưởng chính trị, xâm nhập các nước chống Mỹ Latin, tạo được khối chống Mỹ với Venezuela, Nicaragua và các nước khác. Song đó, ông Castro mở cửa Cuba và chống Mỹ Latin cho tất cả kẻ thù của Washington, đó là Trung Quốc, Nga, Iran, cả với Hezbollah và trước đây là phong trào giải phóng Palestine được huấn luyện chiến thuật du kích ở các trung tâm gần La Habana.
2: Tình báo Cuba từ nhiều thập niên đã chui vào được những cấp cao ở Washington. Nhà phân tích quân sự Ana Belen Montes, nhà ngoại giao Walter Kendall Meyer, đại sứ Maren Rocha là những gián điệp nổi tiếng nhất. Nhưng còn bao nhiêu con bài khác chưa lộ mặt đối với Washington là kết thúc 67 năm xung đột và hạ bệ gia tộc Castro vẫn đang thống trị 10 năm sau cái chết của Fidel. Ông em Raul Castro, 95 tuổi, vẫn là Thái Thượng Hoàng. Các con ông giữ những chức vụ quan trọng. Tướng Alejandro Castro là giám đốc tình báo, nắm hết mọi bí mật của giới tinh hoa. Cô em Mariela lãnh đạo tuyên truyền. Người cháu mang biệt danh Anne Cantrillo là đầu cầu tiếp xúc với Mỹ, hay Oscar Pérez Oliva Fraga, phó thủ tướng. Mỹ đề nghị viện trợ 100 triệu đô la, nhưng các nhà lãnh đạo La Habana câu giờ hy vọng vào cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11. Một chuyên gia nhận xét, đó là những người được KGB đào tạo mang nặng chủ thuyết Lenin, muốn duy trì quyền lực bằng mọi giá. Nicolas Maduro cũng đã dùng chiến lược tương tự và rút cuộc Nhà Trắng quá chán ngán, rút đã cho bắt cóc ông ta. Liệu lịch sử sẽ lặp lại với La Habana hay không? Cũng trên L'Express, chuyên gia Brian Lytle, từng là nhà phân tích của CIA, nhận định xã hội Cuba sắp sụp đổ toàn bộ. Tuy không tin là Mỹ sẽ tiến hành một chiến dịch quân sự tương tự như Venezuela, Donald Trump biết rằng người dân Cuba đang đói khổ. Đã có nhiều cuộc biểu tình không chỉ phản đối về những khó khăn đời sống mà còn đòi tự do dân chủ. Hơn 1.000 người đã bị bắt, hầu hết là thanh niên. 2 triệu người chạy khỏi Cuba. Trump đang bận rộn với Iran. Và khác với Venezuela, quân đội Cuba kỷ luật hơn. Chuyên gia này hy vọng giới chức cao cấp về quân sự tình báo và trong đảng Cộng sản rốt cuộc hiểu ra rằng cần phải thay đổi.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Liên quan đến Iran, The Economist nhận xét là ông Donald Trump vẫn đang tìm kiếm một giải pháp nhanh chóng cho vấn đề Iran, nhưng ông đã trì hoãn một cuộc tấn công quân sự mới, ít nhất là cho đến nay.
2: Iran hầu như không nhượng bộ trong nhiều tuần đàm phán gián tiếp. Ông Trump đang tuyệt vọng tìm kiếm một điều gì đó để phá vỡ thế bế tắc. Mỹ cho rằng việc ám sát các nhà lãnh đạo Iran sẽ buộc chế độ này phải đầu hàng. Sau đó, Washington đánh cược vào việc phong tỏa các cảng của Iran nhằm gây ra sự sụp đổ kinh tế trong vòng vài tuần. Tới tháng 5, Mỹ đặt hy vọng vào chuyến thăm Bắc Kinh của ông Trump. Có lẽ ông Tập Cận Bình sẽ gây sức ép buộc Iran phải chấp nhận một thỏa thuận. Ở mỗi bước ngoặt, chính quyền Mỹ đều nghĩ rằng có thể tìm ra một giải pháp thần kỳ để kết thúc chiến tranh với các điều khoản có lợi cho mình, nhưng rồi lại thất vọng. Tổng thống Mỹ có thể không muốn tiếp tục chiến tranh, nhưng Tehran càng ngoan cố thì càng có vẻ là vấn đề là Donald Trump sẽ tấn công Iran vào thời điểm nào, chứ không phải là liệu ông có hành động hay không.
3: Cũng về cuộc chiến của Hoa Kỳ tại Trung Đông, tác giả người Pháp Bernard-Henri Lévy trên tuần báo cánh hữu Le Point phê phán các tổng thống Hoa Kỳ lần lượt thay đổi, Bush, Obama, Biden rồi Trump. Nhưng xu hướng chống Mỹ của không ít chuyên gia trên nhiều phương tiện truyền thông không hề đổi khác.
2: Họ có vẻ phấn khởi trước mỗi hình ảnh khói bốc lên ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hồi còi báo động tại căn cứ quân sự Mỹ, nhưng thất vọng khi các đồng minh vùng vịnh chịu được cú sốc. Họ loan báo thất bại của Washington, sự kháng cự của Tehran, tâm lý theo tác giả là bệnh hoạn này không chỉ đối với Donald Trump. Họ vui mừng khi ông Bush ra lời ở Iraq, Obama từ bỏ ý định tấn công Syria, Biden không ngăn được Moscow gây chiến với Kiev. còn có ai nói về thường dân Iran lo cho số phận những người phụ nữ đầu trần trên đường phố Tehran dưới làn đạn, cho tuổi trẻ Iran mơ kết thúc chế độ thần quyền hay không? Không có ai cả. Đành rằng các giáo sĩ vẫn khăng khăng không muốn đàm phán, họ Tiễn và Ron vẫn đánh vào các đồng minh của Đại và Tiểu Satan. Nhưng kết quả ra sao? Chỉ có vài người chết, các cơ sở hạ tầng nhanh chóng được sửa chữa. Còn phía Iran là gì? Ban lãnh đạo bị trảm, chuỗi chỉ huy bị rạn nứt, năng lực tấn công không thể nào so sánh với trước kia. Chương trình nguyên tử hoặc chậm lại mất nhiều năm hoặc bị gãy đổ. Về số uranium làm giàu, vấn đề không phải là giấu ở đâu, mà là chừng nào Washington quyết định tịch thu. Và một chế độ mới cách đây vài tháng mơ thành một chủ nhân một đế quốc trải dài từ Beirut đến Sana, nay bị cô lập, yếu hẳn đi, để sống sót đành phải lôi kéo cả khu vực vào một cuộc chiến trong logic tự sát. Vấn đề quyết định là sự thay đổi chế độ. Lịch sử cho thấy đế chế của các bảo chúa thường bị rạn nứt từ từ trước khi sụp đổ.
3: Tại châu Âu, nhà đàm phán Brexit trước đây là ông Michel Barnier trên tuần báo Le Point rút ra 3 bài học 10 năm sau cuộc trưng cầu dân Ý. Thực tế cho thấy là ngược với những lời hứa hẹn, cả 3 mục tiêu cho việc Anh Quốc ra khỏi Liên hiệp châu Âu, đó là củng cố chủ quyền, mang lại thịnh vượng và kiểm soát biên giới đều không đạt được.
2: Và nhất là người Anh nhận ra mình vẫn lệ thuộc nặng nề vào thị trường châu Âu, nhưng lại mất đi quyền tham gia vào việc soạn thảo các quy định. Brexit mang lại nhiều bài học cho tương lai châu Âu. Trước tiên, không một nền dân chủ nào có thể làm ngơ trước những quan hại ngại của người dân. Dù đã ra khỏi Liên hiệp châu Âu, Anh vẫn là cường quốc quân sự và ngoại giao, tình báo hiệu quả và đã quen với việc can thiệp quốc tế, thế nên cần có một hội đồng an ninh quốc phòng châu Âu gồm các nước tình nguyện, kể cả Anh, Na Uy và sau này là Ukraine. Bài học thứ hai của Brexit, châu Âu cần thực dụng hơn là lý tưởng hóa mọi việc. Cuối cùng và quan trọng nhất, không một nước châu Âu nào có thể đơn độc tồn tại trong thế giới hiện nay, mà cần những quốc gia hùng mạnh để chống lại dân tộc chủ nghĩa và xây dựng một châu Âu độc lập.
0: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tehran tố cáo Washington phá hoại các cuộc đàm phán hòa bình. Ít nhất 10 người chết trong vụ oanh tạc bằng drone nhắm vào khu vực của Ukraine do Nga kiểm soát. Hàng ngàn người Cuba tuần hành ở La Habana để thể hiện bảo vệ cách mạng và cựu chủ tịch Raúl Castro. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành thực hiện.
1: Lần đầu tiên từ 8 năm nay, một đội thể thao Bắc Triều Tiên sang miền Nam thi đấu. Tổng thống Nga Putin công du Trung Quốc, hợp tác giữa hai nhà nước siết chặt, nhưng về văn hóa, đông đảo dân Nga, đặc biệt là giới trẻ, vẫn ngả nhiều hơn về phương Tây. Eo biển Hormuz về cơ bản tiếp tục bị phong tỏa sau chuyến đi Bắc Kinh của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, có một số dấu hiệu cho thấy Mỹ nới lỏng kiểm soát tàu chở dầu, đặc biệt là tàu đi Trung Quốc. Nghị viện châu Âu và 27 quốc gia thành viên Liên Âu trong bối cảnh áp lực mạnh từ Washington đã đạt đồng thuận về một thỏa thuận thương mại với Mỹ bị nhiều người lên án là thỏa thuận đầu hàng. Nỗi sợ trí thông minh nhân tạo tại Mỹ và nhiều nơi gia tăng. Giáo hoàng Leo 14 dành tông huấn đầu tiên cho mục tiêu bảo vệ con người trước các đe dọa của trí tuệ nhân tạo. Trên đây là các chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Lần đầu tiên kể từ 8 năm nay, một đội thể thao miền Bắc Triều Tiên sang miền Nam thi đấu trong khuôn khổ giải của Liên đoàn bóng đá châu Á. Nhưng vấn đề không chỉ là thể thao. Trận đấu diễn ra vào lúc quan hệ hai miền có nhiều dấu hiệu giảm căng thẳng rõ rệt, làm dấy lên hy vọng về hòa bình Nam Bắc, thậm chí là niềm hy vọng thống nhất với nhiều người dân Hàn Quốc. Hôm 20 tháng 5 vừa qua, tại sân vận động không mái che Seoul, khoảng 7.000 cổ động viên Hàn Quốc đã đến cổ vũ cho đội miền Bắc dưới trời mưa. Đội bóng đá nữ của Bắc Triều Tiên đã hạ đội Seoul với tỷ số 2-1 trong trận bán kết. Sự ủng hộ quá đỗi nồng nhiệt dành cho đội khách khiến chính huấn luyện viên của đội Hàn Quốc cảm thấy chạnh lòng. Phóng sự của thông tín viên Kami Goiz từ Seoul bên lề trận chung kết giữa đội Bắc Triều Tiên và đội Nhật Bản ngày hôm nay.
4: Aux abords du stade de Suwon, un attroupement attire les regards. Une quinzaine de personnes dansent, certaines en tenue traditionnelle. Le groupe vient encourager les footballeuses nord-coréennes pour la finale de la Confédération asiatique de football.
5: Sát sân vận động Suwon, một đám đông thu hút nhiều chú ý. Khoảng 15 người nhảy múa, một số mang trang phục truyền thống. Họ đến để cổ vũ đội tuyển bóng đá nữ Bắc Triều Tiên trong trận chung kết giải Liên đoàn bóng đá châu Á. Yehon, 25 tuổi, mặc một chiếc váy màu đỏ tươi và đội mũ truyền thống. Cô nói, vì chúng tôi là một dân tộc, tôi hy vọng sẽ đến ngày tất cả chúng ta có thể sum họp, sống hòa thuận. Yehon giống như gia đình cô và hàng chục người khác đã nhận được vé xem từ các tổ chức ủng hộ thống nhất. Các cổ động viên tập trung dưới những chiếc lều trắng để nhận vé, một chai nước và bánh ngọt. Chính phủ Hàn Quốc đã chi hơn 100.000 euro để tài trợ cho các hiệp hội ủng hộ đội Bắc Triều Tiên, bởi không có người hâm mộ nào ở miền Bắc có thể vượt biên sang biên giới miền Nam để xem thi đấu.
4: Camille Ruiz, Asuon, RFI.
6: Tổng thống Vladimir Putin có chuyến công du Trung Quốc trong hai ngày đầu tuần này để khẳng định quan hệ không gì lay chuyển được trong quan hệ giữa hai cường quốc, bất chấp những biến động quốc tế. Tuy quan hệ giữa hai chính quyền được siết chặt, nhưng về phía người dân Nga thì không hẳn. Thông tín viên Anissa Enjapri tường trình từ Moscow.
7: Des lanternes rouges, des dragons, un peu de musique chinoise.
5: Đèn lồng đỏ, rồng, một chút nhạc Trung Quốc tại trung tâm thành phố, một vài lớp học thư pháp và các màn trình diễn xiếc. Phải đến năm 2024, Moscow mới chú ý đến việc tổ chức Tết Nguyên Đán của Trung Quốc. Kể từ đó, mỗi năm đều như vậy. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova chúc mừng năm mới bằng một thứ tiếng Trung Quốc lưu loát như mùa đông vừa qua. Cho đến gần đây, những dịp lễ hội như thế này thường được tổ chức ở quy mô rất nhỏ. Tuy nhiên, trong khi quan hệ ở cấp nhà nước đang được củng cố, thì ảnh hưởng của Trung Quốc trong dân chúng Nga mờ nhạt hơn. Trong đời sống hàng ngày ở Nga, người dân vẫn tìm cách mua sắm iPhone thông qua các kênh nhập khẩu gọi là ngoài luồng. Họ không mặc đồ hiệu Trung Quốc, thậm chí các nhà hàng Trung Quốc cũng ít hơn so với tại các thủ đô châu Âu. Phần lớn dân số Nga sống ở phía tây dãy núi Ural và vẫn hướng tới các sản phẩm phương Tây. Kể từ năm 2022 và trong bối cảnh phương Tây áp lệnh trừng phạt, các cuộc thăm dò dư luận cho thấy một tâm lý ổn định như sau trong xã hội Nga. Hơn một nửa người Nga muốn các thương hiệu phương Tây quay trở lại, trong khi chỉ có 1/4 là phản đối. Sự khác biệt giữa các thế hệ là rất rõ, có đến 84% người từ 18 đến 29 tuổi ủng hộ so với 38% ở những người trên 60 tuổi. Nhu cầu mạnh nhất là ô tô, tiếp theo là phim ảnh, âm nhạc và trò chơi điện tử.
8: Anissa Jabri, Moscow, RFI.
6: Tổng thống Mỹ có chuyến công du 2 ngày tại Trung Quốc hồi tuần trước sau chuyến đi của Tổng thống Mỹ eo biển Hormuz tại Trung Đông về cơ bản vẫn bị phong tỏa. Nhưng có một điểm mới, đó là hàng chục tàu thuyền đã ra khỏi eo biển mà không bị phía Mỹ ngăn cản, đặc biệt là các tàu đi Trung Quốc. Trả lời đài France 24, thông tin viên Siavos Gazi cho biết cụ thể.
9: Về phía Iran, lực lượng vệ binh cách mạng đã cho phép khoảng 30 tàu Trung Quốc đi qua sau các cuộc đàm phán với Bắc Kinh. Sáng nay, hai tàu Ấn Độ cũng đã được phép đi qua eo biển Hormuz và cũng phải trả phí. Các nước thân thiện với Iran có thể sử dụng eo biển Hormuz, nhưng các nước thù địch tuyệt đối không được phép. Lập trường này đã được Ngoại trưởng Iran nhắc lại ngày hôm qua, ví dụ Iraq có quyền đưa dầu đi qua, Qatar có thể được phép ở một mức độ nào đó, bởi vì vào đầu cuộc chiến, Qatar đã cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ và lãnh thổ. Trong khi đó, Kuwait, Bahrain, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất không được phép sử dụng eo biển Hormuz. Tehran có lập trường rất kiên quyết, mỗi tàu phải nộp thuế và phải đi theo các tuyến đường do lực lượng vệ binh cách mạng chỉ định. Có thể nói Iran đang kiên định lập trường bất chấp những tuyên bố đau to búa lớn của Tổng thống Trump.
6: Đầu tuần này, chính quyền Tehran thông báo thành lập cơ quan quản lý eo biển vùng Vịnh Ba Tư. Theo báo Mỹ New York Times hôm 21 tháng 5 vừa qua, Iran đang đàm phán với Oman để phối hợp thu lệ phí đối với tàu thuyền qua eo biển bất chấp đe dọa của Mỹ. Đêm thứ ba, 19 qua ngày thứ tư 20 tháng 5 vừa qua, Nghị viện châu Âu và 27 quốc gia thành viên đạt thỏa thuận về việc luật hóa thỏa thuận thương mại đã được Chủ tịch Ủy ban châu Âu cam kết với Tổng thống Mỹ tại Tunbury ở Scotland hồi tháng 7 năm ngoái. Thỏa thuận bị nhiều phản đối trong nội bộ châu Âu. Tuy nhiên, giới lãnh đạo châu Âu dường như không còn lựa chọn nào khác hơn để duy trì sự ổn định tương đối trong quan hệ thương mại với đối tác số 1. Thông tin viên Pierre Benazé tường trình từ Bruxelles.
10: Certains vont jusqu'à surnommer cet accord la capitulation de Turnberry.
9: Một số người thậm chí đã gọi thỏa thuận này là hành động đầu hàng tại Turnberry. Những tổn hại do châu Âu nếu thông qua thỏa thuận này phần nào giải thích thái độ do sự kéo dài của Nghị viện châu Âu trong việc phê chuẩn. Các cuộc đàm phán nội bộ của Liên Âu cũng bị cản trở bởi các đe dọa của Mỹ đối với đảo Golan và bởi phán quyết hồi tháng 2 của Tòa án tối cao Hoa Kỳ vô hiệu hóa tất cả các loại thuế quan do Nhà Trắng áp đặt. Tuy nhiên, thời gian đang cạn dần vì Tổng thống Trump đã đe dọa sẽ áp đặt mức mức thuế quan kỷ lục bắt đầu từ ngày 4 tháng 7. Rốt cục, đêm qua, các nghị sĩ châu Âu đã đạt được đảm bảo về các biện pháp bảo vệ đi kèm với thỏa thuận giới hạn thời gian có hiệu lực trong vòng 4 năm và cho phép đình chỉ nếu phía Mỹ gây ra thiệt hại đáng kể cho các nhà sản xuất châu Âu. Tuy nhiên, thỏa thuận mất cân bằng nghiêm trọng này chắc chắn xứng đáng với cái tên hành động đầu hàng tại Tunbury vì mở cửa thị trường châu Âu cho 400 sản phẩm Mỹ mà không áp thuế và đổi lại áp thuế 15% đối với tất cả các sản phẩm của châu Âu.
6: Chính quyền Trump đặt cược vào chiến thắng trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo sẽ là yếu tố quyết định giúp khẳng định vị thế siêu cường của Mỹ. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, lo ngại ngày một gia tăng trong chính xã hội Mỹ. Theo một khảo sát của Semaphore thì có đến 70% người Mỹ tin rằng trí tuệ nhân tạo đang phát triển quá nhanh, hơn 50% lo sợ, chỉ có 18% người trẻ coi đây là nguồn hy vọng. Ngành công nghệ Mỹ đã cắt giảm hơn 50.000 việc làm trong quý đầu năm nay, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Hôm 21 tháng 5 vừa qua, chính quyền California, thủ phủ của công nghệ trí tuệ nhân tạo Mỹ, đã chính thức ban hành kế hoạch xây dựng chính sách để giải quyết các hậu quả của trí tuệ nhân tạo đối với việc làm, như trợ cấp thôi việc hay bảo hiểm thất nghiệp và đào tạo nghề. Đây là bang đầu tiên của nước Mỹ bắt tay vào việc này. Đối phó với những đại hiểm họa do trí tuệ nhân tạo gây ra là ưu tiên hàng đầu của giáo hoàng Leo XIV. Ngày 15 tháng 5 vừa qua, giáo hoàng đã phê chuẩn tông huấn Magnifica Humanitas bảo vệ con người trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.
3: Tông huấn về trí tuệ nhân tạo, tông huấn đầu tiên của giáo hoàng Leo XVI, được ký đúng 135 năm sau tông huấn nổi tiếng của giáo hoàng Leo XIII, Rerum Novarum, được coi là học thuyết xã hội của giáo hội công giáo trong kỷ nguyên công nghiệp hóa và tư bản chủ nghĩa.
6: Tham dự buổi ra mắt tông huấn tại Vatican vào ngày 25 tháng 5 tới có sự hiện diện của ông Christopher Ola, đồng sáng lập công ty hàng đầu thế giới về trí tuệ nhân tạo Anthropic với tư cách là đối tác chính của giáo hội công giáo.
3: Quan điểm của Anthropic khác biệt với đông đảo giới tinh hoa thung lũng Silicon. Giáo sư Karen Nevale Maffei, một chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực này, khuyên công chúng nên đọc kỹ tiểu luận, tạm dịch là những cỗ máy của lòng nhân ái, để hiểu rõ quan điểm của lãnh đạo Anthropic Dario Amodei. Vị chuyên gia này nhấn mạnh, xin trích. Luận điểm của các tác giả là rất rõ ràng, chúng tôi không thấy lý do mang tính căn bản nào cho thấy trí tuệ nhân tạo có thể tự nhiên dẫn đến dân chủ và hòa bình. Đây là một sự thừa nhận mà không một đồng nghiệp nào của họ có đủ can đảm để diễn đạt rõ ràng như vậy.
0: Quý vị vừa nghe tạp chí Thế giới đó đây của Trọng Thành, và sau đây trong góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác lời Việt của nhạc phẩm Half Moon Serenade, dạ khúc nửa vầng trăng.
11: Góc vườn âm nhạc.

Được mệnh danh là cánh chim hoàng yến của Nhật Bản, Naoko Kawai trở nên nổi tiếng vào những năm 1980. Giai đoạn này còn được gọi là kỷ nguyên của các thần tượng nhạc pop. Hầu hết các gương mặt thành danh trong thập niên này đều là những diva của dòng nhạc phổ thông Nhật Bản.

Sinh trưởng ở Osaka, Naoko Kawai từ thời còn nhỏ đã có nhiều năng khiếu nghệ thuật. Thời còn ở trường trung học, cô bắt đầu chơi nhiều nhạc cụ và tham gia các lớp đàn hát dân ca như một phần hoạt động ngoại khóa. Vào năm 16 tuổi, Naoko Kawai đoạt giải nhất trong một cuộc thi hát cấp vùng và nhờ vậy cô ký được hợp đồng ghi âm chuyên nghiệp với chi nhánh Nhật Bản của hàng đĩa Columbia. Vào mùa hè năm 1980, Naoko thành công với đĩa đơn thứ nhì là Young Boy, trích từ album phòng thu đầu tay. Bản nhạc này đem về cho Naoko nhiều giải thưởng, trong đó có giải tài năng mới tại Liên hoan âm nhạc Yokohama. Một năm sau, cô cho ra mắt album phòng thu thứ nhì. Album này giành lấy hàng đầu bảng xếp hạng, và nhờ vậy, cô nhận được giải nhất nhân kỳ trao giải thu âm Nhật Bản lần thứ 23 vào năm 1981, tương đương với giải Grammy của Hoa Kỳ.

Một trong những nhạc phẩm tiêu biểu gắn liền với tên tuổi của Naoko Kawai là giai điệu Half Moon Serenade, dạ khúc nửa vầng trăng, trích từ album Phòng thu thứ 13, phát hành vào mùa thu năm 1986. Bài này là một bản tình ca theo kiểu power ballad, với phần nhạc dạo đầu sâu lắng nhẹ nhàng, rồi đến phần cuối chuyển qua lối phối khí dũng mãnh hoành tráng. Bản nhạc này là một cột mốc quan trọng đánh dấu sự thay đổi về mặt hình ảnh của Naoko Kawai, hát nhạc pop giao hưởng với nhiều nội lực. Đồng thời, đây cũng là bài hát đầu tiên do chính cô sáng tác. Giai điệu Half Moon Serenade thành công rực rỡ trên thị trường Nhật Bản vào cuối năm 1986. Toàn bộ các bản ghi âm cho album Phòng thu thứ 13 mang tựa đề Scarlet đều do Naoko Kawai đồng sáng tác với nhạc sĩ Yumi Yoshimoto. Thành công này có lẽ sẽ trọn vẹn hơn nữa nếu như hai tác giả người Nhật không bị chỉ trích. Một số nhà phê bình ở xứ Phù Tang đã cho rằng bài hát này có nhiều đoạn giống như một bản tình ca khác nổi tiếng khoảng một thập niên trước đó. Đó là nhạc phẩm Shiozuki, Hoài niệm ngày thu của Hiromi Iwasaki.

0: vị bác sĩ lạc vào một thế giới ăn chơi của giới siêu giàu nhờ mật khẩu Nick cung cấp. Bill tận mắt chứng kiến một bữa tiệc truy hoan tập thể khi tất cả các quan khách đều đeo mặt nạ. Tuy nhiên, Bill đã bị trục xuất khỏi bữa tiệc do bị lộ danh tính. Đồng thời, anh gặp rất nhiều rắc rối bí ẩn và mối đe dọa. Bill tìm về gia đình, tìm cách đối thoại với Anna để hàn gắn tình cảm.
1: And what's the big mystery?
2: Bill, I have seen one or two things in my life. Never anything like this.
1: You know there's no way on earth that you're going to leave here tonight without taking me with you.
0: Trường đoạn ấn tượng và gây sốc nhất phim là khi bác sĩ Bill chứng kiến một bữa tiệc truy hoan hoành tráng theo nghi thức tôn giáo. Hãng Warner Bros. Đã phải sử dụng kỹ thuật CGI để làm mờ những cảnh nóng nhằm đạt kiểm duyệt loại R. Giáo chủ giấu mặt trong tông màu đỏ, điều khiển bằng nghi thức giữa các cô gái khỏa thân vòng tròn như vật tế thần, sau đó tỏa đi khắp nơi phụ khách trong các phòng riêng. Tiệc truy hoan không phải là một sự kiện đơn lập, mà là một giấc mơ tái hiện lại buổi tiệc Giáng sinh tại nhà riêng Ziegler, nơi Bill chưa nắm được thâm cung bí sử. Nhân vật bí ẩn, gái điếm Mandy, không ngẫu nhiên chọn Bill để mua vui, mà thực chất đã cảm ơn anh đã cứu sống dưới một tên khác là Amanda. Khi Bill bị lột mặt nạ và đối mặt với sự trừng phạt, cô gái bí ẩn đã ra tay can thiệp. Hãy để anh ta đi, tôi sẽ chuộc tội. Vị giáo chủ nói, không có gì thay đổi số phận cô ta nữa, ám chỉ một cái chết tất yếu đối với nhân vật. Nói cách khác, Mandy phải chết để bảo vệ danh tính cho tỷ phú Ziegler và các khách cấp cao. Đạo diễn Stanley đã sử dụng lời thoại ẩn ý và tâm lý tương đồng giữa hai bối cảnh trên. Giáo chủ chính là hiện thân của tỷ phú quyền lực Ziegler. Cô gái cứu mạng Bill chính là Amanda. Trước khi rời khỏi bữa tiệc bí ẩn, vị giáo chủ đã đe dọa Bill. Nếu anh kể với bất cứ ai những gì nhìn thấy, anh và gia đình anh sẽ có một kết cục bi thảm. Lời nhắn nhủ này khớp logic với đối thoại giữa Ziegler và Bill sau vụ tai nạn phòng tắm. Chuyện này chỉ có hai chúng ta biết. Cuộc đối thoại trực diện sau đó giữa Bill và Ziegler đã xác nhận giả thuyết trên. Mặc dù tỷ phú Ziegler chối bỏ liên quan tới cái chết của Mandy, nhưng Bill vẫn tin rằng cô bị sát hại.

0: Suppose I said that all of that was fake.
1: Ngụp lặn sâu dưới bề nổi chuyện phim, đạo diễn đã phơi bày mảng tối của xã hội thượng lưu, nơi đồng tiền chi phối sâu sắc thông qua trang phục, bối cảnh quay, màu sắc sử dụng đặc tả thông điệp đó. Đỏ tượng trưng cho tình dục, xanh cho tiền bạc và tím pha trộn cho cả hai. Thông qua lăng kính nhân vật chính, một bác sĩ chuyên khám bệnh cho giới siêu giàu, khán giả bị choáng ngợp bởi cách tiêu xài hoang phí. Bean sẵn sàng vung tiền cho gái bán hoa mặc dù không qua đêm, trả giá siêu hời thuê trang phục hay tài xế taxi. Tiền bạc dư giả có phải là nguyên nhân cho sự đổ vỡ hôn nhân và tha hóa đạo đức? Bill đang chối với giữa làn ranh giới đó, còn tỷ phú Ziegler thì sao? Hắn làm hình mẫu điển hình cho giới tài phiệt ăn chơi trác táng. Mở đầu phim, Ziegler sánh đôi với vợ tại tiệc Giáng sinh, chào hỏi vợ chồng Bill niềm nở. Sau đó, lớp mặt nạ của Ziegler bị bóc trần khi xảy ra tai nạn giường chiếu với người mẫu khỏa thân tại phòng riêng. Tuyến nhân vật phụ cũng được xây dựng khá cuốn hút, điển hình như Nick Nightingale, tay chơi piano bạn học của Bill. Khi Bill nói, giờ bạn tôi đã trở thành nghệ sĩ piano, và Nick hóm hỉnh đáp lại, bạn bè thường gọi tôi là vậy. Khán giả lập tức hiểu ngay rằng anh ta không phải là tay chơi piano bình thường. Liên quan tới cả hai bữa tiệc của giới siêu giàu, Nick đã gợi ý cấp mật khẩu cho Bill tới bữa tiệc truy hoan. Đạo diễn đã ngầm ám chỉ Nick là một tú ông lịch lãm, chuyên cung cấp gái gọi cho các tỷ phú. Hai cô gái trẻ quấn quýt không rời Bill chính là gái điếm mua vui cho quan khách. Họ xuất hiện rất nhanh ngay sau khi Nick được gọi. Ngoài ra, nhân vật bí ẩn khác trên ban công nhận ra sự xuất của Bill đã dẫn dắt cô gái khác để hẹn hò riêng. Phải chăng đây là người có liên quan tới tú ông Nick?

Dưới lớp mặt nạ, khán giả không thể đoán chính xác được danh tính nhân vật bí ẩn tại bữa tiệc truy hoan. Đây là vùng thủ pháp nghệ thuật của Kubrick, vừa là một trò chơi phán đoán sự tương đồng về tính cách, logic tâm lý dành cho khán giả. Lạc giữa hai thế giới sáng và tối, nhân vật chính chịu sự va đập dữ dội giữa đạo đức, ham muốn và sự thật phũ phàng của thế giới thượng lưu. Cách Ziegler đáp trả lạnh lùng Bill về cái chết của người mẫu Mandy trên mặt báo, cô ta chỉ là gái điếm, chết vì phê ma túy. Phải chăng số phận con người quá rẻ mạt, đặc biệt là những người mẫu nhập cư để làm nô lệ tình dục cho các tỷ phú? Ziegler cũng cảnh báo Bill sẽ không bao giờ biết được danh phận của những quan khách đeo mặt nạ tại bữa tiệc, vì họ có quyền lực tối thượng hay tiềm lực tài chính khủng khiếp. Thông điệp này làm dấy lên thuyết âm mưu rằng đạo diễn Kubrick ám chỉ tỷ phú ấu dâm Epstein, người đã chết trong tù mang theo vô vàn bí mật. Trên thực tế, đạo diễn đã chuyển thể rất trung thành từ tiểu thuyết của nhà văn áo Arthur Schnitzler, câu chuyện giấc mơ ấn hành năm 1926. Ông chỉ thay đổi bối cảnh từ Vienna sang New York cho phù hợp với thời đại. Thú vị hơn, tổng thời gian quay phim lên tới 400 ngày lập kỷ lục Guinness và mang đậm phong cách tỉ mẩn của Kubrick. Dưới góc nhìn bình dị hơn, Bill bị sốc khi chủ tiệm thuê đồ sẵn sàng kiếm tiền trên thân xác con gái ruột. Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận. Đó là cách chủ tiệm thuê đồ nói về hai gã đàn ông sàm sỡ con gái ông đêm hôm trước. Kết thúc phim, Kubrick lại khiến khán giả cảm thấy bất an trước hình ảnh con gái của Bill đi theo hai gã đàn ông lạ mặt. Liệu vòng xoáy buôn người và những thế lực ngầm có thể bị đánh bại? Hình ảnh cô động nhất, mắt nhắm hờ, có lẽ là bàn billard màu đỏ nơi diễn ra một cuộc đối thoại nảy lửa giữa Bill và Ziegler. Nhân vật tỷ phú sử dụng tình dục như một trò chơi kiểm soát quyền lực, xây dựng tài sản và mạng lưới thân cận. Xuyên suốt hành trình phim, nhân vật Bill cuối cùng cũng nhận thức được mình là một trong số vô vàn quả bóng trên bàn billard, phục vụ lợi ích của giới tài phiệt. Cái giỏi của Kubrick là không đưa ra câu trả lời mà đặt ra nhiều câu hỏi hóc búa cho người xem.

0: Kính thưa quý vị, tạp chí văn hóa của Gia Trình về tác phẩm điện ảnh Mắt Nhắm Hờ, Những Bí Ẩn và Thuyết Âm Mưu đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tehran tố cáo Washington phá hoại các cuộc đàm phán hòa bình. Ít nhất 10 người chết trong vụ oanh tạc bằng drone nhắm vào khu vực của Ukraine do Nga kiểm soát. Hàng ngàn người Cuba tuần hành ở La Habana để thể hiện bảo vệ cách mạng và cựu chủ tịch Raúl Castro. Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm tuần báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Thế Giới Đó Đầy của Trọng Thành và tạp chí Thể Thao của Anh Vũ về hệ thống đào tạo đa tài năng bóng đá của Pháp. Và cuối cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác lời Việt của nhạc phẩm Half Moon Serenade, dạ khúc nửa vầng trăng. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Ernada thực hiện. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, Chủ nhật 24 tháng 5 năm 2026.
1: Để theo dõi hay nghe lại bản tin thời sự, mời quý thính giả truy cập theo địa chỉ trên mạng việt.rfi.fr.
2: Đài RFI phát thanh đến thế giới bằng tiếng Việt cũng như bằng 14 ngôn ngữ khác. Mời quý vị nghe RFI bằng tiếng Tây Ban Nha.
3: Sintonice cada día nuestros programas en español. Entérese de la actualidad latinoamericana.
2: Quý vị có thể tìm thấy các tần số của chúng tôi trên thế giới trên trang web rfi.fr.

0: Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Anh Vũ, Thu Hằng, Trọng Thành và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 23 tháng 5 năm 2026. Tehran tố cáo Washington phá hoại các cuộc đàm phán hòa bình. Ít nhất 10 người chết trong vụ oanh tạc bằng drone nhắm vào khu vực của Ukraine do Nga kiểm soát. Hàng ngàn người Cuba tuần hành ở La Habana để thể hiện bảo vệ cách mạng và cựu chủ tịch Raúl Castro. Thưa quý vị, nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt chiến tranh tại Iran vẫn bế tắc. Các hãng tin Tasnim và Fa của Iran đưa tin là trong cuộc điện đàm với Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hôm nay tố cáo Washington đưa ra những lập trường mâu thuẫn và các yêu cầu quá đáng lặp đi lặp lại, khiến tiến trình đàm phán do Pakistan làm trung gian bị cản trở. Ông Araghchi khẳng định Iran vẫn tham gia đàm phán với tinh thần trách nhiệm và nghiêm túc cao nhất, dù Tehran rất thiếu tin tưởng Mỹ. Thông tin viên Siavo Sikazi tại Tehran tường trình.
1: Một quan chức cao cấp của lực lượng vệ binh cách mạng khẳng định quân đội Iran đã chuẩn bị cho kịch bản tồi tệ nhất trong trường hợp bị Mỹ tấn công sau các cuộc thương lượng ngoại giao. Phía Iran nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán qua trung gian của Pakistan phải tập trung vào tuyên bố chấm dứt xung đột ở Iran và cả ở Liban. Và vào vấn đề Tehran kiểm soát eo biển Hormuz, Mỹ dỡ bỏ trừng phạt và bồi thường thiệt hại chiến tranh như Tehran yêu cầu. Chỉ sau đó thì Iran mới sẵn sàng thảo luận về hồ sơ hạt nhân. Ở vấn đề này, lập trường của Iran vẫn rất kiên quyết, bởi phát ngôn viên ngoại giao tối hôm qua đã khẳng định rằng không có chuyện chuyển kho uranium đã làm giàu của Iran ra nước ngoài, nhất là 440 cân uranium làm giàu 60%. Lập trường rất cứng rắn trong khi tư lệnh quân đội Pakistan đang có mặt tại Tehran cho các cuộc thảo luận mới với chính quyền Iran để làm trung gian đàm phán giữa Iran và Mỹ. Đồng thời, một phái đoàn Qatar cũng đã tới Tehran.
0: Chính phủ Mỹ đang cân nhắc tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào Iran, theo tiết lộ hôm qua của các kênh truyền thông Axios và CBS của Mỹ, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đã điều chỉnh lịch trình để ở lại thủ đô Washington vào cuối tuần này, làm dấy lên nhiều đồn đoán về khả năng Washington tái khởi động chiến dịch quân sự chống Tehran. Theo CBS News, các quân nhân Mỹ đang chuẩn bị cho khả năng xảy ra những cuộc không kích mới vào cuối tuần này. Còn theo hãng tin Axios, vào sáng hôm qua, Tổng thống Mỹ đã triệu tập các cố vấn thần cận nhất để thảo luận về cuộc chiến ở Iran. Tuy nhiên, theo đài CBS, chưa có quyết định nào được đưa ra. Đến giữa ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo ông sẽ không thể tham dự hôn lễ của con trai là Donald Trump Jr. và phải ở lại Washington vì những lý do liên quan đến công việc chính phủ cùng tình yêu dành cho nước Mỹ. Nhà Trắng chưa phản hồi các yêu cầu bình luận của hãng tin Pháp AFP. Liên quan đến chiến tranh Ukraine, ít nhất đã có 10 người chết, 38 người bị thương và 11 người mất tích trong vụ oanh tạc bằng drone mà chính quyền Nga sáng hôm nay thông báo là do các lực lượng Ukraine nhắm vào vùng Luhansk, miền đông Ukraine, hiện nằm dưới sự kiểm soát của Moscow.
2: Thành phố Starobinsk có 16.000 dân bị oanh tạc trong đêm thứ Năm, rạng sáng thứ Sáu 22 tháng 5. Tổng thống Nga Vladimir Putin xem đợt tấn công bằng drone nhắm vào khu học xá Starobinsk là hành vi khủng bố và đã ra lệnh cho quân đội đáp trả đối phương. Theo nhà chức trách Nga, thì tòa nhà nơi có 86 thanh thiếu niên từ 14 đến 18 tuổi khi đó đang ngủ đã đổ sập sau vụ tấn công. Ngày hôm qua, Liên Hiệp Quốc đã bày tỏ quan ngại về vụ việc nhưng nhấn mạnh là chưa thể xác định bên chịu trách nhiệm. Về phía Ukraine, chính quyền Kiev bác bỏ việc nhắm mục tiêu vào thường dân và cho biết đã tấn công vào một đơn vị drone của Nga trong vùng, cách chiến tuyến ở miền đông đất nước khoảng 65 km. Theo hãng tin Pháp AFP, ngày hôm qua, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine viết trên mạng xã hội là Ukraine xin trích tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng và các cơ sở quân sự được sử dụng cho mục đích quân sự, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các chuẩn mực của luật nhân đạo quốc tế, hết lời dẫn. Tại miền Nam Nga, sáng ngày hôm nay một vụ hỏa hoạn đã bùng phát tại một kho dầu ở Novorossiysk, nhìn ra biển Đen, sau một cuộc tấn công bằng drone Ukraine, theo thị trường thành phố. Vụ tấn công cũng khiến hai người bị thương, là điểm cuối của nhiều đường ống dẫn dầu từ các mỏ dầu ở miền Nam Nga và khu vực biển Caspi. Cảng dầu Novorossiysk là một trong những cảng xuất khẩu chất đốt quan trọng nhất của Nga.
0: Về quan hệ Mỹ-Ấn, một tuần sau chuyến công du Trung Quốc của Tổng thống Donald Trump vào hôm nay, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã tới Ấn Độ trong chuyến thăm nhằm củng cố quan hệ với một đối tác lâu năm của Washington.
1: Mở đầu chuyến thăm kéo dài 4 ngày, ông Rubio đến thành phố Calcutta ở miền đông Ấn Độ. Ngày mai, ông tới New Delhi để gặp Thủ tướng Narendra Modi. Trước khi rời Ấn Độ vào thứ Ba, lãnh đạo ngoại giao Mỹ sẽ tham dự hội nghị ngoại trưởng Bộ Tứ Quát gồm Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản và Úc. Cơ chế được xem là nhằm cân bằng ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc tại Ấn Độ Dương. Bắc Kinh từ lâu tỏ ra dè chừng với Quát và coi đây là nỗ lực bao vây Trung Quốc. Tuy nhiên, sự trở lại Nhà Trắng của Donald Trump đã làm thay đổi đáng kể ưu tiên đối ngoại của Mỹ. Tuần trước, ông Trump có chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc và được Chủ tịch Tập Cận Bình đón tiếp trọng thị dù hai bên không đạt nhiều thỏa thuận cụ thể. Trong chuyến công du lần này, ông Rubio gọi Ấn Độ là đồng minh và đối tác lớn, đồng thời cho biết Mỹ muốn tăng lượng dầu bán cho New Delhi. Nền kinh tế Ấn Độ phụ thuộc mạnh vào nhập khẩu năng lượng và chịu tác động lớn sau cuộc tấn công của Mỹ, Israel vào Iran hồi cuối tháng 2, kéo theo việc Tehran phong tỏa biển Hormuz khiến giá dầu toàn cầu tăng vọt. Ấn Độ có quan hệ truyền thống với Iran nhưng đồng thời cũng tăng cường hợp tác với Israel. Trong khi đó, Pakistan, đối thủ lâu năm của Ấn Độ, đang nổi lên như một bên trung gian trong xung đột Iran.
0: Về thời sự Mỹ, ngày hôm qua, Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard thông báo từ chức vì lý do cá nhân. Đơn từ chức có hiệu lực từ ngày 30 tháng 6. Trước đó, truyền thông Mỹ cho rằng vị thế của bà bị suy yếu vì những phát biểu trái với Tổng thống Donald Trump về vấn đề Iran. Nhà Trắng bác bỏ tin đồn bà bị buộc phải rời chức. Tulsi Gabbard là quan chức cấp cao mới nhất rời nội các Donald Trump sau các bộ trưởng tư pháp, bộ an ninh nội địa và lao động trong vòng 3 tháng qua. Thông tin viên đài AFP tại Washington Vincent Sorio cho biết thêm thông tin.
3: Le Venezuela écarté des préparatifs deux jours avant le kidnapping de Nicolas.
1: Vụ Venezuela bị gạt ra khỏi quá trình chuẩn bị. Hai ngày trước vụ bắt cóc Nicolas Maduro, Tulsi Gabbard đăng ảnh bà đang ở trên một bãi biển tại Hawaii rất xa Washington và trung tâm chỉ huy, dường như không hay biết chuyện gì đang được lên kế hoạch. Vụ Iran đi ngược lại quan điểm của Nhà Trắng. Trong một phiên điều trần tại Quốc hội khi chiến sự bùng phát được 3 tuần, Tulsi Gabbard tuyên bố rằng Iran không hề có động thái nối lại hoạt động làm dầu uranium kể từ các cuộc không kích hồi tháng 6 năm trước. Nói cách khác, điều bà nói ra hoàn toàn trái ngược với lập luận của Donald Trump. Tổng thống Mỹ sau đó đã gạt bà ra khỏi nhóm cố vấn thân cận, dù trong những tháng gần đây bà đã từng ghi điểm bằng việc tiến hành các cuộc thanh lọc trong bộ máy tình báo và tố cáo, điều mà bà gọi là âm mưu của một số quan chức tình báo dưới thời Joe Biden nhằm gây bất lợi cho Donald Trump.
3: Vincent Fouillou, Washington RFI.
0: Trong khi đó, tại Cuba, ngày hôm qua hàng ngàn người tập trung trước cửa Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô La Habana để ủng hộ cách mạng và Raúl Castro, theo lời kêu gọi của một số tổ chức thanh niên. Cựu chủ tịch Cuba hiện giờ đã 94 tuổi, vẫn có sức ảnh hưởng lớn trên chính trường, bị Bộ Tư pháp Mỹ kết tội giết người và âm mưu ám sát công dân Mỹ. Mariela Castro, con gái của cựu lãnh đạo Cuba, loại trừ mọi khả năng ông Raúl Castro bị lực lượng Mỹ bắt cóc và khẳng định sẵn sàng chiến đấu chống lại chủ nghĩa đế quốc. Thông tin viên Marco Davier tường trình từ La Habana.
4: Le soleil ne s'est pas encore levé que des centaines de personnes affluent le long du célèbre Malecón de La Havane.
2: Mặt trời còn chưa mọc, hàng trăm người đã đổ về đại lộ Malecón nổi tiếng ở La Habana. Trên tay họ là những tấm áp phích lớn in hình Raúl Castro và cờ Cuba. Sergio, người tự nhận mình là một người lao động, có mặt trong đoàn người cho biết: chúng tôi ở đây là để bảo vệ cách mạng và bảo vệ Raúl, bởi vì đây là cả một lịch sử kéo dài hơn 60 năm, bắt nguồn từ những năm tháng đấu tranh ở vùng rừng núi Sierra Madre. Ở đây có một dân tộc, một cách mạng và không có sợ hãi. Ông cho rằng những cáo buộc của Mỹ nhắm đến nhà cựu lãnh đạo Raúl Castro là vô căn cứ. Ông khẳng định cáo buộc đó là bất công và hơn nữa đó là sự vu khống. Đó chỉ là cái cớ, nhưng chỉ có họ mới tin, phần còn lại của thế giới không tin vào cái cớ này và sẽ không tin bởi vì đó là cuộc cách mạng vang danh. Người biểu tình hô vang những khẩu hiệu trước khi các bài phát biểu đầu tiên bắt đầu vang lên. Ông Dumitski, một quan chức từ Bộ Ngoại thương, tuyên bố là sẵn sàng cầm vũ khí. Ông nói, nếu họ can thiệp quân sự, thì súng của tôi đã sẵn sàng. Nó chỉ đang chờ một cái tên. Nó cũng phải mang dấu ấn của tôi. Chúng ta sẽ bảo vệ cả nước, bất kể giá nào. Chúng ta sẽ không biết nó sẽ diễn ra dưới hình thức nào hoặc sẽ tiến hành ra sao. Nhưng chúng ta sẽ làm điều đó với phẩm giá và đạo đức của người Cuba. Mặc dù thông điệp có vẻ yếu ớt nhưng lại có ưu điểm là rất rõ ràng. Những người tham gia tuần hành muốn cho thấy rằng họ sẵn sàng chống lại mọi hình thức can thiệp của Mỹ bất kể bằng cái giá nào.
5: Margot Davier, La Havane, RFI.
0: Về hồ sơ hạt nhân, sau 4 tuần đàm phán, đến hôm qua, Hội nghị Liên Hiệp Quốc rà soát lại việc thực thi Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân đã khép lại mà không thể đạt được đồng thuận về các ưu tiên cho những năm tới, bất chấp lo ngại về một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân mới. Từ New York, thông tin viên Carrie Newton cho biết thêm.
6: Chính
2: Hoa Kỳ là nước đầu tiên từ chối văn bản thỏa thuận 5 năm này. Trên thực tế, như vậy là phá vỡ sự đồng thuận cần thiết để văn bản được thông qua. Washington lấy làm tiếc rằng phần đề cập đến Iran không đủ cứng rắn về vấn đề không phổ biến vũ khí hạt nhân, mặc dù văn bản đã nhấn mạnh rằng Iran sẽ không bao giờ được tìm cách sở hữu, phát triển hay tiếp cận vũ khí hạt nhân. Kể cả Hoa Kỳ không từ chối thì cũng không ai biết liệu văn bản có được thông qua hay không, bởi vì có rất nhiều bất đồng. Moscow đã thành công trong việc loại bỏ yêu cầu buộc Bắc Triều Tiên không phổ biến vũ khí hạt nhân, cũng như phần đề cập đến nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia của Ukraine, nhưng lại rất dè dặt khi nhắc tới một hiệp ước khác là TIAN, có nghĩa là hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân, văn bản chưa từng được một cường quốc hạt nhân nào ký. Vấn đề hậu quả về nhân mạng của bất kỳ việc sử dụng vũ khí hạt nhân nào, sự tồn tại hay không của một tiêu chuẩn về cấm thử hạt nhân hoặc các công tác quản lý việc chia sẻ hạt nhân mà Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thúc đẩy. Theo đó, vũ khí hạt nhân được triển khai tại một số quốc gia đồng minh, tất cả đều gây tranh cãi. Tính cấp bách của việc giải trừ vũ khí hạt nhân theo quy định của hiệp ước cũng là một điểm gây bất đồng. Trong bối cảnh Trung Quốc dự định tăng gấp đôi kho vũ khí, hiện đang có 600 đầu đạn hạt nhân, còn Pháp thì tuyên bố sẽ sản xuất nhiều hơn mức 290 đầu đạn hạt nhân hiện có. Hoa Kỳ và Nga thì vẫn sở hữu tới 90% số vũ khí hạt nhân trên thế giới. Mỗi nước có khoảng 4.500 đầu đạn hạt nhân.
6: Carrie Newton, New York, RFI.
0: Liên hoan phim Cannes lần thứ 79 chính thức khép lại vào tối nay. Đáng chú ý, trong danh sách tranh giải năm nay có đến 7 bộ phim khai thác chủ đề đồng tính, được đặt trong những bối cảnh khác nhau, sống động, giàu cảm xúc và trí tưởng tượng, khai thác chiều sâu nhân sinh với bút pháp đa dạng và được giới phê bình xem là ứng cử viên sáng giá cho các giải thưởng lớn. Từ Cannes, đặc phái viên Chi Phương cho biết thêm.
7: Tối qua, trước thềm lễ bế mạc, giải Queer Palm, một giải bên lề khuôn khổ liên hoan đã được trao tại bãi biển Vinpearl, vinh danh những tác phẩm điện ảnh về cộng đồng LGBT+, nữ quyền, thách thức những định kiến về giới. Theo đồng sáng lập giải, ông Franck-Finance Madureira, mùa giải năm nay đánh dấu một bước ngoặt thực sự, với tổng cộng 22 phim được đề cử Queer Palm là một con số kỷ lục.
8: Chúng ta đang thực sự ở giai đoạn bình thường hóa, bởi trong hầu hết các bộ phim này, xu hướng tính dục hay bản dạng giới của nhân vật không còn bị lợi dụng làm công cụ thúc đẩy tình tiết, cũng không bị biến thành một hiện tượng giật gân. Các nhân vật không còn phải ra sức thanh minh hay hợp thức hóa căn tính của mình. Yếu tố kia giờ đây đã hòa tan một cách tự nhiên vào những đại tự sự lớn lao hơn, khai thác những khía cạnh nhân sinh phổ quát khác.
7: Ban giám khảo Queer Palm đã trao cho phim mở màn hạng mục nhãn quan độc đáo, kể về hành trình chữa lành, hòa giải với chính mình, xoay quanh một đạo diễn trẻ ám ảnh trong cuộc khủng hoảng tâm lý và tình dục, vừa giải trí vừa sâu sắc, kết hợp hài hước, kinh dị và tính cá nhân cao. Đây là sản phẩm của điện ảnh độc lập Mỹ, một thế giới tách biệt hoàn toàn với Hollywood, vốn gần như vắng mặt tại Cannes năm nay. Ông Franck-Finance Madureira lý giải sự lựa chọn này không tách rời khỏi bối cảnh chính trị đương đại. Queer Palm cố gắng đưa ra một góc nhìn khác bên lề liên hoan điện ảnh quốc tế danh giá, nhắc nhớ rằng định kiến về giới vẫn còn nặng nề ở nhiều quốc gia, thậm chí còn bị coi là một tội.
9: Dans les États-Unis, on est en train de vivre un retour en arrière.
8: việc trao giải cho một bộ phim Mỹ độc lập giúp chúng ta không quên rằng ở một số quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ, đang phải chứng kiến một sự tụt lùi mạnh mẽ. Tôi muốn nói đến cách mà những người chuyển giới đang bị phân biệt đối xử ở Mỹ hiện nay đang trở thành vấn đề vô cùng nan giải và phức tạp.
7: Xét về tiêu chí để trao giải, thành viên ban giám khảo phim ngắn của QPAM Nguyễn Hồng Anh, đạo diễn người Đức gốc Việt, giải thích như sau.
9: Sau khi ban giám khảo trao đổi thì là có một yếu tố khá là quan trọng là lúc mà mình đưa giải này cho một phim, một nhà làm phim thì là nó có ý nghĩa gì cho nhà làm phim đấy, nó có thể đưa được nhà làm phim đấy vào cái tiếng nói mới đấy khá là xa.
7: Chi Phương, RFI tiếng Việt, tường trình từ Cannes.
0: Sau đây là một số thông tin khác.
1: Tại Trung Quốc, ít nhất 90 thợ mỏ đã thiệt mạng trong vụ nổ khí tại một mỏ than ở tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc. Đây là tai nạn mỏ nghiêm trọng nhất nước này trong 17 năm qua. Vụ nổ xảy ra tối hôm qua khi 247 công nhân đang làm việc dưới hầm mỏ. Hiện 123 người bị thương được đưa đi cấp cứu, trong đó 4 người nguy kịch. Hơn 700 nhân viên cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm tại hiện trường. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình yêu cầu chính quyền huy động mọi phương tiện để chăm sóc người bị thương và mở điều tra về nguyên nhân vụ tai nạn.
0: Chính quyền Mỹ của Tổng thống Donald Trump lại siết chặt thêm chính sách nhập cư. Theo thông báo hôm qua của phát ngôn viên cơ quan di trú và nhập tịch Hoa Kỳ, thì trừ một số trường hợp ngoại lệ, các ứng viên xin thẻ thường trú tại Hoa Kỳ hay còn gọi là thẻ xanh, về nguyên tắc sẽ phải thực hiện thủ tục ở lãnh sự quán Mỹ tại nước nguyên quán của họ, thay vì làm thủ tục ngay trên lãnh thổ Mỹ như hiện nay. Chính quyền Donald Trump lý giải biện pháp này giúp giảm nhu cầu truy tìm và trục xuất những người ở lại Mỹ bất hợp pháp sau khi đơn xin thẻ thường trú bị từ chối. Theo Washington Post, mỗi năm Mỹ cấp hơn 1 triệu thẻ xanh và hơn một nửa số người nộp đơn khi đang ở trên lãnh thổ Mỹ. Một nghị sĩ đảng Dân Chủ đã chỉ trích trên mạng xã hội rằng chính sách mới sẽ buộc hàng ngàn người nhập cư bất hợp pháp, xin lỗi quý vị, hàng ngàn người nhập cư hợp pháp và vợ hay chồng của những công dân Mỹ phải rời khỏi nhà cửa, gia đình và công việc trong nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng để xin thẻ xanh từ bên ngoài nước Mỹ. Ông gọi đây là một chính sách vô lý và tàn nhẫn.

0: Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ mở ra với tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác lời Việt của nhạc phẩm Half Moon Serenade, dạ khúc nửa vầng trăng. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Văn hóa, gia trình giới thiệu tác phẩm điện ảnh Mắt nhắm hờ, những bí ẩn và thuyết âm mưu. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Thụy My.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, các tuần báo kỳ này quan tâm đến những vấn đề khác nhau. Hồ sơ của Korea International được dành cho Hantavirus, những bài học về một cuộc khủng hoảng. Le Bon rút ra kinh nghiệm 10 năm sau Brexit. Trang bị Redsweat là ảnh bà Ursula von der Leyen, nhân vật thường bị châu Âu chỉ trích. Le Nouvel Lot điều tra về lao động nhập cư tại Pháp. The Economist chạy tít trang nhất một doanh nghiệp Starship của Elon Musk. Ở các trang trong, cuộc khủng hoảng Cuba, Iran, Ukraine tiếp tục được bàn luận.
3: L'Express nói về hòn đảo của Castro dưới sự đe dọa của Donald Trump. Liệu chế độ La Habana có thể sống sót trước quyết tâm của Hoa Kỳ nhằm tái lập sự thống trị khu vực hay không? Phải chăng chương cuối cùng của đảo quốc cộng sản đang được viết ra trước mắt chúng ta?
2: Sau khi bắt Tổng thống Venezuela hồi tháng Giêng, tiêu diệt Đại giáo chủ Iran vào tháng 2, không ai biết được Donald Trump sẽ mở ra một mặt trận thứ ba đánh vào Cuba hay không. Ba chiến dịch quân sự tại ba nước chỉ trong vài tháng đã là một kỷ lục. Căng thẳng giữa Washington và La Habana cao chưa từng thấy kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa năm 1962. Không còn dầu lửa được Venezuela cung cấp miễn phí từ 25 năm qua, Cuba đang ngặt nghèo về năng lượng và kinh tế. Dù Nhà Trắng mới đây cho phép một tàu dầu Nga đến Cuba, nhưng đảo quốc cần số lượng cao gấp 8 lần. Thế nên giao thông ngưng trệ, nhà máy điện không hoạt động, điện liên tục bị cúp, giá xăng chợ đen bằng nửa tháng lương. Bên cạnh đó là những khuyết điểm của một nền kinh tế chỉ đạo đã gây ra hậu quả tương tự như Romania của Nicolae Ceaușescu hay Liên Xô của Leonid Brezhnev. Trong lúc đất nước 10 triệu dân đang suy sụp, Hoa Kỳ lại gia tăng sức ép. Ông Trump nói đùa, tôi nghĩ rằng sẽ có vinh dự giải phóng Cuba một khi xong việc với Iran. Hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln được điều đến ngoài khơi hòn đảo. Lầu Năm Góc tăng áp lực về tâm lý, ít nhất 25 vụ drone bay dọc theo duyên hải được công khai. Ngoại trưởng Marco Rubio tuyên bố, quỹ đạo kinh tế Cuba không thể thay đổi với những người hiện nay vì điều tệ hại nhất của một người cộng sản là một người cộng sản bất tài. Hết lời chẳng.
3: Với việc trừng phạt được loan báo ngày 6 tháng 5 đối với tập đoàn gọi tắt là Gaesa, khủng hoảng lại tăng thêm một bậc. Được con rể của Raúl Castro lãnh đạo, Gaesa là con cưng, là vũ khí bí mật và là chiếc pháo cứu sinh của chế độ La Habana. Đế quốc này hoàn toàn do các tướng lãnh quân đội kiểm soát, chiếm 40% tổng sản phẩm nội địa của cả nước, độc quyền trong ngành du lịch béo bở với 121 resort và khách sạn sang trọng, có tổng cộng 12.000 phòng, 20 cảng du thuyền, các tuyến hàng không, đại lý du lịch.
2: Nhật báo Mỹ The Miami Herald cuối năm ngoái tiết lộ mấy chục công ty trực thuộc Gaesa không bị viện thẩm kế kiểm soát, không nộp thuế lợi tức dù siêu lợi nhuận, giá thuê phòng rất cao, trong khi lương nhân viên chỉ có 11 đô la một tháng. Lợi tức của Gaesa được tái đầu tư vào khách sạn hạng sang thay vì cơ sở hạ tầng và đổ vào tài khoản ngân hàng của gia đình Castro. Tuy nhiên từ tháng 5, Hoa Kỳ hạn định một tháng để các công ty nước ngoài chấm dứt hoạt động với Gaesa, tập đoàn khoáng sản Canada Sherritt hiện diện tại Cuba từ 30 năm qua đã loan báo rút lui. Tuy Nickel do Sherritt khai thác chiếm 10% doanh thu xuất khẩu của đảo quốc. Trong những điều kiện như vậy, kinh tế xã hội Cuba vốn đã tàn tạ, liệu có thể tồn tại mãi hay không? Hồi tháng 3, một trụ sở đảng Cộng sản Cuba ở Morón đã bị phóng hỏa và mới đây, bản giao hưởng son nồi và những cuộc biểu tình chấp nhoáng lại diễn ra dù bị đàn áp. Hình ảnh Chủ tịch Miguel Díaz-Canel và ông Raúl Castro tuần hành ở La Habana nhân dịp lễ lao động 1 tháng 5 gợi nhớ đến ông Erich Honecker năm 1989 hiên ngang chịu bước trên đường phố Đông Berlin nhân kỷ niệm 40 năm Cộng hòa Dân chủ Đức và một tháng sau bức tường Berlin sụp đổ. Trước Trump, đã có 13 tổng thống Mỹ từng hoài công mong đợi chế độ Cộng sản Cuba tan rã, nhưng nay thì khác. Chưa bao giờ kinh tế Cuba vốn vốn sống nhờ Liên Xô rồi Venezuela lại treo leo bên bờ vực thẳm như vậy. Hơn nữa, chủ thuyết mới được Nhà Trắng công bố muốn tái lập sự ưu việt của Hoa Kỳ ở Tây Bán Cầu nên quan tâm đến kênh đào Panama, Venezuela và Cuba, nơi có một trạm nghe lén quân sự của Trung Quốc.
3: Chính giới Mỹ lâu nay đánh giá thấp mối đe dọa Cuba, ông Fidel Castro đã âm thầm gây ảnh hưởng chính trị, xâm nhập các nước châu Mỹ Latin, tạo được khối chống Mỹ với Venezuela, Nicaragua và các nước khác. Song đó, ông Castro mở cửa Cuba và châu Mỹ Latin cho tất cả kẻ thù của Washington, đó là Trung Quốc, Nga, Iran, cả với Hezbollah và trước đây là phong trào giải phóng Palestine được huấn luyện chiến thuật du kích ở các trung tâm gần La Habana.
2: Tình báo Cuba từ nhiều thập niên đã chui vào được những cấp cao ở Washington. Nhà phân tích quân sự Ana Belén Montes, nhà ngoại giao Walter Cannon Meyer, đại sứ Maren Rocha là những gián điệp nổi tiếng nhất. Nhưng còn bao nhiêu con bài khác chưa lộ mặt đối với Washington là kết thúc 67 năm xung đột và hạ bệ gia tộc Castro vẫn đang thống trị 10 năm sau cái chết của Fidel. Ông em Raúl Castro, 95 tuổi, vẫn là Thái Thượng Hoàng. Các con ông giữ những chức vụ quan trọng. Tướng Alejandro Castro là giám đốc tình báo, nắm hết mọi bí mật của giới tinh hoa. Cô em Mariela lãnh đạo tuyên truyền. Người cháu mang biệt danh Anne Cantrillo là đầu cầu tiếp xúc với Mỹ, hay Oscar Pérez Oliva Fraga, phó thủ tướng. Mỹ đề nghị viện trợ 100 triệu đô la, nhưng các nhà lãnh đạo La Habana câu giờ hy vọng vào cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11. Một chuyên gia nhận xét, đó là những người được KGB đào tạo mang nặng chủ thuyết Lenin, muốn duy trì quyền lực bằng mọi giá. Nicolas Maduro cũng đã dùng chiến lược tương tự và rút cuộc Nhà Trắng quá chán ngán, rút đã cho bắt cóc ông ta, liệu lịch sử sẽ lặp lại với La Habana hay không? Cũng trên L'Express, chuyên gia Brian Lytle, từng là nhà phân tích của CIA, nhận định xã hội Cuba sắp sụp đổ toàn bộ. Tuy không tin là Mỹ sẽ tiến hành một chiến dịch quân sự tương tự như Venezuela, Donald Trump biết rằng người dân Cuba đang đói khổ, đã có nhiều cuộc biểu tình không chỉ phản đối về những khó khăn đời sống mà còn đòi tự do dân chủ. Hơn 1.000 người đã bị bắt, hầu hết là thanh niên, 2 triệu người chạy khỏi Cuba. Trump đang bận rộn với Iran. Và khác với Venezuela, quân đội Cuba kỷ luật hơn. Chuyên gia này hy vọng giới chức cao cấp về quân sự, tình báo và trong đảng Cộng sản rốt cuộc hiểu ra rằng cần phải thay đổi.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Liên quan đến Iran, The Economist nhận xét là ông Donald Trump vẫn đang tìm kiếm một giải pháp nhanh chóng cho vấn đề Iran, nhưng ông đã trì hoãn một cuộc tấn công quân sự mới, ít nhất là cho đến nay.
2: Iran hầu như không nhượng bộ trong nhiều tuần đàm phán gián tiếp. Ông Trump đang tuyệt vọng tìm kiếm một điều gì đó để phá vỡ thế bế tắc. Mỹ cho rằng việc ám sát các nhà lãnh đạo Iran sẽ buộc chế độ này phải đầu hàng. Sau đó, Washington đánh cược vào việc phong tỏa các cảng của Iran nhằm gây ra sự sụp đổ kinh tế trong vòng vài tuần. Tới tháng 5, Mỹ đặt hy vọng vào chuyến thăm Bắc Kinh của ông Trump. Có lẽ ông Tập Cận Bình sẽ gây sức ép buộc Iran phải chấp nhận một thỏa thuận. Ở mỗi bước ngoặt, chính quyền Mỹ đều nghĩ rằng có thể tìm ra một giải pháp thần kỳ để kết thúc chiến tranh với các điều khoản có lợi cho mình, nhưng rồi lại thất vọng. Tổng thống Mỹ có thể không muốn tiếp tục chiến tranh, nhưng Tehran càng ngoan cố thì càng có vẻ là vấn đề là Donald Trump sẽ tấn công Iran vào thời điểm nào, chứ không phải là liệu ông có hành động hay không.
3: Cũng về cuộc chiến của Hoa Kỳ tại Trung Đông, tác giả người Pháp Bernard-Henri Lévy trên tuần báo cánh hữu Le Point phê phán các tổng thống Hoa Kỳ lần lượt thay đổi, Bush, Obama, Biden rồi Trump, nhưng xu hướng chống Mỹ của không ít chuyên gia trên nhiều phương tiện truyền thông không hề đổi khác.
2: Họ có vẻ phấn khởi trước mỗi hình ảnh khói bốc lên ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hồi còi báo động tại căn cứ quân sự Mỹ, nhưng thất vọng khi các đồng minh vùng vịnh chịu được cú sốc. Họ loan báo thất bại của Washington, sự kháng cự của Tehran, tâm lý theo tác giả là bệnh hoạn này không chỉ đối với Donald Trump. Họ vui mừng khi ông Bush ra lời ở Iraq, Obama từ bỏ ý định tấn công Syria, Biden không ngăn được Moscow gây chiến với Kiev. Còn có ai nói về thường dân Iran lo cho số phận những người phụ nữ đầu trần trên đường phố Tehran dưới làn đạn, cho tuổi trẻ Iran mơ kết thúc chế độ thần quyền hay không? không có ai cả. Đành rằng các giáo sĩ vẫn khăng khăng không muốn đàm phán. Họ Tiễn và Ron vẫn đánh vào các đồng minh của Đại và Tiểu Sa Tăng. Nhưng kết quả ra sao? Chỉ có vài người chết. Các cơ sở hạ tầng nhanh chóng được sửa chữa. Còn phía Iran là gì? Ban lãnh đạo bị chạm, chuỗi chỉ huy bị rạn nứt, năng lực tấn công không thể nào so sánh với trước kia. Chương trình nguyên tử hoặc chậm lại mất nhiều năm hoặc bị gãy đổ. Về số uranium làm giàu, vấn đề không phải là giấu ở đâu, mà là chừng nào Washington quyết định tịch thu và một chế độ mới cách đây vài tháng mơ thành một chủ nhân một đế quốc trải dài từ Beirut đến Sana, nay bị cô lập, yếu hẳn đi, để sống sót đành phải lôi kéo cả khu vực vào một cuộc chiến trong logic tự sát. Vấn đề quyết định là sự thay đổi chế độ. Lịch sử cho thấy đế chế của các bảo chúa thường bị rạn nứt từ từ trước khi sụp đổ.
3: Tại châu Âu, nhà đàm phán Brexit trước đây là ông Michel Barnier trên tuần báo Le Point rút ra 3 bài học 10 năm sau cuộc trưng cầu dân Ý. Thực tế cho thấy là ngược với những lời hứa hẹn, cả 3 mục tiêu cho việc Anh Quốc ra khỏi Liên hiệp châu Âu, đó là củng cố chủ quyền, mang lại thịnh vượng và kiểm soát biên giới đều không đạt được.
2: Và nhất là người Anh nhận ra mình vẫn lệ thuộc nặng nề vào thị trường châu Âu, nhưng lại mất đi quyền tham gia vào việc soạn thảo các quy định. Brexit mang lại nhiều bài học cho tương lai châu Âu. Trước tiên, không một nền dân chủ nào có thể làm ngơ trước những quan ngại của người dân. Dù đã ra khỏi Liên hiệp châu Âu, Anh vẫn là cường quốc quân sự và ngoại giao, tình báo hiệu quả và đã quen với việc can thiệp quốc tế, thế nên cần có một hội đồng an ninh quốc phòng châu Âu gồm các nước tình nguyện, kể cả Anh, Na Uy và sau này là Ukraine. Bài học thứ hai của Brexit, châu Âu cần thực dụng hơn là lý tưởng hóa mọi việc. Cuối cùng và quan trọng nhất, không một nước châu Âu nào có thể đơn độc tồn tại trong thế giới hiện nay mà cần những quốc gia hùng mạnh để chống lại dân tộc chủ nghĩa và xây dựng một châu Âu độc lập.
0: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tehran tố cáo Washington phá hoại các cuộc đàm phán hòa bình. Ít nhất 10 người chết trong vụ oanh tạc bằng drone nhắm vào khu vực của Ukraine do Nga kiểm soát. Hàng ngàn người Cuba tuần hành ở La Habana để thể hiện bảo vệ cách mạng và cựu chủ tịch Raúl Castro. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành thực hiện.
1: Lần đầu tiên từ 8 năm nay, một đội thể thao Bắc Triều Tiên sang miền Nam thi đấu. Tổng thống Nga Putin công du Trung Quốc, hợp tác giữa hai nhà nước siết chặt, nhưng về văn hóa, đông đảo dân Nga, đặc biệt là giới trẻ, vẫn ngả nhiều hơn về phương Tây. Eo biển Hormuz về cơ bản tiếp tục bị phong tỏa sau chuyến đi Bắc Kinh của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, có một số dấu hiệu cho thấy Mỹ nới lỏng kiểm soát tàu chở dầu, đặc biệt là tàu đi Trung Quốc. Nghị viện châu Âu và 27 quốc gia thành viên Liên Âu trong bối cảnh áp lực mạnh từ Washington đã đạt đồng thuận về một thỏa thuận thương mại với Mỹ bị nhiều người lên án là thỏa thuận đầu hàng. Nỗi sợ trí thông minh nhân tạo tại Mỹ và nhiều nơi gia tăng. Giáo hoàng Leo 14 dành tông huấn đầu tiên cho mục tiêu bảo vệ con người trước các đe dọa của trí tuệ nhân tạo. Trên đây là các chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Lần đầu tiên kể từ 8 năm nay, một đội thể thao miền Bắc Triều Tiên sang miền Nam thi đấu trong khuôn khổ giải của Liên đoàn bóng đá châu Á. Nhưng vấn đề không chỉ là thể thao. Trận đấu diễn ra vào lúc quan hệ hai miền có nhiều dấu hiệu giảm căng thẳng rõ rệt, làm dấy lên hy vọng về hòa bình Nam Bắc, thậm chí là niềm hy vọng thống nhất với nhiều người dân Hàn Quốc. Hôm 20 tháng 5 vừa qua, tại sân vận động không mái che Seoul, khoảng 7.000 cổ động viên Hàn Quốc đã đến cổ vũ cho đội miền Bắc dưới trời mưa. Đội bóng đá nữ của Bắc Triều Tiên đã hạ đội Seoul với tỷ số 2-1 trong trận bán kết. Sự ủng hộ quá đỗi nồng nhiệt dành cho đội khách khiến chính huấn luyện viên của đội Hàn Quốc cảm thấy chạnh lòng. Phóng sự của thông tín viên Kami Goiz từ Seoul bên lề trận chung kết giữa đội Bắc Triều Tiên và đội Nhật Bản ngày hôm nay.
4: Aux abords du stade de Suwon, un attroupement attire les regards. Une quinzaine de personnes dansent, certaines en tenue traditionnelle. Le groupe vient encourager les footballeuses nord-coréennes pour la finale de la Confédération asiatique de football.
5: Sát sân vận động Suwon, một đám đông thu hút nhiều chú ý. Khoảng 15 người nhảy múa, một số mang trang phục truyền thống. Họ đến để cổ vũ đội tuyển bóng đá nữ Bắc Triều Tiên trong trận chung kết giải Liên đoàn bóng đá châu Á. Ye Hon, 25 tuổi, mặc một chiếc váy màu đỏ tươi và đội mũ truyền thống. Cô nói, vì chúng tôi là một dân tộc, tôi hy vọng sẽ đến ngày tất cả chúng ta có thể sum họp, sống hòa thuận. Ye Hon giống như gia đình cô và hàng chục người khác đã nhận được vé xem từ các tổ chức ủng hộ thống nhất. Các cổ động viên tập trung dưới những chiếc lều trắng để nhận vé, một chai nước và bánh ngọt. Chính phủ Hàn Quốc đã chi hơn 100.000 euro để tài trợ cho các hiệp hội ủng hộ đội Bắc Triều Tiên, bởi không có người hâm mộ nào ở miền Bắc có thể vượt biên sang biên giới miền Nam để xem thi đấu.
4: Camille Ruiz, Asuon, RFI.
1: Tổng thống Vladimir Putin có chuyến công du Trung Quốc trong hai ngày đầu tuần này để khẳng định quan hệ không gì lay chuyển được trong quan hệ giữa hai cường quốc, bất chấp những biến động quốc tế. Tuy quan hệ giữa hai chính quyền được siết chặt, nhưng về phía người dân Nga thì không hẳn. Thông tín viên Anissa Enjapri tường trình từ Moscow.
6: Des lanternes rouges, des dragons, un peu de musique chinoise.
5: Đèn lồng đỏ, rồng, một chút nhạc Trung Quốc tại trung tâm thành phố, một vài lớp học thư pháp và các màn trình diễn xiếc. Phải đến năm 2024, Moscow mới chú ý đến việc tổ chức Tết Nguyên Đán của Trung Quốc. Kể từ đó, mỗi năm đều như vậy. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova chúc mừng năm mới bằng một thứ tiếng Trung Quốc lưu loát như mùa đông vừa qua. Cho đến gần đây, những dịp lễ hội như thế này thường được tổ chức ở quy mô rất nhỏ. Tuy nhiên, trong khi quan hệ ở cấp nhà nước đang được củng cố, thì ảnh hưởng của Trung Quốc trong dân chúng Nga mờ nhạt hơn. Trong đời sống hàng ngày ở Nga, người dân vẫn tìm cách mua sắm iPhone thông qua các kênh nhập khẩu gọi là ngoài luồng. Họ không mặc đồ hiệu Trung Quốc, thậm chí các nhà hàng Trung Quốc cũng ít hơn so với tại các thủ đô châu Âu. Phần lớn dân số Nga sống ở phía tây dãy núi Ural và vẫn hướng tới các sản phẩm phương Tây. Kể từ năm 2022 và trong bối cảnh phương Tây áp lệnh trừng phạt, các cuộc thăm dò dư luận cho thấy một tâm lý ổn định như sau trong xã hội Nga. Hơn một nửa người Nga muốn các thương hiệu phương Tây quay trở lại, trong khi chỉ có 1/4 là phản đối. Sự khác biệt giữa các thế hệ là rất rõ, có đến 84% người từ 18 đến 29 tuổi ủng hộ so với 38% ở những người trên 60 tuổi. Nhu cầu mạnh nhất là ô tô, tiếp theo là phim ảnh, âm nhạc và trò chơi điện tử.
7: Anissa Jabri, Moscow, RFI.
1: Tổng thống Mỹ có chuyến công du 2 ngày tại Trung Quốc hồi tuần trước sau chuyến đi của Tổng thống Mỹ eo biển Hormuz tại Trung Đông về cơ bản vẫn bị phong tỏa. Nhưng có một điểm mới, đó là hàng chục tàu thuyền đã ra khỏi eo biển mà không bị phía Mỹ ngăn cản, đặc biệt là các tàu đi Trung Quốc. Trả lời đài France 24, thông tin viên Siavos Gazi cho biết cụ thể.
8: Về phía Iran, lực lượng vệ binh cách mạng đã cho phép khoảng 30 tàu Trung Quốc đi qua sau các cuộc đàm phán với Bắc Kinh. Sáng nay, hai tàu Ấn Độ cũng đã được phép đi qua eo biển Hormuz và cũng phải trả phí. Các nước thân thiện với Iran có thể sử dụng eo biển Hormuz, nhưng các nước thù địch tuyệt đối không được phép. Lập trường này đã được Ngoại trưởng Iran nhắc lại ngày hôm qua, ví dụ Iraq có quyền đưa dầu đi qua. Qatar có thể được phép ở một mức độ nào đó, bởi vì vào đầu cuộc chiến, Qatar đã cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ và lãnh thổ. Trong khi đó, Kuwait, Bahrain, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất không được phép sử dụng eo biển Hormuz. Tehran có lập trường rất kiên quyết, mỗi tàu phải nộp thuế và phải đi theo các tuyến đường do lực lượng vệ binh cách mạng chỉ định. Có thể nói Iran đang kiên định lập trường bất chấp những tuyên bố đau to búa lớn của Tổng thống Trump.
1: Đầu tuần này, chính quyền Tehran thông báo thành lập cơ quan quản lý eo biển vùng Vịnh Ba Tư. Theo báo Mỹ New York Times hôm 21 tháng 5 vừa qua, Iran đang đàm phán với Oman để phối hợp thu lệ phí đối với tàu thuyền qua eo biển bất chấp đe dọa của Mỹ. Đêm thứ ba, 19 qua ngày thứ tư 20 tháng 5 vừa qua, Nghị viện châu Âu và 27 quốc gia thành viên đạt thỏa thuận về việc luật hóa thỏa thuận thương mại đã được Chủ tịch Ủy ban châu Âu cam kết với Tổng thống Mỹ tại Tunbury ở Scotland hồi tháng 7 năm ngoái. Thỏa thuận bị nhiều phản đối trong nội bộ châu Âu. Tuy nhiên, giới lãnh đạo châu Âu dường như không còn lựa chọn nào khác hơn để duy trì sự ổn định tương đối trong quan hệ thương mại với đối tác số 1. Thông tin viên Pierre Benazé tường trình từ Bruxelles.
9: Certains vont jusqu'à surnommer cet accord la capitulation de Turnberry.
8: Một số người thậm chí đã gọi thỏa thuận này là hành động đầu hàng tại Turnberry. Những tổn hại do châu Âu nếu thông qua thỏa thuận này phần nào giải thích thái độ do sự kéo dài của Nghị viện châu Âu trong việc phê chuẩn. Các cuộc đàm phán nội bộ của Liên Âu cũng bị cản trở bởi các đe dọa của Mỹ đối với đảo Golan và bởi phán quyết hồi tháng 2 của Tòa án tối cao Hoa Kỳ vô hiệu hóa tất cả các loại thuế quan do Nhà Trắng áp đặt. Tuy nhiên, thời gian đang cạn dần vì Tổng thống Trump đã đe dọa sẽ áp đặt mức thuế quan kỷ lục bắt đầu từ ngày 4 tháng 7. Rốt cục, đêm qua các nghị sĩ châu Âu đã đạt được đảm bảo về các biện pháp bảo vệ đi kèm với thỏa thuận giới hạn thời gian có hiệu lực trong vòng 4 năm và cho phép đình chỉ nếu phía Mỹ gây ra thiệt hại đáng kể cho các nhà sản xuất châu Âu. Tuy nhiên, thỏa thuận mất cân bằng nghiêm trọng này chắc chắn xứng đáng với cái tên hành động đầu hàng tại Tunbury vì mở cửa thị trường châu Âu cho 400 sản phẩm Mỹ mà không áp thuế và đổi lại áp thuế 15% đối với tất cả các sản phẩm của châu Âu.
10: Chính quyền Trump đặt cược vào chiến thắng trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo sẽ là yếu tố quyết định giúp khẳng định vị thế siêu cường của Mỹ. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, lo ngại ngày một gia tăng trong chính xã hội Mỹ. Theo một khảo sát của Semaphore, thì có đến 70% người Mỹ tin rằng trí tuệ nhân tạo đang phát triển quá nhanh, hơn 50% lo sợ, chỉ có 18% người trẻ coi đây là nguồn hy vọng. Ngành công nghệ Mỹ đã cắt giảm hơn 50.000 việc làm trong quý đầu năm nay, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Hôm 21 tháng 5 vừa qua, chính quyền California, thủ phủ của công nghệ trí tuệ nhân tạo Mỹ, đã chính thức ban hành kế hoạch xây dựng chính sách để giải quyết các hậu quả của trí tuệ nhân tạo đối với việc làm, như trợ cấp thôi việc hay bảo hiểm thất nghiệp và đào tạo nghề. Đây là bang đầu tiên của nước Mỹ bắt tay vào việc này. Đối phó với những đại hiểm họa do trí tuệ nhân tạo gây ra là ưu tiên hàng đầu của giáo hoàng Leo XIV. Ngày 15 tháng 5 vừa qua, giáo hoàng đã phê chuẩn tông huấn Magnifica Humanitas bảo vệ con người trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.
3: Tông huấn về trí tuệ nhân tạo, tông huấn đầu tiên của giáo hoàng Leo XVI, được ký đúng 135 năm sau tông huấn nổi tiếng của giáo hoàng Leo XIII, Rerum Novarum, được coi là học thuyết xã hội của giáo hội công giáo trong kỷ nguyên công nghiệp hóa và tư bản chủ nghĩa.
10: Tham dự buổi ra mắt tông huấn tại Vatican vào ngày 25 tháng 5 tới, có sự hiện diện của ông Christopher Ola, đồng sáng lập công ty hàng đầu thế giới về trí tuệ nhân tạo Anthropic với tư cách là đối tác chính của giáo hội công giáo.
3: Quan điểm của Anthropic khác biệt với đông đảo giới tinh hoa thung lũng Silicon. Giáo sư Karen Nevale Maffei, một chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực này, khuyên công chúng nên đọc kỹ tiểu luận, tạm dịch là những cỗ máy của lòng nhân ái, để hiểu rõ quan điểm của lãnh đạo Anthropic Dario Amodei. Vì chuyên gia này nhấn mạnh, xin trích. Luận điểm của các tác giả là rất rõ ràng, chúng tôi không thấy lý do mang tính căn bản nào cho thấy trí tuệ nhân tạo có thể tự nhiên dẫn đến dân chủ và hòa bình. Đây là một sự thừa nhận mà không một đồng nghiệp nào của họ có đủ can đảm để diễn đạt rõ ràng như vậy.
0: Quý vị vừa nghe tạp chí Thế giới đó đây của Trọng Thành, và sau đây trong góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác lời Việt của nhạc phẩm Half Moon Serenade, dạ khúc nửa vầng trăng.
11: Góc vườn âm nhạc.

Được mệnh danh là cánh chim hoàng yến của Nhật Bản, Naoko Kawai trở nên nổi tiếng vào những năm 1980. Giai đoạn này còn được gọi là kỷ nguyên của các thần tượng nhạc pop. Hầu hết các gương mặt thành danh trong thập niên này đều là những diva của dòng nhạc phổ thông Nhật.

Sinh trưởng ở Osaka, Naoko Kawai từ thời còn nhỏ đã có nhiều năng khiếu nghệ thuật. Thời còn ở trường trung học, cô bắt đầu chơi nhiều nhạc cụ và tham gia các lớp đàn hát dân ca như một phần hoạt động ngoại khóa. Vào năm 16 tuổi, Naoko Kawai đoạt giải nhất trong một cuộc thi hát cấp vùng và nhờ vậy cô ký được hợp đồng ghi âm chuyên nghiệp với chi nhánh Nhật Bản của hàng đĩa Columbia. Vào mùa hè năm 1980, Naoko thành công với đĩa đơn thứ nhì là Young Boy, trích từ album phòng thu đầu tay. Bản nhạc này đem về cho Naoko nhiều giải thưởng, trong đó có giải tài năng mới tại Liên hoan âm nhạc Yokohama. Một năm sau, cô cho ra mắt album phòng thu thứ nhì. Album này giành lấy hàng đầu bảng xếp hạng, và nhờ vậy, cô nhận được giải nhất nhân kỳ trao giải thu âm Nhật Bản lần thứ 23 vào năm 1981, tương đương với giải Grammy của Hoa Kỳ.

Một trong những nhạc phẩm tiêu biểu gắn liền với tên tuổi của Naoko Kawai là giai điệu Half Moon Serenade, dạ khúc nửa vầng trăng, trích từ album Phòng thu thứ 13, phát hành vào mùa thu năm 1986. Bài này là một bản tình ca theo kiểu power ballad, với phần nhạc dạo đầu sâu lắng nhẹ nhàng, rồi đến phần cuối chuyển qua lối phối khí dũng mãnh hoành tráng. Bản nhạc này là một cột mốc quan trọng đánh dấu sự thay đổi về mặt hình ảnh của Naoko Kawai, hát nhạc pop giao hưởng với nhiều nội lực. Đồng thời, đây cũng là bài hát đầu tiên do chính cô sáng tác. Giai điệu Half Moon Serenade thành công rực rỡ trên thị trường Nhật Bản vào cuối năm 1986. Toàn bộ các bản ghi âm cho album Phòng thu thứ 13 mang tựa đề Scarlet đều do Naoko Kawai đồng sáng tác với nhạc sĩ Yumi Yoshimoto. Thành công này có lẽ sẽ trọn vẹn hơn nữa nếu như hai tác giả người Nhật không bị chỉ trích. Một số nhà phê bình ở xứ Phù Tang đã cho rằng bài hát này có nhiều đoạn giống như một bản tình ca khác nổi tiếng khoảng một thập niên trước đó. Đó là nhạc phẩm Shiozuki, Hoài niệm ngày thu của Hiromi Iwasaki.

Cho dù hai giai điệu này có nhiều nét giống nhau, nhưng cũng may là mọi chuyện sau đó đều yên ổn và công chúng chưa từng nghe thấy bất kỳ lời phàn nàn nào về vấn đề đạo nhạc từ phía tác giả Hiromi Iwasaki. Giai điệu Half Moon Serenade từng được tác giả Thái Thịnh chuyển thành nhạc phẩm Dạ Khúc Nửa Vầng Trăng, nhưng trong tiếng Việt bản nhạc này có khá nhiều lời khác nhau, chẳng hạn như Tình Nồng theo cách đặt lời của tác giả Khúc Lan qua phần ghi âm của Tô Chấn Phong, Tình Trong Đêm Mưa qua lời phóng tác về ghi âm của Julie, Nhạc Tình Nửa Đêm qua phần đặt lời của Ý Nhi. Nhạc Lá Vàng Rơi Rụng trên mặt hồ mênh mông biến thành nốt nhạc trầm ngân nga trong gió lộng. Mây tuổi trẻ phiêu bồng phai dần nửa vầng trăng, quý trọng mãi trong lòng bao

hãng Warner Bros. Đã phải sử dụng kỹ thuật CGI để làm mờ những cảnh nóng nhằm đạt kiểm duyệt loại R. Giáo chủ giấu mặt trong tông màu đỏ, điều khiển bằng nghi thức giữa các cô gái khỏa thân vòng tròn như vật tế thần, sau đó tỏa đi khắp nơi phục vụ khách trong các phòng riêng. Tiệc truy hoan không phải là một sự kiện đơn lập, mà là một giấc mơ tái hiện lại buổi tiệc Giáng sinh tại nhà riêng Ziegler, nơi Bill chưa nắm được thâm cung bí sử. Nhân vật bí ẩn, gái điếm Mandy, không ngẫu nhiên chọn Bill để mua vui, mà thực chất đã cảm ơn anh đã cứu sống dưới một tên khác là Amanda. Khi Bill bị lột mặt nạ và đối mặt với sự trừng phạt, cô gái bí ẩn đã ra tay can thiệp. Hãy để anh ta đi, tôi sẽ chuộc tội. Vị giáo chủ nói, không có gì thay đổi số phận cô ta nữa, ám chỉ một cái chết tất yếu đối với nhân vật. Nói cách khác, Mandy phải chết để bảo vệ danh tính cho tỷ phú Ziegler và các khách cấp cao. Đạo diễn Stanley đã sử dụng lời thoại ẩn ý và tâm lý tương đồng giữa hai bối cảnh trên. Giáo chủ chính là hiện thân của tỷ phú quyền lực Ziegler. Cô gái cứu mạng Bill chính là Amanda. Trước khi rời khỏi bữa tiệc bí ẩn, vị giáo chủ đã đe dọa Bill. Nếu anh kể với bất cứ ai những gì nhìn thấy, anh và gia đình anh sẽ có một kết cục bi thảm. Lời nhắn nhủ này khớp logic với đối thoại giữa Ziegler và Bill sau vụ tai nạn phòng tắm. Chuyện này chỉ có hai chúng ta biết. Cuộc đối thoại trực diện sau đó giữa Bill và Ziegler đã xác nhận giả thuyết trên. Mặc dù tỷ phú Ziegler chối bỏ liên quan tới cái chết của Mandy, nhưng Bill vẫn tin rằng cô bị sát hại.

0: Suppose I said that all of that was fake.
1: Ngụp lặn sâu dưới bề nổi chuyện phim, đạo diễn đã phơi bày mảng tối của xã hội thượng lưu, nơi đồng tiền chi phối sâu sắc thông qua trang phục, bối cảnh quay, màu sắc sử dụng đặc tả thông điệp đó. Đỏ tượng trưng cho tình dục, xanh cho tiền bạc và tím pha trộn cho cả hai. Thông qua lăng kính nhân vật chính, một bác sĩ chuyên khám bệnh cho giới siêu giàu, khán giả bị choáng ngợp bởi cách tiêu xài hoang phí. Bin sẵn sàng vung tiền cho gái bán hoa mặc dù không qua đêm, trả giá siêu hời thuê trang phục hay tài xế taxi. Tiền bạc dư giả có phải là nguyên nhân cho sự đổ vỡ hôn nhân và tha hóa đạo đức? Bill đang chới với giữa làn ranh giới đó, còn tỷ phú Ziegler thì sao? Hắn làm hình mẫu điển hình cho giới tài phiệt ăn chơi trác táng. Mở đầu phim, Ziegler sánh đôi với vợ tại tiệc Giáng sinh, chào hỏi vợ chồng Bill niềm nở. Sau đó, lớp mặt nạ của Ziegler bị bóc trần khi xảy ra tai nạn giường chiếu với người mẫu khỏa thân tại phòng riêng. Tuyến nhân vật phụ cũng được xây dựng khá cuốn hút, điển hình như Nick Nightingale, tay chơi piano bạn học của Bill. Khi Bill nói, giờ bạn tôi đã trở thành nghệ sĩ piano, và Nick hóm hỉnh đáp lại, bạn bè thường gọi tôi là vậy. Khán giả lập tức hiểu ngay rằng anh ta không phải là tay chơi piano bình thường. Liên quan tới cả hai bữa tiệc của giới siêu giàu, Nick đã gợi ý cấp mật khẩu cho Bill tới bữa tiệc truy hoan. Đạo diễn đã ngầm ám chỉ Nick là một tú ông lịch lãm, chuyên cung cấp gái gọi cho các tỷ phú. Hai cô gái trẻ quấn quýt không rời Bill chính là gái điếm mua vui cho quan khách. Họ xuất hiện rất nhanh ngay sau khi Nick được gọi. Ngoài ra, nhân vật bí ẩn khác trên ban công nhận ra sự xuất hiện của Bill đã dẫn dắt cô gái khác để hẹn hò riêng. Phải chăng đây là người có liên quan tới tú ông Nick?

Dưới lớp mặt nạ, khán giả không thể đoán chính xác được danh tính nhân vật bí ẩn tại bữa tiệc truy hoan. Đây là vùng thủ pháp nghệ thuật của Kubrick, vừa là một trò chơi phán đoán sự tương đồng về tính cách, logic tâm lý dành cho khán giả. Lạc giữa hai thế giới sáng và tối, nhân vật chính chịu sự va đập dữ dội giữa đạo đức, ham muốn và sự thật phũ phàng của thế giới thượng lưu. Cách Ziegler đáp trả lạnh lùng Bill về cái chết của người mẫu Mandy trên mặt báo, cô ta chỉ là gái điếm, chết vì phê ma túy. Phải chăng số phận con người quá rẻ mạt, đặc biệt là những người mẫu nhập cư để làm nô lệ tình dục cho các tỷ phú? Ziegler cũng cảnh báo Bill sẽ không bao giờ biết được danh phận của những quan khách đeo mặt nạ tại bữa tiệc, vì họ có quyền

lực tối thượng hay tiềm lực tài chính khủng khiếp. Thông điệp này làm dấy lên thuyết âm mưu rằng đạo diễn Kubrick ám chỉ tỷ phú ấu dâm Epstein, người đã chết trong tù mang theo vô vàn bí mật. Trên thực tế, đạo diễn đã chuyển thể rất trung thành từ tiểu thuyết của nhà văn Áo Arthur Schnitzler, câu chuyện giấc mơ ấn hành năm 1926. Ông chỉ thay đổi bối cảnh từ Vienna sang New York cho phù hợp với thời đại. Thú vị hơn, tổng thời gian quay phim lên tới 400 ngày, lập kỷ lục Guinness và mang đậm phong cách tỉ mẩn của Kubrick. Dưới góc nhìn bình dị hơn, Bill bị sốc khi chủ tiệm thuê đồ sẵn sàng kiếm tiền trên thân xác con gái ruột. Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận. Đó là cách chủ tiệm thuê đồ nói về hai gã đàn ông sàm sỡ con gái ông đêm hôm trước. Kết thúc phim, Kubrick lại khiến khán giả cảm thấy bất an trước hình ảnh con gái của Bill đi theo hai gã đàn ông lạ mặt. Liệu vòng xoáy buôn người và những thế lực ngầm có thể bị đánh bại? Hình ảnh cô động nhất, mắt nhắm hờ, có lẽ là bàn billiard màu đỏ nơi diễn ra một cuộc đối thoại nảy lửa giữa Bill và Ziegler. Nhân vật tỷ phú sử dụng tình dục như một trò chơi kiểm soát quyền lực, xây dựng tài sản và mạng lưới thân cận. Xuyên suốt hành trình phim, nhân vật Bill cuối cùng cũng nhận thức được mình là một trong số vô vàn quả bóng trên bàn billiard phục vụ lợi ích của giới tài phiệt. Cái giỏi của Kubrick là không đưa ra câu trả lời mà đặt ra nhiều câu hỏi hóc búa cho người xem.

0: Kính thưa quý vị, tạp chí văn hóa của Gia Trình về tác phẩm điện ảnh Mắt Nhắm Hờ, Những Bí Ẩn và Thuyết Âm Mưu đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tehran tố cáo Washington phá hoại các cuộc đàm phán hòa bình. Ít nhất 10 người chết trong vụ oanh tạc bằng drone nhắm vào khu vực của Ukraine do Nga kiểm soát. Hàng ngàn người Cuba tuần hành ở La Habana để thể hiện bảo vệ cách mạng và cựu chủ tịch Raúl Castro. Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm tuần báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Thế Giới Đó Đầy của Trọng Thành và tạp chí Thể Thao của Anh Vũ về hệ thống đào tạo đa tài năng bóng đá của Pháp. Và cuối cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác lời Việt của nhạc phẩm Half Moon Serenade, Dạ Khúc Nửa Vầng Trăng. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Ernada thực hiện. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, Chủ nhật 24 tháng 5 năm 2026.
1: Để theo dõi hay nghe lại bản tin thời sự, mời quý thính giả truy cập theo địa chỉ trên mạng việt.rfi.fr.
2: Đài RFI phát thanh đến thế giới bằng tiếng Việt cũng như bằng 14 ngôn ngữ khác. Mời quý vị nghe RFI bằng tiếng Tây Ban Nha.
3: Sintonice cada día nuestros programas en español. Entérese de la actualidad latinoamericana.
2: Quý vị có thể tìm thấy các tần số của chúng tôi trên thế giới trên trang web rfi.fr.

0: Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Anh Vũ, Thu Hằng, Trọng Thành và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 23 tháng 5 năm 2026. Tehran tố cáo Washington phá hoại các cuộc đàm phán hòa bình. Ít nhất 10 người chết trong vụ oanh tạc bằng drone nhắm vào khu vực của Ukraine do Nga kiểm soát. Hàng ngàn người Cuba tuần hành ở La Habana để thể hiện bảo vệ cách mạng và cựu chủ tịch Raúl Castro. Thưa quý vị, nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt chiến tranh tại Iran vẫn bế tắc. Các hãng tin Tasnim và Fa của Iran đưa tin là trong cuộc điện đàm với Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hôm nay tố cáo Washington đưa ra những lập trường mâu thuẫn và các yêu cầu quá đáng lặp đi lặp lại, khiến tiến trình đàm phán do Pakistan làm trung gian bị cản trở. Ông Araghchi khẳng định Iran vẫn tham gia đàm phán với tinh thần trách nhiệm và nghiêm túc cao nhất, dù Tehran rất thiếu tin tưởng Mỹ. Thông tin viên Siavos Gazi tại Tehran tường trình.
1: Một quan chức cao cấp của lực lượng vệ binh cách mạng khẳng định quân đội Iran đã chuẩn bị cho kịch bản tồi tệ nhất trong trường hợp bị Mỹ tấn công sau các cuộc thương lượng ngoại giao. Phía Iran nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán qua trung gian của Pakistan phải tập trung vào tuyên bố chấm dứt xung đột ở Iran và cả ở Liban, và vào vấn đề Tehran kiểm soát eo biển Hormuz, Mỹ dỡ bỏ trừng phạt và bồi thường thiệt hại chiến tranh như Tehran yêu cầu. Chỉ sau đó thì Iran mới sẵn sàng thảo luận về hồ sơ hạt nhân. Ở vấn đề này, lập trường của Iran vẫn rất kiên quyết, bởi phát ngôn viên ngoại giao tối hôm qua đã khẳng định rằng không có chuyện chuyển kho uranium đã làm giàu của Iran ra nước ngoài, nhất là 440 cân uranium làm giàu 60%. Lập trường rất cứng rắn trong khi tư lệnh quân đội Pakistan đang có mặt tại Tehran cho các cuộc thảo luận mới với chính quyền Iran để làm trung gian đàm phán giữa Iran và Mỹ. Đồng thời, một phái đoàn Qatar cũng đã tới Tehran.
0: Chính phủ Mỹ đang cân nhắc tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào Iran, theo tiết lộ hôm qua của các kênh truyền thông Axios và CBS của Mỹ, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đã điều chỉnh lịch trình để ở lại thủ đô Washington vào cuối tuần này, làm dấy lên nhiều đồn đoán về khả năng Washington tái khởi động chiến dịch quân sự chống Tehran. Theo CBS News, các quân nhân Mỹ đang chuẩn bị cho khả năng xảy ra những cuộc không kích mới vào cuối tuần này. Còn theo hãng tin Axios, vào sáng hôm qua, Tổng thống Mỹ đã triệu tập các cố vấn thân cận nhất để thảo luận về cuộc chiến ở Iran. Tuy nhiên, theo đài CBS, chưa có quyết định nào được đưa ra. Đến giữa ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo ông sẽ không thể tham dự hôn lễ của con trai là Donald Trump Jr. và phải ở lại Washington vì những lý do liên quan đến công việc chính phủ cùng tình yêu dành cho nước Mỹ. Nhà Trắng chưa phản hồi các yêu cầu bình luận của hãng tin Pháp AFP. Liên quan đến chiến tranh Ukraine, ít nhất đã có 10 người chết, 38 người bị thương và 11 người mất tích trong vụ oanh tạc bằng drone mà chính quyền Nga sáng hôm nay thông báo là do các lực lượng Ukraine nhắm vào vùng Luhansk, miền đông Ukraine, hiện nằm dưới sự kiểm soát của Moscow.
2: Thành phố Starobinsk có 16.000 dân bị oanh tạc trong đêm thứ Năm rạng sáng thứ Sáu 22 tháng 5. Tổng thống Nga Vladimir Putin xem đợt tấn công bằng drone nhắm vào khu học xá Starobinsk là hành vi khủng bố và đã ra lệnh cho quân đội đáp trả đối phương. Theo nhà chức trách Nga, thì tòa nhà nơi có 86 thanh thiếu niên từ 14 đến 18 tuổi khi đó đang ngủ đã đổ sập sau vụ tấn công. Ngày hôm qua, Liên Hiệp Quốc đã bày tỏ quan ngại về vụ việc nhưng nhấn mạnh là chưa thể xác định bên chịu trách nhiệm. Về phía Ukraine, chính quyền Kiev bác bỏ việc nhắm mục tiêu vào thường dân và cho biết đã tấn công vào một đơn vị drone của Nga trong vùng, cách chiến tuyến ở miền đông đất nước khoảng 65 km. Theo hãng tin Pháp AFP, ngày hôm qua, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine viết trên mạng xã hội là Ukraine xin trích tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng và các cơ sở quân sự được sử dụng cho mục đích quân sự, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các chuẩn mực của luật nhân đạo quốc tế, hết lời dẫn. Tại miền Nam Nga, sáng ngày hôm nay một vụ hỏa hoạn đã bùng phát tại một kho dầu ở Novorossiysk, nhìn ra biển Đen sau một cuộc tấn công bằng drone Ukraine, theo thị trường thành phố. Vụ tấn công cũng khiến hai người bị thương, là điểm cuối của nhiều đường ống dẫn dầu từ các mỏ dầu ở miền Nam Nga và khu vực biển Caspi. Cảng dầu Novorossiysk là một trong những cảng xuất khẩu chất đốt quan trọng nhất của Nga.
0: Về quan hệ Mỹ-Ấn, một tuần sau chuyến công du Trung Quốc của Tổng thống Donald Trump vào hôm nay, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã tới Ấn Độ trong chuyến thăm nhằm củng cố quan hệ với một đối tác lâu năm của Washington.
1: Mở đầu chuyến thăm kéo dài 4 ngày, ông Rubio đến thành phố Calcutta ở miền đông Ấn Độ. Ngày mai, ông tới New Delhi để gặp Thủ tướng Narendra Modi. Trước khi rời Ấn Độ vào thứ Ba, lãnh đạo ngoại giao Mỹ sẽ tham dự hội nghị ngoại trưởng Bộ Tứ Quát gồm Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản và Úc. Cơ chế được xem là nhằm cân bằng ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc tại Ấn Độ Dương. Bắc Kinh từ lâu tỏ ra dè chừng với Quát và coi đây là nỗ lực bao vây Trung Quốc. Tuy nhiên, sự trở lại Nhà Trắng của Donald Trump đã làm thay đổi đáng kể ưu tiên đối ngoại của Mỹ. Tuần trước, ông Trump có chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc và được Chủ tịch Tập Cận Bình đón tiếp trọng thị dù hai bên không đạt nhiều thỏa thuận cụ thể. Trong chuyến công du lần này, ông Rubio gọi Ấn Độ là đồng minh và đối tác lớn, đồng thời cho biết Mỹ muốn tăng lượng dầu bán cho New Delhi. Nền kinh tế Ấn Độ phụ thuộc mạnh vào nhập khẩu năng lượng và chịu tác động lớn sau cuộc tấn công của Mỹ Israel vào Iran hồi cuối tháng 2, kéo theo việc Tehran phong tỏa biển Hormuz khiến giá dầu toàn cầu tăng vọt. Ấn Độ có quan hệ truyền thống với Iran nhưng đồng thời cũng tăng cường hợp tác với Israel. Trong khi đó, Pakistan, đối thủ lâu năm của Ấn Độ, đang nổi lên như một bên trung gian trong xung đột Iran.
0: Về thời sự Mỹ, ngày hôm qua, Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard thông báo từ chức vì lý do cá nhân. Đơn từ chức có hiệu lực từ ngày 30 tháng 6. Trước đó, truyền thông Mỹ cho rằng vị thế của bà bị suy yếu vì những phát biểu trái với Tổng thống Donald Trump về vấn đề Iran. Nhà Trắng bác bỏ tin đồn bà bị buộc phải rời chức. Tulsi Gabbard là quan chức cấp cao mới nhất rời nội các Donald Trump sau các bộ trưởng tư pháp, bộ an ninh nội địa và lao động trong vòng 3 tháng qua. Thông tin viên đài AFP tại Washington Vincent Sorio cho biết thêm thông tin.
3: Vụ
1: Venezuela bị gạt ra khỏi quá trình chuẩn bị. Hai ngày trước vụ bắt cóc Nicolás Maduro, Tulsi Gabbard đăng ảnh bà đang ở trên một bãi biển tại Hawaii rất xa Washington và trung tâm chỉ huy. Dường như không hay biết chuyện gì đang được lên kế hoạch. Vụ Iran đi ngược lại quan điểm của Nhà Trắng. Trong một phiên điều trần tại Quốc hội khi chiến sự bùng phát được 3 tuần, Tulsi Gabbard tuyên bố rằng Iran không hề có động thái nối lại hoạt động làm dầu uranium kể từ các cuộc không kích hồi tháng 6 năm trước. Nói cách khác, điều bà nói ra hoàn toàn trái ngược với lập luận của Donald Trump. Tổng thống Mỹ sau đó đã gạt bà ra khỏi nhóm cố vấn thân cận, dù trong những tháng gần đây bà đã từng ghi điểm bằng việc tiến hành các cuộc thanh lọc trong bộ máy tình báo và tố cáo, điều mà bà gọi là âm mưu của một số quan chức tình báo dưới thời Joe Biden nhằm gây bất lợi cho Donald Trump.
3: Vincent Fouillot, Washington RFI.
0: Trong khi đó, tại Cuba, ngày hôm qua hàng ngàn người tập trung trước cửa Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô La Habana để ủng hộ cách mạng và Raúl Castro, theo lời kêu gọi của một số tổ chức thanh niên. Cựu chủ tịch Cuba hiện giờ đã 94 tuổi, vẫn có sức ảnh hưởng lớn trên chính trường, bị Bộ Tư pháp Mỹ kết tội giết người và âm mưu ám sát công dân Mỹ. Mariela Castro, con gái của cựu lãnh đạo Cuba, loại trừ mọi khả năng ông Raúl Castro bị lực lượng Mỹ bắt cóc và khẳng định sẵn sàng chiến đấu chống lại chủ nghĩa đế quốc. Thông tin viên Marco Davie tường trình từ La Habana.
4: Le soleil ne s'est pas encore levé que des centaines de personnes affluent le long du célèbre Malecón de La Havane.
2: Mặt trời còn chưa mọc, hàng trăm người đã đổ về đại lộ Malecón nổi tiếng ở La Habana. Trên tay họ là những tấm áp phích lớn in hình Raúl Castro và cờ Cuba. Sergio, người tự nhận mình là một người lao động, có mặt trong đoàn người cho biết: chúng tôi ở đây là để bảo vệ cách mạng và bảo vệ Raúl, bởi vì đây là cả một lịch sử kéo dài hơn 60 năm, bắt nguồn từ những năm tháng đấu tranh ở vùng rừng núi Sierra Madre. Ở đây có một dân tộc, một cách mạng và không có sợ hãi. Ông cho rằng những cáo buộc của Mỹ nhắm đến nhà cựu lãnh đạo Raúl Castro là vô căn cứ. Ông khẳng định cáo buộc đó là bất công và hơn nữa đó là sự vu khống. Đó chỉ là cái cớ, nhưng chỉ có họ mới tin, phần còn lại của thế giới không tin vào cái cớ này và sẽ không tin bởi vì đó là cuộc cách mạng vang danh. Người biểu tình hô vang những khẩu hiệu trước khi các bài phát biểu đầu tiên bắt đầu vang lên. Ông Dumitski, một quan chức từ Bộ Ngoại thương, tuyên bố là sẵn sàng cầm vũ khí. Ông nói, nếu họ can thiệp quân sự, thì súng của tôi đã sẵn sàng. Nó chỉ đang chờ một cái tên. Nó cũng phải mang dấu ấn của tôi. Chúng ta sẽ bảo vệ cả nước, bất kể giá nào. Chúng ta sẽ không biết nó sẽ diễn ra dưới hình thức nào hoặc sẽ tiến hành ra sao. Nhưng chúng ta sẽ làm điều đó với phẩm giá và đạo đức của người Cuba. Mặc dù thông điệp có vẻ yếu ớt, nhưng lại có ưu điểm là rất rõ ràng. Những người tham gia tuần hành muốn cho thấy rằng họ sẵn sàng chống lại mọi hình thức can thiệp của Mỹ, bất kể bằng cái giá nào.
4: Margot Davier, La Havane, RFI.
0: Về hồ sơ hạt nhân, sau 4 tuần đàm phán, đến hôm qua, Hội nghị Liên Hiệp Quốc rà soát lại việc thực thi Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân đã khép lại mà không thể đạt được đồng thuận về các ưu tiên cho những năm tới, bất chấp lo ngại về một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân mới. Từ New York, thông tin viên Carrie Newton cho biết thêm.
2: Chính Hoa Kỳ là nước đầu tiên từ chối văn bản thỏa thuận 5 năm này. Trên thực tế, như vậy là phá vỡ sự đồng thuận cần thiết để văn bản được thông qua. Washington lấy làm tiếc rằng phần đề cập đến Iran không đủ cứng rắn về vấn đề không phổ biến vũ khí hạt nhân, mặc dù văn bản đã nhấn mạnh rằng Iran sẽ không bao giờ được tìm cách sở hữu, phát triển hay tiếp cận vũ khí hạt nhân. Kể cả Hoa Kỳ không từ chối, thì cũng không ai biết liệu văn bản có được thông qua hay không, bởi vì có rất nhiều bất đồng. Moscow đã thành công trong việc loại bỏ yêu cầu buộc Bắc Triều Tiên không phổ biến vũ khí hạt nhân, cũng như phần đề cập đến nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia của Ukraine, nhưng lại rất dè dặt khi nhắc tới một hiệp ước khác là TIAN, có nghĩa là hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân, văn bản chưa từng được một cường quốc hạt nhân nào ký. Vấn đề hậu quả về nhân mạng của bất kỳ việc sử dụng vũ khí hạt nhân nào, sự tồn tại hay không của một tiêu chuẩn về cấm thử hạt nhân hoặc các công tác quản lý việc chia sẻ hạt nhân mà Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thúc đẩy. Theo đó, vũ khí hạt nhân được triển khai tại một số quốc gia đồng minh, tất cả đều gây tranh cãi. Tính cấp bách của việc giải trừ vũ khí hạt nhân theo quy định của hiệp ước cũng là một điểm gây bất đồng. Trong bối cảnh Trung Quốc dự định tăng gấp đôi kho vũ khí, hiện đang có 600 đầu đạn hạt nhân, còn Pháp thì tuyên bố sẽ sản xuất nhiều hơn mức 290 đầu đạn hạt nhân hiện có. Hoa Kỳ và Nga thì vẫn sở hữu tới 90% số vũ khí hạt nhân trên thế giới. Mỗi nước có khoảng 4.500 đầu đạn hạt nhân.
5: Carrie Newton, New York, RFI.
0: Liên hoan phim Cannes lần thứ 79 chính thức khép lại vào tối nay. Đáng chú ý, trong danh sách tranh giải năm nay có đến 7 bộ phim khai thác chủ đề đồng tính, được đặt trong những bối cảnh khác nhau, sống động, giàu cảm xúc và trí tưởng tượng, khai thác chiều sâu nhân sinh với bút pháp đa dạng và được giới phê bình xem là ứng cử viên sáng giá cho các giải thưởng lớn. Từ Cannes, đặc phái viên Chi Phương cho biết thêm.
6: Tối qua, trước thềm lễ bế mạc, giải Queer Palm, một giải bên lề khuôn khổ liên hoan đã được trao tại bãi biển Villebrequin, vinh danh những tác phẩm điện ảnh về cộng đồng LGBT+, nữ quyền, thách thức những định kiến về giới. Theo đồng sáng lập giải, ông Franck-Finance Madureira, mùa giải năm nay đánh dấu một bước ngoặt thực sự, với tổng cộng 22 phim được đề cử Queer Palm là một con số kỷ lục.
7: Chúng ta đang thực sự ở giai đoạn bình thường hóa, bởi trong hầu hết các bộ phim này, xu hướng tính dục hay bản dạng giới của nhân vật không còn bị lợi dụng làm công cụ thúc đẩy tình tiết, cũng không bị biến thành một hiện tượng giật gân. Các nhân vật không còn phải ra sức thanh minh hay hợp thức hóa căn tính của mình. Yếu tố kia giờ đây đã hòa tan một cách tự nhiên vào những đại tự sự lớn lao hơn, khai thác những khía cạnh nhân sinh phổ quát khác.
6: Ban giám khảo Queer Palm đã trao cho phim mở màn hạng mục nhãn quan độc đáo, kể về hành trình chữa lành, hòa giải với chính mình, xoay quanh một đạo diễn trẻ ám ảnh trong cuộc khủng hoảng tâm lý và tình dục, vừa giải trí vừa sâu sắc, kết hợp hài hước, kinh dị và tính cá nhân cao. Đây là sản phẩm của điện ảnh độc lập Mỹ, một thế giới tách biệt hoàn toàn với Hollywood, vốn gần như vắng mặt tại Cannes năm nay. Ông Franck-Finance Madureira lý giải sự lựa chọn này không tách rời khỏi bối cảnh chính trị đương đại. Queer Palm cố gắng đưa ra một góc nhìn khác bên lề liên hoan điện ảnh quốc tế danh giá, nhắc nhớ rằng định kiến về giới vẫn còn nặng nề ở nhiều quốc gia, thậm chí còn bị coi là một tội.
8: Ví
7: Việc trao giải cho một bộ phim Mỹ độc lập giúp chúng ta không quên rằng ở một số quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ, đang phải chứng kiến một sự tụt lùi mạnh mẽ. Tôi muốn nói đến cách mà những người chuyển giới đang bị phân biệt đối xử ở Mỹ hiện nay đang trở thành vấn đề vô cùng nan giải và phức tạp.
6: Xét về tiêu chí để trao giải, thành viên ban giám khảo phim ngắn của QPAM Nguyễn Hồng Anh, đạo diễn người Đức gốc Việt, giải thích như sau.
8: Sau khi ban giám khảo trao đổi thì là có một yếu tố khá là quan trọng là lúc mà mình đưa giải này cho một phim, một nhà làm phim thì là nó có ý nghĩa gì cho nhà làm phim đấy, nó có thể đưa được nhà làm phim đấy vào cái tiếng nói mới đấy khá là xa.
6: Chi Phương, RFI tiếng Việt, tường trình từ Cannes.
0: Sau đây là một số thông tin khác.
1: Tại Trung Quốc, ít nhất 90 thợ mỏ đã thiệt mạng trong vụ nổ khí tại một mỏ than ở tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc. Đây là tai nạn mỏ nghiêm trọng nhất nước này trong 17 năm qua. Vụ nổ xảy ra tối hôm qua khi 247 công nhân đang làm việc dưới hầm mỏ. Hiện 123 người bị thương được đưa đi cấp cứu, trong đó 4 người nguy kịch. Hơn 700 nhân viên cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm tại hiện trường. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình yêu cầu chính quyền huy động mọi phương tiện để chăm sóc người bị thương và mở điều tra về nguyên nhân vụ tai nạn.
0: Chính quyền Mỹ của Tổng thống Donald Trump lại siết chặt thêm chính sách nhập cư. Theo thông báo hôm qua của phát ngôn viên Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ, thì trừ một số trường hợp ngoại lệ, các ứng viên xin thẻ thường trú tại Hoa Kỳ hay còn gọi là thẻ xanh, về nguyên tắc sẽ phải thực hiện thủ tục ở lãnh sự quán Mỹ tại nước nguyên quán của họ, thay vì làm thủ tục ngay trên lãnh thổ Mỹ như hiện nay. Chính quyền Donald Trump lý giải biện pháp này giúp giảm nhu cầu truy tìm và trục xuất những người ở lại Mỹ bất hợp pháp sau khi đơn xin thẻ thường trú bị từ chối. Theo Washington Post, mỗi năm Mỹ cấp hơn 1 triệu thẻ xanh và hơn một nửa số người nộp đơn khi đang ở trên lãnh thổ Mỹ. Một nghị sĩ đảng Dân Chủ đã chỉ trích trên mạng xã hội rằng chính sách mới sẽ buộc hàng ngàn người nhập cư bất hợp pháp, xin lỗi quý vị, hàng ngàn người nhập cư hợp pháp và vợ hay chồng của những công dân Mỹ phải rời khỏi nhà cửa, gia đình và công việc trong nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng để xin thẻ xanh từ bên ngoài nước Mỹ. Ông gọi đây là một chính sách vô lý và tàn nhẫn.

0: Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ mở ra với tạp chí Thế Giới Đó Đây do Trọng Thành thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác lời Việt của nhạc phẩm Half Moon Serenade, dạ khúc Nửa Vầng Trăng. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Văn Hóa, gia trình giới thiệu tác phẩm điện ảnh Mắt Nhắm Hờ, Những Bí Ẩn và Thuyết Âm Mưu. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ là mục Điểm Tuần Báo của Thụy My.
1: Điểm Tuần Báo.
2: Kính thưa quý vị, các tuần báo kỳ này quan tâm đến những vấn đề khác nhau. Hồ sơ của Korean International được dành cho Hantavirus, những bài học về một cuộc khủng hoảng. Le Bon rút ra kinh nghiệm 10 năm sau Brexit. Trang bị Redsweat là ảnh bà Ursula von der Leyen, nhân vật thường bị châu Âu chỉ trích. Le Nouvel Obs điều tra về lao động nhập cư tại Pháp. The Economist chạy đích trang nhất một doanh nghiệp Starship của Elon Musk. Ở các trang trong, cuộc khủng hoảng Cuba, Iran, Ukraine tiếp tục được bàn luận.
3: L'Express nói về hòn đảo của Castro dưới sự đe dọa của Donald Trump. Liệu chế độ La Habana có thể sống sót trước quyết tâm của Hoa Kỳ nhằm tái lập sự thống trị khu vực hay không? Phải chăng chương cuối cùng của đảo quốc cộng sản đang được viết ra trước mắt chúng ta?
2: Sau khi bắt Tổng thống Venezuela hồi tháng Giêng, tiêu diệt Đại giáo chủ Iran vào tháng 2, không ai biết được Donald Trump sẽ mở ra một mặt trận thứ ba đánh vào Cuba hay không. Ba chiến dịch quân sự tại ba nước chỉ trong vài tháng đã là một kỷ lục. Căng thẳng giữa Washington và La Habana cao chưa từng thấy kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa năm 1962. Không còn dầu lửa được Venezuela cung cấp miễn phí từ 25 năm qua, Cuba đang ngặt nghèo về năng lượng và kinh tế. Dù Nhà Trắng mới đây cho phép một tàu dầu Nga đến Cuba, nhưng đảo quốc cần số lượng cao gấp 8 lần. Thế nên giao thông ngưng trệ, nhà máy điện không hoạt động, điện liên tục bị cúp, giá xăng chợ đen bằng nửa tháng lương. Bên cạnh đó là những khuyết điểm của một nền kinh tế chỉ đạo đã gây ra hậu quả tương tự như Romania của Nicolae Ceaușescu hay Liên Xô của Leonid Brezhnev. Trong lúc đất nước 10 triệu dân đang suy sụp, Hoa Kỳ lại gia tăng sức ép. Ông Trump nói đùa, tôi nghĩ rằng sẽ có vinh dự giải phóng Cuba một khi xong việc với Iran. Hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln được điều đến ngoài khơi hòn đảo. Lầu Năm Góc tăng áp lực về tâm lý, ít nhất 25 vụ drone bay dọc theo duyên hải được công khai. Ngoại trưởng Marco Rubio tuyên bố, quỹ đạo kinh tế Cuba không thể thay đổi với những người hiện nay vì điều tệ hại nhất của một người cộng sản là một người cộng sản bất tài. Hết lời chẳng.
3: Với việc trừng phạt được loan báo ngày 6 tháng 5 đối với tập đoàn gọi tắt là Gaesa, khủng hoảng lại tăng thêm một bậc. Được con rể của Raúl Castro lãnh đạo, Gaesa là con cưng, là vũ khí bí mật và là chiếc phao cứu sinh của chế độ La Habana. Đế quốc này hoàn toàn do các tướng lãnh quân đội kiểm soát, chiếm 40% tổng sản phẩm nội địa của cả nước, độc quyền trong ngành du lịch béo bở với 121 resort và khách sạn sang trọng, có tổng cộng 12.000 phòng, 20 cảng du thuyền, các tuyến hàng không, đại lý du lịch.
2: Nhật báo Mỹ The Miami Herald cuối năm ngoái tiết lộ mấy chục công ty trực thuộc Gaesa không bị viện thẩm kế kiểm soát, không nộp thuế lợi tức dù siêu lợi nhuận, giá thuê phòng rất cao, trong khi lương nhân viên chỉ có 11 đô la một tháng. Lợi tức của Gaesa được tái đầu tư vào khách sạn hạng sang thay vì cơ sở hạ tầng và đổ vào tài khoản ngân hàng của gia đình Castro. Tuy nhiên, từ tháng 5, Hoa Kỳ hạn định một tháng để các công ty nước ngoài chấm dứt hoạt động với Gaesa. Tập đoàn khoáng sản Canada Sherritt hiện diện tại Cuba từ 30 năm qua đã loan báo rút lui. Tuy Nickel do Sherritt khai thác chiếm 10% doanh thu xuất khẩu của đảo quốc, trong những điều kiện như vậy, kinh tế xã hội Cuba vốn đã tàn tạ, liệu có thể tồn tại mãi hay không? Hồi tháng 3, một trụ sở đảng Cộng sản Cuba ở Morón đã bị phóng hỏa và mới đây, bản giao hưởng son nồi và những cuộc biểu tình chớp nhoáng lại diễn ra dù bị đàn áp. Hình ảnh Chủ tịch Miguel Díaz-Canel và ông Raúl Castro tuần hành ở La Habana nhân dịp lễ lao động 1 tháng 5 gợi nhớ đến ông Erich Honecker năm 1989 hiên ngang chịu bước trên đường phố Đông Berlin nhân kỷ niệm 40 năm Cộng hòa Dân chủ Đức và một tháng sau bức tường Berlin sụp đổ. Trước Trump, đã có 13 tổng thống Mỹ từng hoài công mong đợi chế độ cộng sản Cuba tan rã, nhưng nay thì khác. Chưa bao giờ kinh tế Cuba vốn cũng sống nhờ Liên Xô, rồi Venezuela lại treo leo bên bờ vực thẳm như vậy. Hơn nữa, chủ thuyết mới được Nhà Trắng công bố muốn tái lập sự ưu việt của Hoa Kỳ ở Tây Bán Cầu, nên quan tâm đến kênh đào Panama, Venezuela và Cuba, nơi có một trạm nghe lén quân sự của Trung Quốc.
3: Chính giới Mỹ lâu nay đánh giá thấp mối đe dọa Cuba, ông Fidel Castro đã âm thầm gây ảnh hưởng chính trị, xâm nhập các nước châu Mỹ Latin, tạo được khối chống Mỹ với Venezuela, Nicaragua và các nước khác. Song đó, ông Castro mở cửa Cuba và châu Mỹ Latin cho tất cả kẻ thù của Washington, đó là Trung Quốc, Nga, Iran, cả với Hezbollah và trước đây là phong trào giải phóng Palestine được huấn luyện chiến thuật du kích ở các trung tâm gần La Habana.
2: Tình báo Cuba từ nhiều thập niên đã chui vào được những cấp cao ở Washington. Nhà phân tích quân sự Ana Belén Montes, nhà ngoại giao Walter Kendall Meyer, đại sứ Maureen Rocha là những gián điệp nổi tiếng nhất. Nhưng còn bao nhiêu con bài khác chưa lộ mặt đối với Washington là kết thúc 67 năm xung đột và hạ bệ gia tộc Castro vẫn đang thống trị 10 năm sau cái chết của Fidel. Ông em Raúl Castro, 95 tuổi, vẫn là Thái Thượng Hoàng. Các con ông giữ những chức vụ quan trọng. Tướng Alejandro Castro là giám đốc tình báo, nắm hết mọi bí mật của giới tinh hoa. Cô em Mariela lãnh đạo tuyên truyền. Người cháu mang biệt danh Anne Cantrillo là đầu cầu tiếp xúc với Mỹ, hay Oscar Pérez Oliva Fraga, phó thủ tướng. Mỹ đề nghị viện trợ 100 triệu đô la, nhưng các nhà lãnh đạo La Habana câu giờ hy vọng vào cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11. Một chuyên gia nhận xét, đó là những người được KGB đào tạo mang nặng chủ thuyết Lenin, muốn duy trì quyền lực bằng mọi giá. Nicolas Maduro cũng đã dùng chiến lược tương tự và rút cuộc Nhà Trắng quá chán ngán, rút đã cho bắt cóc ông ta. Liệu lịch sử sẽ lặp lại với La Habana hay không? Cũng trên L'Express, chuyên gia Brian Lytle, từng là nhà phân tích của CIA, nhận định xã hội Cuba sắp sụp đổ toàn bộ. Tuy không tin là Mỹ sẽ tiến hành một chiến dịch quân sự tương tự như Venezuela, Donald Trump biết rằng người dân Cuba đang đói khổ, đã có nhiều cuộc biểu tình không chỉ phản đối về những khó khăn đời sống mà còn đòi tự do dân chủ. Hơn 1.000 người đã bị bắt, hầu hết là thanh niên, 2 triệu người chạy khỏi Cuba. Trump đang bận rộn với Iran. Và khác với Venezuela, quân đội Cuba kỷ luật hơn. Chuyên gia này hy vọng giới chức cao cấp về quân sự, tình báo và trong đảng Cộng sản rốt cuộc hiểu ra rằng cần phải thay đổi.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Liên quan đến Iran, The Economist nhận xét là ông Donald Trump vẫn đang tìm kiếm một giải pháp nhanh chóng cho vấn đề Iran, nhưng ông đã trì hoãn một cuộc tấn công quân sự mới, ít nhất là cho đến nay.
2: Iran hầu như không nhượng bộ trong nhiều tuần đàm phán gián tiếp. Ông Trump đang tuyệt vọng tìm kiếm một điều gì đó để phá vỡ thế bế tắc. Mỹ cho rằng việc ám sát các nhà lãnh đạo Iran sẽ buộc chế độ này phải đầu hàng. Sau đó, Washington đánh cược vào việc phong tỏa các cảng của Iran nhằm gây ra sự sụp đổ kinh tế trong vòng vài tuần. Tới tháng 5, Mỹ đặt hy vọng vào chuyến thăm Bắc Kinh của ông Trump. Có lẽ ông Tập Cận Bình sẽ gây sức ép buộc Iran phải chấp nhận một thỏa thuận. Ở mỗi bước ngoặt, chính quyền Mỹ đều nghĩ rằng có thể tìm ra một giải pháp thần kỳ để kết thúc chiến tranh với các điều khoản có lợi cho mình, nhưng rồi lại thất vọng. Tổng thống Mỹ có thể không muốn tiếp tục chiến tranh, nhưng Tehran càng ngoan cố thì càng có vẻ là vấn đề là Donald Trump sẽ tấn công Iran vào thời điểm nào, chứ không phải là liệu ông có hành động hay không.
3: Cũng về cuộc chiến của Hoa Kỳ tại Trung Đông, tác giả người Pháp Bernard-Henri Lévy trên tuần báo cánh hữu Le Point phê phán các tổng thống Hoa Kỳ lần lượt thay đổi, Bush, Obama, Biden rồi Trump. Nhưng xu hướng chống Mỹ của không ít chuyên gia trên nhiều phương tiện truyền thông không hề đổi khác.
2: Họ có vẻ phấn khởi trước mỗi hình ảnh khói bốc lên ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hồi còi báo động tại căn cứ quân sự Mỹ, nhưng thất vọng khi các đồng minh vùng vịnh chịu được cú sốc. Họ loan báo thất bại của Washington, sự kháng cự của Tehran, tâm lý theo tác giả là bệnh hoạn này, không chỉ đối với Donald Trump. Họ vui mừng khi ông Bush ra lời ở Iraq, Obama từ bỏ ý định tấn công Syria, Biden không ngăn được Moscow gây chiến với Kiev. Còn có ai nói về thường dân Iran lo cho số phận những người phụ nữ đầu trần trên đường phố Tehran dưới làn đạn, cho tuổi trẻ Iran mơ kết thúc chế độ thần quyền hay không? không có ai cả, đành rằng các giáo sĩ vẫn khăng khăng không muốn đàm phán. Họ Tiễn và Ron vẫn đánh vào các đồng minh của Đại và Tiểu Sa Tăng, nhưng kết quả ra sao? Chỉ có vài người chết, các cơ sở hạ tầng nhanh chóng được sửa chữa. Còn phía Iran là gì? Ban lãnh đạo bị trảm, chuỗi chỉ huy bị rạn nứt, năng lực tấn công không thể nào so sánh với trước kia. Chương trình nguyên tử hoặc chậm lại mất nhiều năm hoặc bị gãy đổ. Về số uranium làm giàu, vấn đề không phải là giấu ở đâu, mà là chừng nào Washington quyết định tịch thu và một chế độ mới cách đây vài tháng mơ thành một chủ nhân, một đế quốc trải dài từ Beirut đến Sana, nay bị cô lập, yếu hẳn đi, để sống sót đành phải lôi kéo cả khu vực vào một cuộc chiến trong logic tự sát. Vấn đề quyết định là sự thay đổi chế độ. Lịch sử cho thấy đế chế của các bảo chúa thường bị rạn nứt từ từ trước khi sụp đổ.
3: Tại châu Âu, nhà đàm phán Brexit trước đây là ông Michel Barnier trên tuần báo Le Point rút ra 3 bài học 10 năm sau cuộc trưng cầu dân Ý. Thực tế cho thấy là ngược với những lời hứa hẹn, cả 3 mục tiêu cho việc Anh Quốc ra khỏi Liên hiệp châu Âu, đó là củng cố chủ quyền, mang lại thịnh vượng và kiểm soát biên giới, đều không đạt được.
2: Và nhất là người Anh nhận ra mình vẫn lệ thuộc nặng nề vào thị trường châu Âu, nhưng lại mất đi quyền tham gia vào việc soạn thảo các quy định. Brexit mang lại nhiều bài học cho tương lai châu Âu. Trước tiên, không một nền dân chủ nào có thể làm ngơ trước những quan ngại của người dân. Dù đã ra khỏi Liên hiệp châu Âu, Anh vẫn là cường quốc quân sự và ngoại giao, tình báo hiệu quả và đã quen với việc can thiệp quốc tế, thế nên cần có một hội đồng an ninh quốc phòng châu Âu gồm các nước tình nguyện, kể cả Anh, Na Uy và sau này là Ukraine. Bài học thứ hai của Brexit, châu Âu cần thực dụng hơn là lý tưởng hóa mọi việc. Cuối cùng và quan trọng nhất, không một nước châu Âu nào có thể đơn độc tồn tại trong thế giới hiện nay, mà cần những quốc gia hùng mạnh để chống lại dân tộc chủ nghĩa và xây dựng một châu Âu độc lập.
0: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tehran tố cáo Washington phá hoại các cuộc đàm phán hòa bình. Ít nhất 10 người chết trong vụ oanh tạc bằng drone nhắm vào khu vực của Ukraine do Nga kiểm soát. Hàng ngàn người Cuba tuần hành ở La Habana để thể hiện bảo vệ cách mạng và cựu chủ tịch Raúl Castro. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành thực hiện.
1: Lần đầu tiên từ 8 năm nay, một đội thể thao Bắc Triều Tiên sang miền Nam thi đấu. Tổng thống Nga Putin công du Trung Quốc, hợp tác giữa hai nhà nước siết chặt, nhưng về văn hóa, đông đảo dân Nga, đặc biệt là giới trẻ, vẫn ngả nhiều hơn về phương Tây. Eo biển Hormuz về cơ bản tiếp tục bị phong tỏa sau chuyến đi Bắc Kinh của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, có một số dấu hiệu cho thấy Mỹ nới lỏng kiểm soát tàu chở dầu, đặc biệt là tàu đi Trung Quốc. Nghị viện châu Âu và 27 quốc gia thành viên Liên Âu trong bối cảnh áp lực mạnh từ Washington đã đạt đồng thuận về một thỏa thuận thương mại với Mỹ bị nhiều người lên án là thỏa thuận đầu hàng. Nỗi sợ trí thông minh nhân tạo tại Mỹ và nhiều nơi gia tăng. Giáo hoàng Leo 14 dành tông huấn đầu tiên cho mục tiêu bảo vệ con người trước các đe dọa của trí tuệ nhân tạo. Trên đây là các chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Lần đầu tiên kể từ 8 năm nay, một đội thể thao miền Bắc Triều Tiên sang miền Nam thi đấu trong khuôn khổ giải của Liên đoàn bóng đá châu Á. Nhưng vấn đề không chỉ là thể thao. Trận đấu diễn ra vào lúc quan hệ hai miền có nhiều dấu hiệu giảm căng thẳng rõ rệt, làm dấy lên hy vọng về hòa bình Nam Bắc, thậm chí là niềm hy vọng thống nhất với nhiều người dân Hàn Quốc. Hôm 20 tháng 5 vừa qua, tại sân vận động không mái che Seoul, khoảng 7.000 cổ động viên Hàn Quốc đã đến cổ vũ cho đội miền Bắc dưới trời mưa. Đội bóng đá nữ của Bắc Triều Tiên đã hạ đội Seoul với tỷ số 2-1 trong trận bán kết. Sự ủng hộ quá đỗi nồng nhiệt dành cho đội khách khiến chính huấn luyện viên của đội Hàn Quốc cảm thấy chạnh lòng. Phóng sự của thông tín viên Kami Goiz từ Seoul bên lề trận chung kết giữa đội Bắc Triều Tiên và đội Nhật Bản ngày hôm nay.
4: Aux abords du stade de Suwon, un attroupement attire les regards. Une quinzaine de personnes dansent, certaines en tenue traditionnelle. Le groupe vient encourager les footballeuses nord-coréennes pour la finale de la Confédération asiatique de football.
5: Sát sân vận động Suwon, một đám đông thu hút nhiều chú ý. Khoảng 15 người nhảy múa, một số mang trang phục truyền thống. Họ đến để cổ vũ đội tuyển bóng đá nữ Bắc Triều Tiên trong trận chung kết giải Liên đoàn bóng đá châu Á. Ye Hon, 25 tuổi, mặc một chiếc váy màu đỏ tươi và đội mũ truyền thống. Cô nói, vì chúng tôi là một dân tộc, tôi hy vọng sẽ đến ngày tất cả chúng ta có thể sum họp, sống hòa thuận. Nhiều hơn giống như gia đình cô và hàng chục người khác đã nhận được vé xem từ các tổ chức ủng hộ thống nhất. Các cổ động viên tập trung dưới những chiếc lều trắng để nhận vé, một chai nước và bánh ngọt. Chính phủ Hàn Quốc đã chi hơn 100.000 euro để tài trợ cho các hiệp hội ủng hộ đội Bắc Triều Tiên. Bởi không có người hâm mộ nào ở miền Bắc có thể vượt biên sang biên giới miền Nam để xem thi đấu.
4: Camille Ruiz, Asuon, RFI.
1: Tổng thống Vladimir Putin có chuyến công du Trung Quốc trong hai ngày đầu tuần này để khẳng định quan hệ không gì lay chuyển được trong quan hệ giữa hai cường quốc, bất chấp những biến động quốc tế. Tuy quan hệ giữa hai chính quyền được siết chặt, nhưng về phía người dân Nga thì không hẳn. Thông tín viên Anissa Enjapri tường trình từ Moscow.
5: Đèn lồng đỏ, rồng, một chút nhạc Trung Quốc tại trung tâm thành phố, một vài lớp học thư pháp và các màn trình diễn xiếc. Phải đến năm 2024, Moscow mới chú ý đến việc tổ chức Tết Nguyên đán của Trung Quốc. Kể từ đó, mỗi năm đều như vậy. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova chúc mừng năm mới bằng một thứ tiếng Trung Quốc lưu loát như mùa đông vừa qua. Cho đến gần đây, những dịp lễ hội như thế này thường được tổ chức ở quy mô rất nhỏ. Tuy nhiên, trong khi quan hệ ở cấp nhà nước đang được củng cố, thì ảnh hưởng của Trung Quốc trong dân chúng Nga mờ nhạt hơn. Trong đời sống hàng ngày ở Nga, người dân vẫn tìm cách mua sắm iPhone thông qua các kênh nhập khẩu gọi là ngoài luồng. Họ không mặc đồ hiệu Trung Quốc, thậm chí các nhà hàng Trung Quốc cũng ít hơn so với tại các thủ đô châu Âu. Phần lớn dân số Nga sống ở phía tây dãy núi Ural và vẫn hướng tới các sản phẩm phương Tây. Kể từ năm 2022 và trong bối cảnh phương Tây áp lệnh trừng phạt, các cuộc thăm dò dư luận cho thấy một tâm lý ổn định như sau trong xã hội Nga. Hơn một nửa người Nga muốn các thương hiệu phương Tây quay trở lại, trong khi chỉ có 1/4 là phản đối. Sự khác biệt giữa các thế hệ là rất rõ, có đến 84% người từ 18 đến 29 tuổi ủng hộ so với 38% ở những người trên 60 tuổi. Nhu cầu mạnh nhất là ô tô, tiếp theo là phim ảnh, âm nhạc và trò chơi điện tử.
6: Anissa Jabri, Moscow, RFI.
1: Tổng thống Mỹ có chuyến công du 2 ngày tại Trung Quốc hồi tuần trước sau chuyến đi của Tổng thống Mỹ. Eo biển Hormuz tại Trung Đông về cơ bản vẫn bị phong tỏa. Nhưng có một điểm mới, đó là hàng chục tàu thuyền đã ra khỏi eo biển mà không bị phía Mỹ ngăn cản. Đặc biệt là các tàu đi Trung Quốc. Trả lời đài France 24, thông tín viên Siavos Gazi cho biết cụ thể.
7: Về phía Iran, lực lượng vệ binh cách mạng đã cho phép khoảng 30 tàu Trung Quốc đi qua sau các cuộc đàm phán với Bắc Kinh. Sáng nay, hai tàu Ấn Độ cũng đã được phép đi qua eo biển Hormuz và cũng phải trả phí. Các nước thân thiện với Iran có thể sử dụng eo biển Hormuz, nhưng các nước thù địch tuyệt đối không được phép. Lập trường này đã được Ngoại trưởng Iran nhắc lại ngày hôm qua. Ví dụ, Iraq có quyền đưa dầu đi qua, Qatar có thể được phép ở một mức độ nào đó, bởi vì vào đầu cuộc chiến, Qatar đã cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ và lãnh thổ. Trong khi đó, Kuwait, Bahrain, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất không được phép sử dụng eo biển Hormuz. Tehran có lập trường rất kiên quyết, mỗi tàu phải nộp thuế và phải đi theo các tuyến đường do lực lượng vệ binh cách mạng chỉ định. Có thể nói Iran đang kiên định lập trường bất chấp những tuyên bố đau to búa lớn của Tổng thống Trump.
1: Đầu tuần này, chính quyền Tehran thông báo thành lập cơ quan quản lý eo biển vùng Vịnh Ba Tư. Theo báo Mỹ New York Times hôm 21 tháng 5 vừa qua, Iran đang đàm phán với Oman để phối hợp thu lệ phí đối với tàu thuyền qua eo biển bất chấp đe dọa của Mỹ. Đêm thứ Ba, 19 qua ngày thứ Tư 20 tháng 5 vừa qua, Nghị viện châu Âu và 27 quốc gia thành viên đạt thỏa thuận về việc luật hóa thỏa thuận thương mại đã được Chủ tịch Ủy ban châu Âu cam kết với Tổng thống Mỹ tại Tunbury, Scotland hồi tháng 7 năm ngoái. Thỏa thuận bị nhiều phản đối trong nội bộ châu Âu, tuy nhiên giới lãnh đạo châu Âu dường như không còn lựa chọn nào khác hơn để duy trì sự ổn định tương đối trong quan hệ thương mại với đối tác số 1. Thông tín viên Pierre Benazé tường trình từ Bruxelles.
8: Certains vont jusqu'à surnommer cet accord la capitulation de Turnberry.
7: Một số người thậm chí đã gọi thỏa thuận này là hành động đầu hàng tại Turnberry. Những tổn hại do châu Âu nếu thông qua thỏa thuận này phần nào giải thích thái độ do sự kéo dài của Nghị viện châu Âu trong việc phê chuẩn. Các cuộc đàm phán nội bộ của Liên Âu cũng bị cản trở bởi các đe dọa của Mỹ đối với đảo Golan và bởi phán quyết hồi tháng 2 của Tòa án tối cao Hoa Kỳ vô hiệu hóa tất cả các loại thuế quan do Nhà Trắng áp đặt. Tuy nhiên, thời gian đang cạn dần vì Tổng thống Trump đã đe dọa sẽ áp đặt mức mức thuế quan kỷ lục bắt đầu từ ngày 4 tháng 7. Rốt cục đêm qua các nghị sĩ châu Âu đã đạt được đảm bảo về các biện pháp bảo vệ đi kèm với thỏa thuận giới hạn thời gian có hiệu lực trong vòng 4 năm và cho phép đình chỉ nếu phía Mỹ gây ra thiệt hại đáng kể cho các nhà sản xuất châu Âu. Tuy nhiên, thỏa thuận mất cân bằng nghiêm trọng này chắc chắn xứng đáng với cái tên hành động đầu hàng tại Tunbury vì mở cửa thị trường châu Âu cho 400 sản phẩm Mỹ mà không áp thuế và đổi lại áp thuế 15% đối với tất cả các sản phẩm của châu Âu.
9: Chính quyền Trump đặt cược vào chiến thắng trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo sẽ là yếu tố quyết định giúp khẳng định vị thế siêu cường của Mỹ. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, lo ngại ngày một gia tăng trong chính xã hội Mỹ. Theo một khảo sát của Semaphore thì có đến 70% người Mỹ tin rằng trí tuệ nhân tạo đang phát triển quá nhanh, hơn 50% lo sợ, chỉ có 18% người trẻ coi đây là nguồn hy vọng. Ngành công nghệ Mỹ đã cắt giảm hơn 50.000 việc làm trong quý đầu năm nay, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Hôm 21 tháng 5 vừa qua, chính quyền California, thủ phủ của công nghệ trí tuệ nhân tạo Mỹ, đã chính thức ban hành kế hoạch xây dựng chính sách để giải quyết các hậu quả của trí tuệ nhân tạo đối với việc làm, như trợ cấp thôi việc hay bảo hiểm thất nghiệp và đào tạo nghề. Đây là bang đầu tiên của nước Mỹ bắt tay vào việc này. Đối phó với những đại hiểm họa do trí tuệ nhân tạo gây ra là ưu tiên hàng đầu của giáo hoàng Leo XIV. Ngày 15 tháng 5 vừa qua, giáo hoàng đã phê chuẩn tông huấn Magnifica Humanitas bảo vệ con người trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.
3: Tông huấn về trí tuệ nhân tạo, tông huấn đầu tiên của giáo hoàng Leo XVI, được ký đúng 135 năm sau tông huấn nổi tiếng của giáo hoàng Leo XIII, Rerum Novarum, được coi là học thuyết xã hội của giáo hội công giáo trong kỷ nguyên công nghiệp hóa và tư bản chủ nghĩa.
9: Tham dự buổi ra mắt tông huấn tại Vatican vào ngày 25 tháng 5 tới có sự hiện diện của ông Christopher Ola, đồng sáng lập công ty hàng đầu thế giới về trí tuệ nhân tạo Anthropic với tư cách là đối tác chính của giáo hội công giáo.
3: Quan điểm của Anthropic khác biệt với đông đảo giới tinh hoa thung lũng Silicon, giáo sư Karen Nevale Maffei, một chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực này, khuyên công chúng nên đọc kỹ tiểu luận, tạm dịch là những cỗ máy của lòng nhân ái, để hiểu rõ quan điểm của lãnh đạo Anthropic Dario Amodei. Vì chuyên gia này nhấn mạnh, xin trích. Luận điểm của các tác giả là rất rõ ràng. Chúng tôi không thấy lý do mang tính căn bản nào cho thấy trí tuệ nhân tạo có thể tự nhiên dẫn đến dân chủ và hòa bình. Đây là một sự thừa nhận mà không một đồng nghiệp nào của họ có đủ can đảm để diễn đạt rõ ràng như vậy.
0: Quý vị vừa nghe tạp chí Thế giới đó đây của Trọng Thành, và sau đây trong góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác lời Việt của nhạc phẩm Half Moon Serenade, dạ khúc nửa vầng trăng.
10: Góc vườn âm nhạc.

Được mệnh danh là cánh chim hoàng yến của Nhật Bản, Naoko Kawai trở nên nổi tiếng vào những năm 1980. Giai đoạn này còn được gọi là kỷ nguyên của các thần tượng nhạc pop. Hầu hết các gương mặt thành danh trong thập niên này đều là những diva của dòng nhạc phổ thông Nhật.

0: từ.
1: Sinh trưởng ở Osaka, Naoko Kawai từ thời còn nhỏ đã có nhiều năng khiếu nghệ thuật. Thời còn ở trường trung học, cô bắt đầu chơi nhiều nhạc cụ và tham gia các lớp đàn hát dân ca như một phần hoạt động ngoại khóa. Vào năm 16 tuổi, Naoko Kawai đoạt giải nhất trong một cuộc thi hát cấp vùng và nhờ vậy cô ký được hợp đồng ghi âm chuyên nghiệp với chi nhánh Nhật Bản của hàng đĩa Columbia. Vào mùa hè năm 1980, Naoko thành công với đĩa đơn thứ nhì là Young Boy, trích từ album phòng thu đầu tay. Bản nhạc này đem về cho Naoko nhiều giải thưởng, trong đó có giải tài năng mới tại Liên hoan âm nhạc Yokohama. Một năm sau, cô cho ra mắt album phòng thu thứ nhì. Album này giành lấy hàng đầu bảng xếp hạng, và nhờ vậy, cô nhận được giải nhất nhân kỳ trao giải thu âm Nhật Bản lần thứ 23 vào năm 1981, tương đương với giải Grammy của Hoa Kỳ.

Một trong những nhạc phẩm tiêu biểu gắn liền với tên tuổi của Naoko Kawai là giai điệu Half Moon Serenade, dạ khúc nửa vầng trăng, trích từ album phòng thu thứ 13, phát hành vào mùa thu năm 1986. Bài này là một bản tình ca theo kiểu power ballad, với phần nhạc dạo đầu sâu lắng nhẹ nhàng, rồi đến phần cuối, chuyển qua lối phối khí, dũng mãnh hoành tráng. Bản nhạc này là một cột mốc quan trọng, đánh dấu sự thay đổi về mặt hình ảnh của Naoko Kawai, hát nhạc pop giao hưởng với nhiều nội lực. Đồng thời, đây cũng là bài hát đầu tiên do chính cô sáng tác. Giai điệu Half Moon Serenade thành công rực rỡ trên thị trường Nhật Bản vào cuối năm 1986. Toàn bộ các bản ghi âm cho album phòng thu thứ 13 mang tựa đề Scarlet đều do Naoko Kawai đồng sáng tác với nhạc sĩ Yumi Yoshimoto. Thành công này có lẽ sẽ trọn vẹn hơn nữa nếu như hai tác giả người Nhật không bị chỉ trích. Một số nhà phê bình ở xứ Phù Tang đã cho rằng bài hát này có nhiều đoạn giống như một bản tình ca khác nổi tiếng khoảng một thập niên trước đó. Đó là nhạc phẩm Shiozuki, Hoài niệm ngày thu của Hiromi Iwasaki.

Cho dù hai giai điệu này có nhiều nét giống nhau, nhưng cũng may là mọi chuyện sau đó đều yên ổn và công chúng chưa từng nghe thấy bất kỳ lời phàn nàn nào về vấn đề đạo nhạc từ phía tác giả Hiromi Iwasaki. Giai điệu Half Moon Serenade từng được tác giả Thái Thịnh chuyển thành nhạc phẩm Dạ Khúc Nửa Vầng Trăng. Nhưng trong tiếng Việt, bản nhạc này có khá nhiều lời khác nhau, chẳng hạn như Tình Nồng theo cách đặt lời của tác giả Khúc Lan qua phần ghi âm của Tô Chấn Phong, Tình Trong Đêm Mưa qua lời phóng tác về ghi âm của Suy Ly, Nhạc Tình Nửa Đêm qua phần đặt lời của Ý Nhi. Nhạc Lá Vàng Rơi Rụng trên mặt hồ mênh mông biến thành nốt nhạc trầm ngân nga trong gió lộng. Mây tuổi trẻ phiêu bồng phai dần nửa vầng trăng, quý trọng mãi trong lòng bao mùa đông.

0: Và cuối cùng mời quý vị nghe tạp chí Văn hóa giải trình nói về tác phẩm điện ảnh Mắt Nhắm Hờ, những bí ẩn và thuyết âm mưu.
1: Tạp chí Văn hóa.
2: Tác phẩm điện ảnh Mắt Nhắm Hờ, Eyes Wide Shut, là bộ phim cuối cùng của nhà làm phim vĩ đại người Anh Stanley Kubrick. Tại thời điểm phim ra mắt năm 1999, Kubrick đột ngột qua đời khiến cho bộ phim có rất nhiều tranh luận và câu hỏi bỏ ngỏ. Sau hơn 1/4 thế kỷ, giới hâm mộ lại đào sới lại tác phẩm vì có nhiều sự trùng hợp liên quan tới hồ sơ tỷ phú ấu dâm Epstein. Bộ phim phản ánh mối quan hệ vợ chồng bấp bênh trước những cám dỗ tình dục. Tài tử Tom Cruise và Nicole Kidman hóa thân vào một cặp vợ chồng thượng lưu, Bill và Anna sinh sống tại New York. Họ có một cuộc sống hoàn hảo tới mức ghen tị. Chồng là bác sĩ với cô con gái xinh đẹp 7 tuổi. Mọi chuyện thay đổi 180 độ sau khi họ tham gia tiệc Giáng sinh tại dinh thự của tỷ phú Victor Ziegler. Những biến cố tại bữa tiệc